0: farsímakerfum er rekstrarlegs eðlis hjá fjarskiptafélögunum. Logi Karlsson, framkvæmdastjóri tækniþróunar Símans, blæs hins vegar á að ábyrgðin sé fjarskiptafélaganna.
1: Ríki getur náttúrulega haft allt allt að segja ef áhugi fyrir hendi. Til að búið að samtal við hans fjarskiptastofu sem stjórnvald. Þannig að þau eru vel upplýst og hafa verið mörg ár. Þannig ef að ríkið hefði vilja með einhverjum hætti gríp inn í þá hafa verið öll tækifæri til þess.
0: Segir Logi Karlsson. Tala látin eftir jarðskjálftana sem skóku Venezuela fyrir viku síðan fer hækkandi og er nú komin í tæplega 2000. Óttast þeirra fórnarlömbum megi eftir að fjölga en 50.000 manns er enn saknað. Þrátt fyrir að voninum að finna fólk á lífi fari dvínandi tókst jórdönsku almannavarnarliði að grafa 3 ára dreng upp úr húsarustum í höfuðborginni Caracas í gær. Í yfirlýsingu kom fram að lífsmark hans hefði verið góð. 32-lega úrslit heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu er í fullum gangi. Fílabeinsströndin og Noregur mættist í fyrsta leik dagsins. Norðmenn komist yfir á 39. mínútu. Þegar leið á seinni hálfleik náðu Fílabeinsströndingar að jafna og var staðan 1-1 fram á síðustu mínútur venjulegs leiktíma þegar Erling Haaland skoraði sigurmark norðmanna og kom þeim áfram í 16-lega úrslit. Leikur Frakklands og Svíþjóðar var klukka 9 í kvöld. Algjör einstefna var í leiknum þar sem Frakkar unnu 3-0 sigur og sendu Svíana þar með heim af mótinu. Mbappé skoraði 2 mörk og jafnaði þar með Messi í keppninu gullskóin, báðir með 6 mörk. Frakkland er á leið í 16-lega úrslit þar sem liðið mætir Paraguay. Leikur milli Mexiko og Ecuador hefst klukkan 1 í nótt. Hægt er að horfa alla leiki á rásum okkar Rúf og Rúf 2. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, sunnan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning vestanlands en hægari og létt skýjaðum landið austanvert. Sunnan 5 til 10 á morgun og rigning eða skúrir. Þurft að kalla landið norðaustanvert en dálítil væta þar seinnipartin. Hiti 8 til 17 stig hlýjast norðaustanlands. Og horfur á landinu næstu daga, vestlæg 8 skúrir í flestum landslutum en styttir víða upp helgina. Frétt vera næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma, Volrottus, In3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 106 kílóum af kókaini var smyglað til Íslands með súrálskipi á mánudaginn í síðustu viku. Efnin voru flutt frá Brasilíu í Straumsvíkurhöfn í Hafnarfirði. Níu eru í gæsluvarðaldi, þar af þrír Íslendingar, en máli það stærsta sinna tegundar hér á landi. Þeir sem eru í gæsluvarðaldi eru hvorki skipverjar, né starfsmenn álversins í Straumsvík. Ævar Pálmi Pálmason, aðstofur yfir lögreglu þjónni og rannsóknar deildir lögreglunar, útilokar ekki að fleiri verði handteknir í tengslu við málið.
2: Þessi efni eru að minnstakosti á einhverstaðar á bilinu 23 miljardar. Það bara einfalt reiknistæmi að okkur skilst að á götunni sé grammið að reynu kókaðin á 20-25.000 krónur og ef það eitthvað búið að eiga við það, þá verði eitthvað ódýrara. Þannig að þegar það reikna til enda, þá verður talan eitthvað aðeins hærri.
1: Sagði Ævar Pálmi Pálmason, aðstofari yfir lögreglu þjónni og rannsóknardeild lögreglunar. Lögreglan á Vesturlandi lýsir eftir Cesari Kobiela, 15 ára dreng sem fór frá Borgarnesi í gær með strætó suður til Reykjavíkur eða Akranes. Í tilkynningu frá lögreglun á Facebook kemur fram að Cesari 178 cm á hæð, grannur og dökkarður. Hann var klæddur í svarta úlpu með lóðkraga og í dökkar buxur. Þau sem vita eitthvað ferðir Cesari eða vita hvar hann niðurkominn eru beðin að hafa samband strax við lögreglu í síma 112. Tala látin eftir jarðskjálftana sem skóku Venezuela fyrir viku síðan fer hækkandi og nú komin í tæplega 2000. Óttast að fórnarlömbunum eigi eftir að fjölga en 50.000 manns enn saknað. Þrátt fyrir vonin að finna fólk á lífi fari dvínandi, tókstu jórdönsku almannavarnaliði að grafa 3 ára dreng uppur húsarústum í höfuborginni Caracas í gær. Í yfirlýsingur kom fram að lífsmörk hans hefði verið góð. 32 liða úrslit heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu er í fullum gangi. Leikur milli Ecuador og Mexiko hófst klukkan 1 og hann sýndur á RÚV. Norðmenn unnu fílbeinstrendinga á lokaminútum í gær 2-1 og Erling Haaland skoraði sigurmarkið á lokaminútum leiksins og kom liðinu áfram í 16 liða úrslit. Frakkar unnu 3-0 sigur á Svíum og þar með fara Svíjar heim af mótinu. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, sunnan 8-15 metra á sekundu og rigning vestanlands, en hægari og léttskýjaðum landið austanvert, sunnan 5-10 á morgun og rigning eða skúrir. Þurft að kalla landið norðaustanvert en dálítil væta þar seinnipartin hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Fréttavarinn sagðir í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þjóðveður 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
3: Þjóðveður 1 á Rás 2 fyrst og fremst í sumar. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Eldur kom upp í bíl í bílakjallara í Bryggjuhverfinu í Grafarvogi í nótt. Slökkvili höfuborgarsvæðisins fekk út kallskömm eftir klukkan 1 og var einn dælubíl sendur á vettvang. Lárus Steindór Björnsson, varstjóri slökkvilis höfuborgarsvæðisins, segir að tveir dælubílar til viðbótar hafi verið sendir á staðinn í kjölfari til að ráða niðurlögum eldsins og tryggja að eldurinn dreifði sér ekki í aðra bíla. Slökkvistarf á vettvangi stóð enn yfir skömmu fyrir fréttir. Engin hætta er talin á ferð og ekki þurfti að rýma blokkina fyrir ofan bílakjallaran. Eldsupptökur og ókunn og ekki liggur fyrir hvort bíllinn sem kviknaði í sér rafmagnsbíll eða af annari bílategund. Sérlegur erindreki bandrekina Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Donald Trumps bandrekjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli bandrekina og Íran. Sendinefnd Írana fer einnig til Katar, sömuleiðis til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald viðræðna milli þjóðana. Donald Trump bandrekjaforseti sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Írana og bandrekjamanna færi fram í Doha í gær en það gekk ekki eftir. Aðal samningamaður Írana, Mohamed Bakr Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðl Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við bandrekin en ef ekki yrði af þeim þá væru Íranir tilbúnir fyrir stríð. Og leikur Mexiko og Ecuador átti að hefist klukkan 1 en var frestað klukkustund vegna hættu og eldingum. Leikurinn ætti að fara hefjast hvað úr hverju og mér sýnist hann vera að fara af stað. Hættur að horfa á leikinn á RÚV. Norðmenn unnu Fílabeinsstrendinga í gær 2-1, Noregur á næst leik á móti Brasilíu á sunnudaginn. Frakkar unnu 3-0 sigur á Svíum og þar með fara Svíjar heim af mótinu. Frakkland mætir næst Paraguay í 16 liða úrslitum á laugardaginn. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan 8 til 15 metra á sekundu og rigning vestanlands en hægari og létt skeiðum landið austanvert. Sunnan 5 til 10 á morgun og rigning eða skúrir. Þurft að kalla landið norðaustanvert en dálítil væta þar til seinnipartin. Hiti 8 til 17 stig hlýjast norðaustanlands og horfur á landinu næstu daga. Vestlæg 8 og skúrir í flestum landslutum en styttir víða upp helgina. Fréttir verða næssagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma, Volroptus, In3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

0: á Rástfö.
1: Hljóðu reitt snýr aftur á Rástfö í sumar.
2: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
3: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
1: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
4: Hljóðvegur 1 á Rástfö, fyrst og fremst í sumar.
5: Fyrst og fremst með þér.
0: Við erum Rástfö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vesturlandi lýsir eftir Cesari Kobiela, 15 ára dreng sem fór frá Borgarnesi í gær með strætósuður til Reykjavíkur eða Akranes. Í tilkynningu frá lögregluna á Facebook kemur fram að Cesari 178 cm á hæð, grannur og dökkarður. Hann var klættur í svarta úlpu með loðkraga og í dökkar buxur. Þau sem vita eitthvað ferðir Cesari eða vita hvar hann niðurkominn eru beðin að hafa samband við lögreglu í síma 112. Alls hafa 17 norðmenn druknað í 15 slysum á skemmtibátum á fyrsta helmingi þessa árs, samkvæmt norsku siglingamálastofnuninni. Norska ríkisútvarpið segir að þetta sé mesti fjöldi sem druknað hefur með þessum hætti á fyrri helmingi árs, síðastliðin 10 ár. Allir hinna látnu voru karlmenn og flestir yfir 40 ára aldri. 11 þeirra voru ekki í björgunarvesti eða flótgala þegar slys átti sér stað. Flest slysin átti sér stað í litlum opnum skemmtibátum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyntarviðskiptum á síðasta ári samkvæmt fjárhagsuppgjöri sem birt var í gær. US Office of Government Ethics, sjálfstæðstofnun sem hefur eftirlit með og á að koma í veg fyrir og leysa hagsmuna árekstra ríkistarfsmanna, birti í gær rúmlega 900 síðna skjal þar sem þessar upplýsingar koma fram. Trump hefur hagnast mikið síðan hann var endurkjörinn sem forseti. Forsetin hefur reglulega verið sakaður hagsmuna árekstra til dæmis fyrir að fjárfesta sjálfur í rafmyntaiðnaðinum á sama tíma og hann aflétti ýmsum reglugerðum varðandi rafmyntir sem bandaríkja forseti. Þessar breytingar á reglugerðum eru til þessa eignaverð hækkaði. Hvíta húsið segir í tilkynningu sem send var AFP fréttaveitunni að Trump eða fjölskylda hans hafi ekki tekið þátt í eða eigi eftir að taka þátt í neinu sem veldur hagsmunar áreksturum. Mexiko vann Ecuador 2-0 í leik liðana sem framfór í Mexikoborg í nótt. Fresta var leiknum í klukkustund vegna eldinga og hófst hann klukkan 2 í staðan fyrir klukkan 1. Lið Mexiko var sterkara allan tíman en lék þó mun betur í fyrri hálfleik. Julian Quiñones skoraði fyrsta marki á 22. mínúti og rétt tæpum 9 mínútum síðar skoraði Raúl Jiménez setna mark Mexikoa. Sigurinn var dátt fagnaður stuðningsmönnum en þetta er í fyrsta sinn í 40 ár sem Mexiko vinnur í útsláttarkeppni á HM. Það skýrir svo í dag hverju verða næstu mótherjar Mexiko þegar lýðstjórnarlýðveldið Kongo mætir Englandi klukkan 4. Frétta verða næstaður í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnum les með Sigurðardóttir. Mestu vindræði klukkan 3 og nótt voru 18 metrar sekundu við Fagradals og Hagafell. Veðri klukkan 3, Reykjavík, sunnan 5, rigning, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Seltjarnan suður, suðsuð austan 11, hiti 10 stig, gufuskálar, sunnan 5, hiti 8 stig. Stykkishólmur, suðsuð vestan 9, rigning, hiti 9 stig, Flati og Breiðafirði, sunnan 7, hiti 9 stig, Bjargtangar, sunnan 4, hiti 9 stig, Patreksfjörður, sunnan 1, hiti 8 stig, Bíldudalur, suðvestan 7, hiti 10 stig, Bólangavík, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig, Strömnusviti, Össuðaustan 9, hiti 11 stig, Horbjörgsviti, Suðsuðvestan 14, hiti 11 stig, Blöndós, Suðsuðaustan 9, hiti 12 stig, Skagatám, Suðsuðaustan 6, hiti 10 stig, Sauðanesviti, Logn, hiti 10 stig, Akureyri, Suðsuðaustan 5, hiti 12 stig, Grímsey, Suðsuðaustan 3, hiti 9 stig, Flati og Skjálfanda, suðvestan 12, hiti 12 stig. Húsavík, suðvestan 2, hiti 11 stig. Rauðinúpur, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig. Reifarhöfn, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Fondur, suðsu vestan 4, hiti 9 stig. Bjarnarey, suðsu vestan 5, hiti 10 stig. Dalatangi, sunnan 2, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Seley, sunnan 8, hiti 8 stig. Vattarnes, norðnorvestan 3, hiti 11 stig. Kampanes, suðvestan 8, hiti 8 stig. Papey, suðvestan 11, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 6, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestnorvestan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjörðurviti, sunnan 4, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðsuðaustan 12, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 9, hiti 10 stig. Grindavík, sunnan 10, hiti 10 stig. Garðskagaviti, sunnan 10, hiti 10 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, sunnan 8, rigning og súld, hiti 9 stig. Sjóveðurspá, 500 km vestan af Bjargtöngum er 992 mælibara lægð sem þokast norðaustur. 1100 km suður af Reykjanesi er 1009 mælibara lægð sem fer austnorðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, snýst í suðvestan 8-13 metrar og sekund í dag, dregur og vindi seinni partinn á morgun. Faxaflóa með sunnan og suðvestan 8-13 í dag, suðvestan og vestan 13-18 seint í nótt, en 8-13 seinni partinn á morgun, hægari annað kvöld. Breiðafjörða með sunnan og suðvestan 8-13 í dag, suðvestan og vestan 10-18 seint í nótt, en 8-13 seinni partinn á morgun. Vestfjörðu með suðlæg 8-5-13, suðvestlæg eða breytileg 8-15 í fyrramálið en 5-13 eftir hátíð á morgun. Norðvestur með sunnan 8-13 lægir í dag, gengur í suðvestan og sunnan 8-15 á morgun en dregur og vindi annað kvöld. Norðvestur með suðlæg eða breytileg 8-5-13, Suðvestan 8-15 vestast á morgun annars hægari. Austur með sunnan 8-13 í dag hægari morgun en suðvestan og sunnan 5-15 afsakið hægari morgun en sunnan og suðvestan 5-13 undir kvöld. Austfjörða með sunnan og síðar suðvestan 8-13 suðaustur með sunnan 5-10 í dag en suðvestan 8-13 í nóttu á morgun. Vestur djúp, sunnan 10-15 í dag, en vestan og suðvestan 13-18 í kvöld. Dregur vindu á morgun, vestan 5-10 setni partinn. Grænlandsund, breytilega 8-3-10, en suðaustan 8-15 sunnan til fram á kvöld. Norður djúp, suðlag eða breytilega 8-3-10 í dag, en 5-13 seint á morgun. Austurdjúp, sunnan og suðvestan 8-13 vestan til, annars hægri. Færeyjadjúp, suðlæg eða breytileg 8-3-10. Vestlæg 8-13 á morgun en hægri norðaustan til. Suðaustursdjúp, suðlæg eða breytileg 8-5-10, vaxandi suðvestan og vestan 8 í kvöld. 10-15 í nótt en 13-18 tíma eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp, suðvestan 10-15 en hægara austan til fram eftir degi. Suðvesturdjúp, suðvestan og vestan 10-18 en 8-15 hádegi, hægir norðan til á morgun. Næst verður veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03 í dag. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í bíl í bílakjallara í Bryggjuhverfi í Reykjavík í nótt. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fekk útkall skömmu eftir klukkan 1 og þrír dælubílar voru sendir á vettvang til að ráða niðurlögum eldsins og tryggja eldurinn dreifði sér ekki aðra bíla. Engin hætta var á ferð og þurfti ekki að rýma blokkina fyrir ofan bílakjallaran. Eldsupptök eru ókunn. Lögreglan á Vesturlandi lýsir eftir Cesari Kobiela, 15 ára dreng sem fór frá Borgarnesi í gær með strætó, suður til Reykjavíkur eða Akranes. Í tilkynningu frá lögreglunni á Vesturlandi á Facebook kemur fram að Cesari 178 cm á hæð, grannur og dökkarður. Hann var klæddur í svarta úlpu með loðkraga og í dökkar buxur. Þau sem vita eitthvað ferðir Cesari eða vita hvar hann niðurkomin beðin að hafa samband við lögreglu í síma 1.2. Sérlegur erindreki bandreikina Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Donalds Trumps bandreikjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli bandreikjana og Íran. Sendinefnd Írana fer einnig til Katar sumulegist til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvísa hefur verið síðustu daga framhald við hérna milli þjóðana. Donald Trump bandreikjaforseti sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Íran og Bandaríkjamanna færu fram í Doha í gær en það gekk ekki eftir. Aðalsamningamaður Írana, Mohammed Bakr Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðl Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við Bandaríkin en ef ekki yrði að þeim væru Íranar tilbúnir fyrir stríð. Mexiko vann Ecuador 2-0 í leik liðana sem framfór í Mexiko borg í nótt. Þetta er í fyrsta sinn í 40 ár sem Mexiko vinnur í útsláttarkeppni á H&M. Það skýri svo í dag hverju verð næstu mótherjar Mexikoa þegar liðstjórnar liðveldið Kongo mætir Englandi klukkan 4. Belgia mætir Senegal klukkan 8 í kvöld og Bandaríkin mæta svo Bosníu Hersegovínu á miðnætti í kvöld. Allir leikinir verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, sunnan 5-10 metra á sekundu í dag og rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig, hlýjast norðaustanlands, suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir en úrkomu lítið á austurlandi. Hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og svo dregur úr vindi annað kvöld. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 1. júlí, klukkan 7, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Samninganefndir Bandaríkjanna og Írans eru komnar til Doha í Katar til viðræðna. Allt bendir þó til að þær verði við milligöngumenn í Katar en ekki beinar samningaviðræður milli Bandaríkjanna og Írans.
1: Sérlegur erindriki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonu Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli Bandaríkjanna og Íran. Sendinefnd Írana kemur til Katar í dag, sömuleiðis til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald viðræðna milli þjóðana. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Írana og Bandaríkjamanna færu fram í Doha í gær, en það gekk ekki eftir. Aðalsamningamaður Írana, Mohamed Bager Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðil Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við Bandaríkin, en ef ekki yrði af þeim, væru Íranar tilbúnir fyrir stríð.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Staðfest að tæpla 2000 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela. Óttast að fórnarlömbunum eigi eftir að fjölga. 50,000 manns enn saknað. Þrátt fyrir að vonin að finna fólk á lífi farið dvínandi, tókst jórdönsku almannavarnarliði að grafa upp 3 ára dreng úr húsarústum í höfuborginni Caracas í gær. Í yfirlýsingu kom fram að lífsmörk hans hefði verið góð. Hérastómi Vestfjarða dæmdi nýverið konu og þrítusaldri í 3 mánuða skilorðsbundi fangelsi og til greiðslu tæpra 1,2 miljóna króna auk vaxta fyrir misneytingu á debetkorti Vismans á hjúkurunar og dvalarheimili. Vismarinn með vitræna skerðingu og vangetu til átta sig á fjármálum. Konan notaði kort hans alls 48 sinnum og tók rúmlega 1,2 miljóna út á kort hans. Mexíkó vann Ekvador 2-0 í leik liðana sem framfór í Mexíkóborg í nótt. Þetta í fyrsta sinn í 40 ár sem Mexíkó vinnur leik í útsláttarkeppni á HM. Það svo 2 leikir í dag. Kongó mætir Englandi klukkan 4 og Belgía mætir Senegal klukkan 8. Í kvöld mæta svo Bandaríkin og Bosnía-Herzegóvína. Fréttalestir lokið.
2: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
3: Jú, góðan dag, kæra hlustendur Rása 2 og verið velkomin að viðtækjunum. Það komin miðvikudagur og fyrsti dagur júlí mánaðar. Og það hér nýr morgunþáttur sem að heilsa ykkur á Rás 2 og tekur við keflinu af morgun útvarpinu. Þátturinn heitir, jú, Framundan og það við Urður Örlygsdóttir og Kristján Freyr sem ætlum að vakna með ykkur hlustendum í sumar og okkur til halds og traust er Þráin okkar Steinsson. Góðan daginn, Urður og Þráin.
4: Góðan daginn.
5: Góðan og blessa.
4: Og gleðilegan júli.
3: Ja, gleðilegan júli.
4: Vinnir og kjær hlustendur.
3: Tekundi þetta, júli bara komin allt í einu.
4: Nú sumar bara að byrja.
3: Já, það mátti sjá allavega hérna úti þegar við vorum að leiðin í vinnuna.
4: Algjörlega og við ætlum að vera hérna með ykkur í sumar. Ég búin að vera með alla núna síðustu viku í svona starfstjálfun í morgunútvarpinu. Þú ert svona öllu vanar í útvarpinu, Kristján.
3: Já, ég svo sem engin hérna hamhleipa í þessu öllu saman eða hérna, jú, ég fengið að hérna, vera á ýmsu stöðum, helgar útgáfinu og hlupið í síðisútvarpið og svona og haft gaman að og hérna gaman að, já, gaman að vakna með hlustutum, það gerði ég líka síðasta sumar. En hérna, er þetta of hrest stef nokkuð, Þráin?
5: Nei,
3: það?
5: Nei,
3: ég held ekki.
5: Það þarf að vekja liðið.
4: Þetta svona blanda af öllu því sem ætlum að gera í sumar.
3: Já.
4: Að vera svona í málefni líðandi stundar, hvað er framöndan í fréttum, menningu, mannlífi.
3: Já.
4: Svona renni yfir allt að helsta.
3: Einmitt, þetta stef nær utanum allt það sem við ætlum að gera í sumar. Í
5: já, svona. Hálfgerðu djast, þetta fer í allar áttir og enginn að spila saman leið.
3: Þetta bræðingur af öllum, já. Einmitt.
4: Já. En, já, fyrsti þáttur í dag.
3: Einmitt. Meðutan
4: fyrsti júli og það margt framdan hjá okkur í þættinum í dag.
3: Þetta komstu með nafnið á þættinum. Þetta geti orðið svolítið svona leikur hjá okkur. Nafnaleikur í allt sumar.
4: Já, hvað segir við framdan oft?
3: Já, akkurat. Þetta geti verið gaman, svona teljara. Einhvern veginn. En já, hvað ætla að sé framöndan hjá okkur bara í dag, Urður?
4: Við ætlum að ræða við hann Egil Pálsson í Epal
3: Já.
4: En hann varð 80 ára helgina
3: Já, einmitt Vesturuna Epal þekki við eflaust mörg hér á landi fyrir fallega hönnuð húsgögn og hvers konar húsbúnað Nú, Epal var stofnuð 1975 og fagnaði því afmæli í fyrra Og þá var hann 29 ára eigalur þegar hann stofnaði Vesturuna Epal og þá var hann íkomin úr námi frá Kaupmannahöfn en Eyjóli hefur verið í ára 10 helsti frumkvöll íslenskra hönnunar og með óþreytandi eldmóði lagt sitt á mörkum til þess að kynna góða hönnun fyrir okkur íslendingum okkar þjóðinni og hann já fagnaði áttræði sammæli á dögunum og hann eldhress morgunhress eins og við urður og ætlar að koma til okkar hérna á eftir
4: hann ætlar að koma til okkar eftir já svo ætlum líka að ræða við á Baldvin Þór Bergsson og Patrik Hæmi áhrifavald Baldvin Þór fréttamaður hér á RÚV til margra ára og Patrik Hæmi með hann kemur aðeins annarri átt en þeir voru að byrja með nýjan þátt sem að fyrst þátturinn fór í loftinu um helgina og heitir sama viðtalið ESB
3: já.
4: Og svona undirbúningur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald við rennaðum aðild Íslands að Evrópusambandinu sem að fer fram í lok ágúst við ætlum svona aðeins að fá að heyra í Baldvini og Patrik Hæmi og svona að fá að forvitnast hvað þessi hugmyndi kom og hvernig þessi þáttur verður
3: Mjög skemmtileg hugmynd og kannski ekki alveg sömu spurningar sem að brenna á vörum þeirra sko þar að segja
4: Þannig Nei, það svolítið svona öðruvísi
3: Já, algjörlega, mjög gaman að fylgjast með þessu Nú, í gömlum grásleppu skúr við ægisýðu þar heldur guðsumeistarinn Vala Baldursdóttir úti vinsælli sánu sem hann kallað Sækot en skúrin hefur hins vegar staðið mikill styr síðustu misseri og borgarlögum að telur að Reykjavíkuborg þurfa stöðvana rekstur guðubassins og það sem að eigendur guðsunar eigi eiginlega ekki tilkall til skúrsins og fyrir eigandi húsins afsalaði því borginni sem að lísti yfir áhuga að venda og var vita þessar menningar minjar en síðar virðist sko sami eigandi, gamli eigandinn hafa rift þessu afsali við borginna og selt guðsinn í skúrin, þannig að þetta allt svolítið svona flóki mál
4: Já, borgarlega maður vill meina þannig að hún hafi sölsað undir sig þessu húsi án leyfis, þannig að við ætlum að fá hana til okkar, hana Völu Baldursdóttur og svona fara yfir sér mál með okkur
3: Já, akkurat
4: Fyrirlegasta mál, en núna eftir skammastund ætlar hún Inga Sæland barna og menntamálaráttur að vera á línunni hjá okkur Það voru hérna hjá okkur í morgunútarpinu gær í þættinum sem ekki núna morgunútarpinu gær fulltrúar ungheilla, rættir unga fólk sem sé á barnaheillum og þau sökuðu ráðherra síndarsamráð vegna þess að þau á samt hópi ungmenna allan, tóku þátt í vinnustofu símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum og lögðu fram ýmsar tillögur en ekkert af þessum tillögum rötuðu inn í drög ráðherra þannig að við ætlum að fá að heyra í Ingu Sæland og hvað hún hefur þetta að segja
3: Þau voru kölluð til eða ekki og komu með höllta tillögum á borðið en svo sést ekki af þeim eða hvað
4: Nei, akkurat, þannig að þau voru vonsvikin að hafa lagt Já, bara vinnu og metnaði í að komi til lögur en svo var ekki hlustað á þau og eins og ég sagði þau sökuðu Ingu Sæland um síndarsamráð en við ætlum að heyra Ingu Sæland hér eftir örskamastund, þú skulum kannski fá eitt lag fyrst
3: Já

0: Svona var lífið Hreimur Örn Heimisson og Dylja Pétursdóttir þeir að hlusta á framundan glænýjan morgunþátt með Urði Örlygsdóttir og Kristjáni Frey og að sjálfsögum Þráni Steinsson á tökkunum. Við ætlum að fara yfir í mál sem snýrað mennta og barnamálaráðherra en fulltrúar ungheilla sem er hópur unga fólksins hjá barnaheillum. Þau sökuðu Ingu Sæland barna og menntamálaráðherra sýndarsamráð í morgunútvarpinu í gær en þau ásamt hópi ungmenna allt land tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum og lögðu fram ýmsar tillögur. Ráðherra talaði mikilvægi þess að fá raddir barnanna í umræðuna og notaði orðin ekkert ykkur án ykkar. Þegar drög reglugerðarinnar voru birt kom hins vegar í ljós að engar tillögur úr vinnustofu barnanna rötuðu inn í drög reglugerðarinnar. Inga Sæland, hún á línunni hjá okkur. Vertu sælinga?
1: Já.
2: Hún hvergi.
0: Hún ekki á línunni lengur.
2: Já. Hún ekki búið að banna símann á hennar heimili, þannig að hún geti ekki svarað okkur.
0: Nei, hún var hér á línunni rétt á hann.
2: Rétt á hann, akkurat. Það þetta viðeigandi að við séum að taka hérna síma viðtal við hennar þetta mál, en það hefði verið gaman að taka á móti henni í hljóðver.
0: Já, símabannið, já.
2: Já. En við vorum að reyna að nýta okkur tæknina hérna í þessu öllu saman og þráin að reyna að finna út úr þessu og ringjum enda aftur, lítur að svara.
3: Erið þarna?
0: Þarna sko. Hún.
3: Góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn, Inga. Takk fyrir að vera með okkur í morgunútvarpinu.
3: Já, já, það bara alveg ótrúlega gaman að fá að vera með okkur í morgunútvarpinu en spurningin hvernig heyrið í mér?
0: Við heyrum bara mjög vel í þér. Ungmennin sem voru hér í gær, þau lístu miklum, yfir miklum vonbrigðum að hugmyndið þeirra hafa ekki ratað inn í drauginum nýlegum símabann og samfélagsmiðla. Hvers vegna voru þeirra hugmyndir ekki teknað til greina?
3: Það voru bara teknað til greina og mér þykki bara afskaplega leitt að þessi yndislega ungmenni hafi upplifað það þannig en þarna voru nú hátt í 50 ungmenni allstaðar að landinu. Þau sátu á sjö borðum. Og komust að sameiginlegri niðurstöðu þar sem að fulltrú á hverju borði kom upp og kynnti í rauninni þeirra sameiginlegu sín á vissu náttúrulega tilgangurum var að koma á einhverjum samræmdum reglum eða símafrí í skólanum. Niðurstaðan var svo að þau bæði kynntu á hverju borði sko niðurstöður síns borðs hvernig þau sæði hlutina bæði hvað lítur að símafríinu og síðan vorum við líka með samfélagsmiðla aldurstakmarkið. Þannig að ég held að hafi nú ekki margir upplifa vinnustofuna svona og mér þykir bara meður ef að svo hefur verið því að hugmyndin af þessari vinnustofu birtist einmitt þegar mér var boðið á fundu hjá ungmennum í Samfés, allstaraða landinu, hérna nýri Laugatal, þau komu hér og buðu mér að koma heim svo. Og þá fættist þessi hugmynd að þau fengu að koma að því að koma með sína sín á samfélagsmiðlana, nei á hérna símafríið og í sjöundu grein reglugerðarinnar þá nánast tekið til allt sem að þau voru einmitt að tala og áframhaldandi meiri segja, þau hafa áframhaldandi
0: Getur þið farið með okkur yfir hvað það því að þau sögðu hér í gær og í umsök sem þau ætla að senda inn að ekkert af þeirra tillögum hafi ratað inn í
3: það er bara eins og þú segir, það er bara einhvern veginn upplifin sem að ég get enga veginn tengt við því að það sem þau óskuðu helst eftir það var að væri samræmda reglur í öllum skólum landsins, það væri ekki ólíka reglur hér og svo en þar og þau óskuðu líka eftir því að leið og síminniði tekin á skólatímanum að þá erum við að sjá til þess að þau fengju frekari afþreyingu og ég hef nú þegar á fundi með sambandi íslenskra sveitafélaga núna bara ekki síðasta fundi heldur þar áður það er bara allnokkuð síðan þá var nú bara í kjölfarið á vinnustofinni svona fljótlega eftir það þá vorum við að tala okkar góða sameiginlega vilja til að koma til móts við þetta og þau til dæmis töluðu að fá aðgengi að íþróttahúsi ef það væri tengt við skólan sinn, aðgengi að félagsmiðstöð og hún væri tengt við skólan sinn og þá að vera að tala hádegisverðin, þá að vera að tala fríminútur og frítíma og annars líkt. Nú, það var ítrekka að tala þarna tækni og annars líkt og appin, börnin voru, eða ungmenni voru að tala það hjá ykkur í gæra að þau við vissum það hversu mikið svirði að væri núna í þessum tækni væta heimi að vera með app og annars líkt og það liggur náttúrulega algjörlega fyrir að það ekki ætla til svo við séu í símanum í neinu af slíkum öppum eða einu eða neinu á skólatíma. Heldur hins vegar eru skólarnir sjálfir flestir og sennilega komnir með sína tækni iPada og alls konar það sem að þeir hafa í rauninni verið að kenna börnunum nákvæmlega á þessi snjalltæki og það ekki verið að banna þau að einu en einu leiti.
0: Nei, en Inga, það sem að þau töluðum í gær og svona sem að skipti þau mestu máli að svona meðal tillagna sem voru laðar fram í vinnustofinni var að þetta aðeins að banna tæki í kennslustundum en ekki heilt yfir í skólum þá ætti frekar að efla forvarning gegn tækjum og eins og nefnir komi aftreng til að gera eitthvað í staðin en ekki taka alveg af þeim síman en þetta kemur ekki til greina.
3: Nei, það kemur náttúrulega bara enga veginn til greina en það líka byggðum við reglugerðina á meiri hluta. Þetta var náttúrulega algjörlega líðræðislega vinnustofa þannig að sitt sýnist hverjum en í Excel-skjælin okkar og myndum að þessum stóru fallegu plakutum sem þau hengdu sjálf upp á vegg þegar að niðurstaða var komin úr þeirra vinnu, hvert ból hengdi upp sitt plakat, að þá voru náttúrulega bara teknir þeir punktar sem að voru sameiginlegir og stóðu upp úr. Það var gaman að ganga á milli, ég var náttúrulega ekki að blanda mér í umræðina sem slíka, ég kynnti bara, hérna kynnti við bara til leiks í upphæfi vinnustofuna sem að gekk mjög vel og mikið skraf og gaman hjá þeim. Heldur var ég að hlusta svona og njósna pínlítið hvernig þau voru að spjalla saman og það var einmitt á aðtíkluvert þegar ég heyrði einhver segja já en hvað þeim við þá að gera í fríminútum, við viljum fá síman í fríminútum og þá voru aðrir sem sögðu já en var ekki markmið að við myndum kynna spretur félagslega og sætum ekki undir vegg fram í gangi og scrollum og TikTok í fríminútum.
0: En þannig að þú gefur lítið fyrir að þau hafi sagt að það hafi verið sýndarsamráð, þau hafi verið bara fengin hérna til þess að taka einhverja myndir og það hafi ekkert verið hlustað á
3: þau, sem þau hafi fram á að færa. Það aldrei sýndarsamráð, þá kom nú bara eiginlega frá ykkur sem að hérna sögðu einfallega hvort að þetta hafi ekki bara verið eitthvað sem að hefði átt að sýnast út á við.
0: Það stendur í drauga umsök frá Ungheilum að þau upplifa þetta sem sýndarsamráð, það er ekki... Það er það sem kemur fram hjá þeim.
3: Það er ekki búin að senda það inn. En eins og ég segi, þetta voru þeirra sín á vinnustofuna sem að færri upplifðu svona og er ég afar takklátt fyrir það. Því að það var tekið tillit til þess sem að meiri hlutin þarna vildi og það var nú svolítið ánægilegt eða athygliverð og gaman að hlusta á þau þegar þau voru að veltaði fyrir sér hvernig vildu þau sjá framtíð sinna barna inn í skólakerfinu þegar þau voru líka viðkenna það að síminn væri orðin þeim þannig fjöturum fót að þó að væri í töskunni við hliðin á borðinu þá væru þau ekki með einbeitinguna akkurat við það sem að þau ættu að gera sem að væri kennslan sem slík.
2: Einmitt. Inga...
3: Það er maður aðeins að kíkja og aðtúa svona gott að síminn litli væri ekki að kíkja upp úr töskunni og segja einhver væri að senda þeim eitthvað og svona.
2: Einmitt. Inga, eins og kom fram í tali Indriða og Karitasar í gær morgun hérna, þá vorum við að tala um að í stað fyrir þess að fá algjört bann á símana, hvort það væri kannski að hætta stöðla einhverju fræðslu frekar fyrir unga fólkið og einhver kannski sem að við höfum kannski klikkað á þessari göngu okkar með þessa farsíma, hefur það einhver verið skoðað í ykkar vinnu?
3: Já, í rauninni hafa komið að borðunum til okkar eða að borði hjá mér mjög, eða all nokkri sem að eru sér hefðir, ég var til dæmis á torginu hjá Rú á sínu tíma, þar sem við vorum að tala og ræða um þessi mál og þar var verið að tala um ekki bara í skólanum, heldur bara almennt í samfélagsmiðlum og öðru slíku hvernig við getum varið og verndað börnin en í rauninni þá er svo fræðsla hún fer náttúrulega fram með þessum tækjum í skólanum og öðru slíku og þau þurfa og ég myndi bara hvetja það yfir höfu til að skilja símana eftir heima nema þau þurfum við nauðsynlega að nota hann til þess að fara í strætó og allt þetta og það er enginn haldaði fram eins og ég heyrðu nefndu líka í gæra þau þyrfti að nota upp og til þess að komast í strætó og svona það er enginn að tala um að taka af þeim síman og þau fá hann ekki aftur. Heldur er það bara það að þau skilja símanum af sér þau þau mæta í skólan og þau fá hann þegar þau fara heim. Það er jafnvel verið að tala um að það sé svona ákveðið flækjustig að taka á móti öllum símunum í bekknum að morgni og geiman yfir daginn.
0: Já, það stendur til að setja
3: ómöguleiki, það sé sjáu það sjálf, það væri nú bara algjör ómöguleiki að alltaf afhenda hann eftir hverja kennslustund
0: En þið ætlaði að setja upp einhverja skápa eða eitthvað það sem að börn eiga að setja síman inn í og læsa hann, ég meina mun fjármagn fylgja þessum tillögum ykkar?
3: Þetta mun allt saman vera gert í samtali og góðri samvinnu bæði við sveitafélögin og skólana sjálfa.
0: Þýðir það að muni fjármagn fylgja þessum
3: tillögum? Það eru skólan nú þegar sem að sjálfsögðu munum við tryggja það að þetta geti orðið að veruleika sem best það liggur fyrir og Það er mjög einfalt eins og ég hef séð í skóla hér, það er mjög einfalt að vera með boxu á mótnana þegar að börnin koma í skólan og hver á sitt tólf í svampinum í þessum botni á þessu boxi, kennarinn tekur það síðan og fer með það fram á skrifstofu til kennarana og læsir inn í skáp. Þetta er ekki flókiferli og við eigum eftir að vinna úr því. Þetta eru draugareglugerð, það eru enn að koma umsagnir og við vinnum úr þeim jaft og þétt og ég hlakka bara til að Ég hlaka bara til að geta veitt börnunum okkar betra tækifæri til þess að einbytta sér að náminu. Við erum að sjá það að það er bara virkilega erfitt árferði hjá ungu fólki sem er útskrifast hér út tíundabekk. Það þýðir ekkit að alltaf stinga hausnum í sandin hvað það varðar og það eru ýmsar aðgerðir sem eru í gangi og þar á meðal hafið jafnvel býst við að þegar við séð þau gögn sem við erum að byrta úr ráðuneytinu bæði hvað lítur að einkunnagjöf og sérhæfingu kennara til að kenna ákveðnar greinar, sérstaklega raunvísinda greinar og annars líkt.
0: Þetta er að vísa til því sem þið byrtu í gærum mikinn mun á einhvern dreifingu á milli grunnskóla.
3: Já, meðal annars og eins sérhæfingu kennara sem að kom þarna fram líka, þar sem að ég vil alveg niður í engin kennari er með sérhæfingu í því námi sem hann er að kenna, í því fæði sem hann er að kenna. Þetta er svo náttúrulega hitt ég til gamans geti getið þess að á dögunum hitt ég finnska menntamálaráðherran í Tallinn þegar við vorum þar menntamálaráðherrar Evrópu að hittast og víðar að þá hérna sagðan að þá voru finnarnir búin að setja á þetta símafrísi 6 mánuðum fyrr.
0: Hvernig hefur þetta reynst þeim?
3: Og þessum er ég að nefna það því hann sagði bara við hefðum aldrei trúa því að óreindu að á 6 mánuðum þá myndum við upplifa aðræðis breytingu inni í skólanum, meiri gleði í börnunum, meiri nám, þau eru farin að tepla, þau eru við pössum að vera með aftreyingu fyrir þau og það sem við þurfum að gera, þau vilja fleiri skápur, þau vilja fá spil, þau vilja fá borðtennis, þau vilja geta hlegið saman í fríminútum og leikið sér saman og það er í rauninni það sem kom út úr vinnustofunni og ég, eins og ég segi, hugmyndin kom sameiginlega frá okkur og samfés unga fólkin að halda þessa vinnustó og lofaðum að koma málum og ég vildi gjarnan halda slíkri vinnu áfram en ef það eru upplifun fleiri slík sem að ég heyri hér hjá ykkur í gærmorgun að það virtist ekkert vera nema neikvæðni sem að þar kom fram þá kemur maður bara áfram með reglugerðir eins og ráðherrar eru vanir að gera annars að tala við kongu eða prest.
0: Já, þú sagðir á sínum tíma að þú hafi farið í þetta embætti til þess að svona vera talsmaður barnana en núna þegar börnin standa upp á móti er einu sinni allar þá bara ekki að taka þau aftur inn í myndina og hlusta á þeirra rödd.
3: Ég var ekki að segja það.
0: Hvað varst
3: það
0: að segja?
3: Ég var þetta væri upplifun meiri hlutans af þeim, jafnvel þó að lýðræðin fengi að njóta sín í reglugerðinni. Þá er náttúrulega betra heima seti, finnst þér ekki.
0: Þannig að þeirra rödd verður aftur tekin til skoðunar?
3: Ég vil gjarnan að allt sem ég geri í sambandi við ungt fólk, vegna þess að ég er að vinna fyrir þau í þeirra framtíð og í þeirra tilveru inn í skólunum. Ég vil að þeim líði sem best, ég vil að fá öll heimsins tækifæri sem að skólarnir okkar bjóða upp á í góður námi og eigi bjarta framtíð. Það er í rauninni ástæðan fyrir því að ég er í þessu ráðuneyti. Þannig að það hefur ekkit breyst og ég upplifði þessa vinnustofu mjög ánægilega, það var einstaklega gaman að vera með þeim og þau voru mjög skipulögð í þessari vinnu, bæði þegar þau komu með sinn fulltrúa upp eftir vinnu við hvert borð og tilkynntu það og lásu það upp. Þetta var allt saman tekið niður og til á Excel-skjali og úr þessu Excel-skjali var unnin þessi reglugerð. En ég segi aftur, það er miður ef að þau upplifa þetta svona, en það er eins og gengur og gerist, þar sem eru 45 einstaklingar, það er ekki allir nákvæmlega að sjá hlutina með sömu augum, en
0: Nei,
3: það var meiri hlutin algjörlega sem að mótaði sjöundu greinina í reglugerðinni.
0: Já, við vonum að rattir unga fólksins fá að heyrast í framtíðinni, við komumst ekki lengra með þetta í kvöld, takk fyrir að koma í framöndan Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra.
3: Hjartast takk fyrir ykkur. Bless, bless.

0: verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, GT-tækni og blikksmiðja Guðmundar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD-greiningu. Hvað planið Alma? ADHD-samtökin. Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-lá.
3: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður félags íslenskra hljómlistarmanna segir flytjendur hlunnfarna af plötuútgefendum og tæknifyrirtækjum sem þjálfa gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyndaviðskiptum á síðast ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugerðum varðandi rafmyndaviðskipti sem forseti og hlotið gagnrýni fyrir. Mexíkó, Frakkland og Noregur komist í gærkvöld í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekundi í dag og rigning með köflum, en lítilsháttar vætu landið norðaustanvert, hiti 8-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
6: Jú, það held ég nú framundan heldur hér áfram þennan miðvikudag, fyrsta dag júlímánaðar. Og við erum hér við Urður Örlygsdóttir og Kristján Freyr. Með þennan nýja sumarþátt af svona sem tekur við keflinu af morgunútarpinu ef að þið hlustandi góðir eru að koma núna að viðtækjanum. Þá byrðum við góðan dag þetta rétt upp úr sjö og vorum að enda við viðtal við hana Ingu Sæland, ráðherra mennta og barnamála og já, við byrjum bara svolítið bratt. Okkur fannst það bara ánægilegt og gott að hérna fá þetta smá síma við þetta við hann yngu og svona við vöknum öll við þetta.
7: Já, það held ég nú. Gott að byrja svona Akkurat. Fyrsta dag okkar sumar á þessu.
6: Já, heldur betur.
7: En við ætlum nú að fara í aðeins lettari nótur núna hér rétt á eftir. Já. Við ætlum að fá til okkar hann Eyjólf Pálsson í Epal.
6: Einmitt.
7: Epal sjálfan.
6: Já, það ekki langt síðan ég vissi fyrir hvað þetta stæði, Epal. Mér þetta bara, þetta bara var eitthvað vörumerki þekkt.
7: Þetta er mjög gott nafn.
6: Þetta er þekkt vörumerki, vissulega, en þetta er ekki eitthvað svona skásitt vörumerki af einhverjum húskotum eða slíkum. Þetta er nú bara uppástaðin hans, eða það er að segja stafinir hans, E-Pál, Eyjólfur Pálsson. Og hann er morgunhress, eins og við.
7: Já, og hann varð áttræður helgina og við ætlum svona aðeins að fara með honum yfir hans feril.
6: Ég hittar hennar rétt á hann frammi og hann er ívið ferskar en við, menn þessi. Ég held að sé búin að fara í ræktina eða eitthvað, svo leiðis. Það var svona einhver völlur á honum. En heyrim í honum eftir smástund.

0: Þetta nýtt frá GTRN og Birni. Þau hafa áður sungið saman og þetta nýr duet, þannig að það örugglega von á einhverju meira frá þeim. Þetta ég hérna út í heyrnartólunni hérna.
1: En þið eru að hlusta á framundan á Rás 2, nýjan morgun þátt og við ætlum að fara að tala núna við hann Eyjólf Pálsson í Epal.
0: Ég heldur betur, hann bara mættur hérna hann Eyjólfur og við þekkjum auðvitað verslunina Epal af öllu góðu þjóðin fyrir þessi fallegu hönnuðu húsgögn og hvers konar húsbúnað úr öllum áttum og okkur datt í huga að fá hann Eyjólf til okkar Eyjólfur hjartanlega til hamingju með tímamótin á dögunum
2: Já, takk fyrir það
0: Já, 80 ára ammali og
2: Það ákveðin áfangi að vera átraður þannig að
0: Heldur betur
1: Og Epal, Já. Búin að reka Epal í 50 ár
2: Já, Epal var 50 ár í fyrra 18. júli
1: Og þú ert bara ennþá að vinna, þegar ég hafði sambandið í gær, þá varst þú bara stattinni í skefi.
2: Já, ég bara í skemmtilegu deildinni. Kjartan sonur minn, hann stýrir fyrirtækinu.
1: Og hvað skemmtilega deildin?
2: Það að því ég með svo mikið áhugamálum sem tengjast hönnun og mér finnst svo margt sem þarf að, eða mér langa til að gera það, ég veit ekki hvort það þörf á því eða eitthvað, en ég læt að gera það á framkvæðum. Ég hef tíma og fjármagn og allt til að gera hlutina, það sem dettur í hug, hugdettur.
0: Og þú varst stattur í Kaupmannahöfn þarna fyrir rúm 50 árum síðan í námi eða ekki? Og
2: Jú, ég fór að læra húsgagnaarkitektur.
0: Já, og þá kviknar þessi hugmynd hjá þér eða hvað?
2: Nei, ekki alveg strax.
0: Nei.
2: Því var búin 1970 og þá vann ég 2 ár á teiknistofu í Kaupmannahöfn og svo fór ég heim og fór að vinna á teiknistofu hérna og þá var svo margt sem að ég hafði notað á teiknistofun úti og mér langaði til að nota hérna og þá fyrir ég að spyrja kaupmenn hérna hvort að þeir geta aðstofa mig og hjálpa mig og það var ekki nokkur sem að nefnta eða hafði áhuga að hjálpa mig neitt hvað gerir maður þá? Þá gerir maður bara sjálfur
0: Já.
2: Úr því varði Epal
0: Einmitt og þetta hefur verið í rekstri hjá þér og hvað þinn í fjölskyldu það ekki bara
2: þessi
0: 50 ár?
2: Allan tíman, já byrjuðum bara í litlum bískur á Hrísa til 47 Nú erum við á 5 stöðum og já
1: En svona á þessum 50 árum sem þú reykið verslunina, eitthvað sem stendur upp úr eitthvað sem svona hvað þykir þér skemmtilegast við þetta?
2: Nei, það alltaf líkilatrið að það sem að gera það að maður hafi gaman að því en ég held að sé líka líkilatrið að hérna, maður sem að klára stefnu hvað maður hvað markmiðið og vinna svo með fagfólki til að hjálpa sér ég hef aldrei haft eða vita hald trúa því að ég væri bestur í öllu sko en ég hef haft fagmenn til að hjálpa mér og leiða mig áfram sko
1: En hvernig hefur þið svona eins og Epal ef ég leiði mér að sletta svona, þið eru svona trendsetterar fólk fer oft í Epal til að fá innblástur og svona til að hafa fallið á sínu heimili hvernig hefur þið svona valið vörur inn í verslununa í gegnum tíðina?
2: Fyrst byrjaði að velja það allt sem ég gat hugsa mér að hafa á mínu heimili. Bara það var, en svo hefur það náttúrulega þróast og þegar að sonurinn tekur við þá kemur náttúrulega, þá gerir hann það með sínu, já.
0: Sínu nefi?
2: Hann ekki kópía af mér, hann hann sjálfur og það mjög gott og ég sé að hann löngu hættur að líti yfir öxlina á honum, hann gerir þetta mjög vel.
0: Einmitt. Og hefur...
2: Aðalatrið þetta sé góð hönnun og góð vara og einhvern veginn hefur að þróast út í að þetta meira og minna 90% danst og góðu vinur minn Grímur Ritsjóri Bú Böðri hann skrifaði í blaðið Epal svo vestlun í öllum heiminum sem að með flest dönsk designmerki Undtagen moski ilm spóljuhús.
1: Það stórt.
0: Einmitt.
2: Já, ég fekk bara fyrring í magan
0: því. Já. En hvað, sko, urðu spurðið mitt hvað hefði staðið upp úr eða dættu mér í huga að spyrja hvað þið finnst það var breyst? Erum við meira með, kannski, nefyrir fyrir hönnun íslendingar heldur en áður eða hvað svona finnst þið hafa kannski breyst í þessa ára rás sem þú hefur starfað við þetta?
2: Ég held að sko, náttúrulega öll svona predikuna, starfsemi og kynningar og allt það, það hefur áhrif þannig að það meiri skilningur og jákvæðari skilningur og það hjálpar rosalega sko. En hann get, það alveg hægt að bæta við og gefa í
0: Einmitt. Er ekki svolítið mikið það að hérna, við séum með sko, það auðvitað bara ýmis sko, hugtök sem við höfum heyrt á síðustu árum eins og til dæmis bara tísku sóun og slíkt auðvitað kannski bara meiri fatnað og öðru slíku Það auðvitað mikið hönnun eða bara ódýrt sem við erum að vesla eigum við kannski, höfum við þá tilneyingu að kaupa ódýrari vörur og kannski lélri
2: Já, já, tímabilið þá voru menn að reyna að kaupa kópjur af orginal hönnun, sko, og ég bara tók það á mig og fekk lögmann með og barðist á móti því og eitt dæmi kerði ég upp í hæstarétt, sko, og þegar að maður eppal gerir það og stýrir því svona, þá kíkjam áður menn byrja að flytta eitthvað eins og segja, já, hvað eru þeir með? Já, það þýðir ekkert að fara með það. Þeir koma bara eftir okkur. Sannig að við tökum eitthvað annað sem þeir eru ekki með.
1: Já, að þið sé ekki að herma eftir þessum hönnunarvörum. Einmitt. En ég meina eins og næs og þú ert innanhúsarkitekt sjálfur og hefur
2: teiknað. Ég húsgagnarkitekt.
1: Þú ert húsgagnarkitekt, en þú hefur einmitt teiknað húsgagn inn á heimili sem ennþá standa í dag, ekki satt?
2: Já, ég teiknaði bara fyrst, teiknaði ég húsgagn, sko. Ég var félag húsgagn innanstækt að stóð fyrir sýningu og ég var í sýninganefndinni og var að hvetja alla til að gera húsgagn til að sýna og svona sko, þá var einhvern sem sagði Eyjólfur, alltaf þú ekki að gera neitt þannig að ég tók mig saman og teknaði húsgagn sem var framleitt eða og á sýningunni sko og svo hef ég bara sagt, það eru aðrir miklu klárari að tekna húsgagn en ég en til að það þarf að hanna húsgögnu, það þarf að framlega það þarf líka að markasetja og ég bestur í því komaði á framfari predika
1: Þannig að þú fóst svona þá leiðsvöldið
2: já, já.
1: En mér, þú lítur að hafa svona mikla skoðun á arkitektur og hönnun og þú kannski verið varfið það að það svona mikið gaggrind hvernig byggt í dag og margir sem ekki hreifnir að því hvað leið við erum að fara en hvaða skoðun hefur þú á því?
2: Auðvitað hef ég skoðun en ég hérna heftið Andri Snær gerði mjög skemmtilegt hefti sem ég las bara á klukkutíma og alveg bara hugfangin því að það ætti allir að skoða það full ástæða og það hægt að gera miklu betur og með þess vegna þarf sko ég skrifaði tilmæli til borgarstjórnar fagþekking þar var kannski ástæða til að markera hvað vilja að gera, hvernig stefna hjá þeim og fá svo fagmenn til að hjálpa sér við að gera, því þau geta ekki verið best í öllu. Mm. Þetta bara á sveipað og að reka með allstort fyrirtæki.
1: Þannig að þið veist svona ríkja ákveði stefnu leysi í þessum málum?
2: Já. Mm. Það er það. Það er svona skarpari stefnu. Kalla á hópa arkitektum og ræða málin og segja hvert eigum að fara og hvernig eigum að gera þetta og fara svo eftir því.
0: Þú varst þarna að vísa í bóku Andra Snæði sem heitir Jötunsteinni mitt, eða ekki Já. Sem akkurat. Eyjólfur, hérna, datt bara aðeins í huga að spyrja þig, sko, varandi bara í gegnum tíðina með Epal og svona þinn ykkar viðskipta manna hóp, markhópin, hefur hann breyst í gegnum tíðina, er þetta sama fólki eða er meira yngra fólk eða hvernig er svona þín sýn á þetta?
2: Áður var náttúrulega rosalega mikið að fólki sem að lærði erlendis og þekkti þessa hluti og svona, sko, og hérna, það var viðskiptamanna hópurinn sko og svo þróast það og stækkar og núna þegar að mér fannst skemmtilegt þegar að Kjartan tók við þá var útsala og ég gekk í gegnum hópinn og ég hérna sá bara, ég þekkti bara tvær manneskur áður hefði ég þekkt næstum alla og ég sagði kynslóðaskiptin hafa tekist Einnig. Þannig að þetta hans tengst sem að koma núna.
1: En svona eini rokin, Elur, það þú varst áttræður helgina, það eru ákveðin tímamót, svona hvað er framundan? Ætlarðu að vera bara í Epal eins lengi að þú getur?
2: Ég ætla bara að breyða boðskapin hönnun áfram með að ég get. Mér finnst það rosalega mikið atriði, sko.
0: Það er fallegt, ég sko urður, hann rétti mér hérna blað, hann Eyjólfur og með leyfi þá langar mig til þess að lesa hérna smá nokkar línur hérna.
1: Endlega.
0: Þetta nefnilega, sko, þetta nú bara kvæða bálkur sem að Bragi Valdimar, þjóðskáldið, segir mig, innan gæsalappa skrifaði þig, Eyjólfur, og ég verði vel að fara með nokkar línur frá Braga. Listunandi lífskúnstner og leiðtogi með meiru, en Eyjólfur í Epal ber ábyrðin á fleiru. Húsum jafnt sem hýpilum sem hafa klassa og stíl, hann býður það á býsna góðum díl. Hipsterum sem hefða fólki heldur glöðu og reyfu, án hans færi Arnanesið aldrei niður í skeifu. Varar okkur við að þróa vondan pleppa smekk og aldrei mála eða lakka tekk. Þannig að þetta eru nokkra línur úr þessum ljóðum Braga Valdimars.
2: Já, já, mér fannst hann náði þessu alveg frábærlega vel.
0: Já, hann næra að taka utan þetta allt saman, rammaði inn hérna.
2: Já, já, við vorum svo heppin að þetta var lesið upp í Amalisvest eða brönns hjá mér á Jónfrúni.
0: Já.
2: Og þau fengum Hilmi Snæ til að lesa það. Þannig að það var fagmaður í öll.
0: Sem betur fyrr, það mitt, það mátti, já, akkurat, það hljómaður aðeins betur heldur en ég á mér þetta. En eiginlega það var virkilega gaman að fá því hérna heimsókn og við hljókum bara til að flýkjast með því bara áfram, akkurat, að beru út fagnaðar reyndið með hönnun.
1: Og til að hafa mikið eftir með tímamótin.
2: Já, takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér.

0: framöndan heilsar ykkur hér á Rás 2. Það eru Urður Ölgsdóttir og Kristján Freyr sem eru með ykkur og Þráin Steinsson á tökkunum. Við vorum að kveðjan Eyjólf Pálsson úr Epal hérna rétt á hann.
1: Einmitt.
0: Gaman að hitta hann.
2: Skemmtilegu kall, hann Eyjólfur. Gaman að fá hann í heimsókn.
0: Við horfðum því á HM í gær, strákar.
3: Nei, ég fór alveg framhjöfum í gær.
2: Nú?
3: Já, bara...
2: Kærleis þetta.
3: Já, ég svolítið hérna sjónvarsþingaður á heimilinu.
2: Ah, hún náður ekki festinningunni.
3: Nei.
2: Hún komst heim.
0: En núna er allt að gerast.
2: Já, þetta svolítið sérstakt einhvern veginn hvað þetta að því þetta svo hérna, stórt mót að 32 leið úrslitin þar hérna fer allt á stað, sko. Á fleigi ferð, öfutt við það sem að áður var þá voru 32 liðið ekki sem hófuleika í riðlum en hérna, já
0: En það líka núna, í gær þá voru bæði Noregur og Svíþjóð að taka þátt og nú Noregur eina Norðurlandi sem maður eftir Þannig að við verðum að halda með því, ekki satt?
2: Jú, mæta þeir Brasíliumannum næst Noregur, ég held ég hafi heyrt það í gær,
0: það
2: er alveg snarspennandi því að Brasíliumenn hafa ekki unnið Noreg, ég held ég sé að fara með rétt máli, ég held ég hafi heyrt sérfrængana sem að við erum
0: það
2: ekki
0: bara yfir höfuð.
2: Já, allavega upp á síðkastið ég þór ekki alveg að fullera það
0: Noregur hefur náttúrulega ekki þátt í HM í ár þannig að
2: Akkurat, í einhverjum undakeppnum og einhverjum svoleiðis þá held ég Já, eitt fara
0: Þetta ljómar svo erfið leikur fyrir mig út af því að ég held með Brasilíu og Núri
2: Já, það svoleiðis Já.
0: Þannig ég veit ekkert hvernig ég á að horfa þann leik
2: Já, við þurfum að fá sérfræðingarna hérna til þess að fara þess og kannski kjarna þetta núna kannski í vikunni Urður Því að þetta er svona, þetta er mjög, orðið mjög áhugavert allt saman og þetta þessar vendingar síðustu sólarhringa með stóru þjóðnar sem að detta út og annars slíkt
0: Já,
2: og svo bara hvernig frakkanir eru ógnvælega sterkir
0: Þeir eru mjög sterkir, þeir tóku ég með Svíþjóð í gær 3-0, þannig að Svíar fóru heim Noregur vann Fílupin ströndina, þannig að þeir eru konur áfram og Holland Marokkó fór 1-1
2: Já, það var áður og svo var Mexíkó í nóttemitt þegar sem að sigraði Ekvator
3: En Holland Marokkó fór hann þá í vítaspyrnu
2: Já,
0: já. Og Marokkó vann
3: Marokkó vann
2: Já, það var
3: Ég glemd ekki,
2: já, já, já. En í dag, klukkan 4, þá var það England, Kongo og svo aftur í kvöld Belgía og Senegal og Bandaríki Bosnía klukkan 0, það þarf að segja á miðnætti.
3: Ég tók með mér fjarstýringunni vinnuna í dag, þannig
2: að
3: ég næði England í dag.
2: En framöndinni okkur, það er kannski ekki mikið fótboltaspjall í dag meira, en við eigum vona góðum gestum. Við ætlum að fá Gussameistara hérna rétt og eftir, hann að Völu Baldsdóttir og svo Patrik Hæmi og Baldvin Þór, þannig að farið ekki langt, eins og maður sagði.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, GT-tækni og blikksmiðja Guðmundar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Um 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD-greiningu, hvað planið Alma, ADHD-samtökin? Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabeð.is.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og Peloton.is Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
0: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
13: Ding, ding, ding. Niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
14: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Félag íslenskra hljómlistarmanna, systur samtök þess á Norðurlöndum og fleiri félög lýsi yfir þungum áhyggjum vegna vaxandi samstarfs plötu útgefenda við tæknifyrirtæki og stafrænar tónlistarveitur. Fyrirtækin þjálfi gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar flytjenda.
15: Við hefum eftirbáta framleiðandi í því að sjá því hvað hann fyrir að gerða fyrir að þessir hlutir yfir svona og þeir sem sáði ekki fyrir eru nú veru Evrópusambandi.

0: í 2019 þegar þeir leifa þessa námund án þess að eru nú veru huga neitt að réttutum flýtinda skilja okkur eftir alveg að kvöldu klakka.
1: Segir Gunnar Hrafnsson, formaður félags íslenska hljómlistarmanna og vísar til Digital Market Strategy regluverks ESB sem ætlar að auka samkeppnishæfni tæknifyrirtækja í Evrópu. Gunnar segir Ísland standa betur en hinn Norðurlöndin gagnvart brotum á réttindum listafólks þegar kemur að gervigreind vegna þess að hér á enn eftir að innleiða regluverkið. Logi Már Einarsson, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra, boðar lagafrumvörpum gervigreind næsta þingvetur.
2: Þetta tvennt sem þarf að koma til, það auðvitað svona almenn vitundavakning meðal fólks um hvað það að spila og á hvað hlustar og fjölmiðlanu auðvitað, hvað það verið að spila þar. En svo þarf líka að setja lög og reglur um notkun. Oft verið að hlaða þessu niður í stór gervigreinda líkön án heimildar og nota þetta svo til sköpunar.
3: Sagði Logi Már Einarsson áður heyrist í Gunnari Hrafnssyni, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Öldruð kona lést við fall fram á svölum á hjúkrunarheimilinu Eyri Grafarvogi á sunnudag. Vísir greinir frá. Í frétt miðilsins kemur fram að miðlæg rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu rannsakar andláti sem slys. Eybjörg Hauksdóttir, forstjóri hjúkrunarheimilisins, sagði í viðtal við vísa andlát konunar hefði verið hörmuleg slys, verkfellar verði yfirfarnir og metið hvort hægt verða að grípa til frekari öryggisráðstafana. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollar á rafmyntaviðskiptum á síðast ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugjörðum varðandi rafmyntaviðskipti og hlotið gagnrýni fyrir.
4: Sjálfstæðisstofnun sem hefur eftirlit með og á að koma í veg fyrir og leysa hagsmuna árekstara ríkisstarfsmanna birti í gær rúmlega 900 síðna skjal þar sem þessar upplýsingar koma fram. Þennan mikla hagnað Trumps má að miklu leiti rekja til fyrirtækisins World Liberty Financial sem Trump stofnaði skömm áður en hann var settur í embætti forseta í annað sinn árið 2024. Þetta rafmynda fyrirtæki stofnaði hann í félagi við síni sína og síni Steve Witkoff sem hefur verið í hlutverki sérlegs erindreka Bandaríkjana í samningaviðræðan við Írana. Alls hagnaðist Bandaríkjaforseti 550 miljónir dollara vegna tengsla sinna við fyrirtækið. Þá hefur forsetin hagnast ríflega á allskyns varningi sem hann hefur selt sem mertur honum allt frá límiðum til fatnar og allskonar varnings. Forsetin hefur reglilega verið sakar hagsmuna árekstra, til dæmis fyrir að fjárfesta sjálfur í rafmyndaðinönum á sama tíma og hann aflétti ýmsum reglugerðum varandi rafmyndir sem Bandaríkjaforseti. Þessar breytingar og reglugerðum urðu til þess að eignarverð hækkaði. Hvíta húsið segir að Trump og fjölskylda hans hafi ekki tekið þátt í eða eigi ekki eftir að taka þátt í neinu sem veldur hagsmuna árekstrum.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, segir rangt að ekki hafi verið tekið mið af tillögum ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum. Fulltrúar ungheilla, rættar unga fólksins hjá barnaheillum, sökuðu Ingu síndarsamráði í morgun útvarpun í gær. Þau ásamt tópi ungmennum alland tóku þátt í vinnustofu símabann og lögðu fram ýmsa tillögur. Ráðherra talaði mikilvægi þess að fá raddir barnan í umræðina og nota orðin ekkert ykkur án ykkar.
5: Ég held að hafi nú ekki margir upplifa vinnustofuna svona og mér þykir bara miður ef að svo hefur verið því að hugmyndin af þessari vinnustofu birtist einmitt þegar mér var boðið á fundu hjá ungmennum í Samfés, allstar að landinu, hérna nýri Laugardal og þá fættist þessi hugmynd. Að þau fengi að koma að því að koma með sína sín á svona símafríð.
3: Sagði Inga Sæland í þættinum framvindan á Rástvö í morgun. Þóri Stefensen, fyrrverandi dómkirkjuprestur, er látinn. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Skjól í gær á 95. aldursári. Þóri var prestur frá 1954 til 1989, lengst af í dómkirkjunni. Íþróttir, Mexíkó vann í nótt sinn fyrsta leik í úrsláttarkeppna heimsmeistara móti karla í fótbolti í 40 ár, liðilaði Ekvador 2-0, Frakkasigur í Svía 3-0 og Norðmenn Fílabeinsströndina 2-1. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekundi í dag og rigning með köflum, en lítilsháttar vætum landið norðaustanvert. Hiti 8-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Fréttalestur er lokið.
6: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
7: Jú, við erum hér við Urður Ölustóttir og Kristján Freyr með þennan sumar morgun þátt sem að kallast framundan og verðum hér í júlí og ágúst og við bara bjóðum ykkur velkomin að viðtækjunum eins og við gerum hérna í morgun og já, bjóðum ykkur góðan dag að sjálfsögðu og gleðilegan júlímánuð, fyrsti dagur júlímánaðar sem að mætt okkur hér í morgun með smá súld, eða ekki, eða hvað, þegar allavega þegar ég lappaði út
8: Mér var bara mjög fallegt verð Já. Þegar ég mætti.
7: Já.
8: Allavega smá blár himinn.
7: Einmitt.
8: Var þakklátt fyrir það.
7: Já, ég fór aðeins, kom aðeins fyrir að því ég svaf ekki nótt, ég var svo spenntur fyrir þættinum. En það var annars saga. Við ætlum að halda áfram með framundan hér og við erum komið góðan gest. Og við sögum hérna frá því morgun og ég ætla bara að byrja því að tala það aftur að við ætlum að heyra í henni Völu Baldursdóttur, gusumeistara, en í gömlum grásleppu skúr við ægisíðu, þar heldur hún vala úti vinsælli gusu sem að kallast Sækot. En við höfum lesið það að það standi ákveðin styr þennan skúr, svona hefur gert síðustu misseri og þar telur borgarlögmaður að Reykjavíkuborg þurfi að stöðva rekstur sánunar, þar sem að eigendur eigi ekkert tilkall til skúrsins og nú fyrrum eigandi húsins afsalaði því á sínu tíma til borgarinnar sem að lísti áhuga á að vernda og varðveita sem sko menningaminjar en síðan virðist sami eigandi hafa rift afsalanu við borgina og selt guðsunni skúrin en það gott að þú sért komin Vala Baldursdóttir og vertu velkomin og það ekki vegi annað heldur en að spyrja bara hver staðan kannski akkurat núna svona áðurum fyrir kannski að reyna að kreifa þetta mál eitthvað frekar
8: þetta... Já, staðan náttúrulega svo að Þetta kemur mjög óvart að borgarlögmaður hafi farið þessa leið, valið að fara fjölmiðla leiðina til að segja að Reykjavíkuborg hvað borgin ætti að gera yfirlýsa því að ætla að hafa samband við heilbrigðiseftirlitið án þess að vera búin að hafa samband við heilbrigðiseftirlitið, tala borgarsjóðsafn sem að hafa verið með í og vitað verkefninu alveg frá upphafi hún búin að fá láta gera arkitekta skýrslu á kostnað Reykjavíkuborgar sem ég fæ ekki að sjá ég búin að byggja með hann núna margsinnis þar sem verið að tala hvort að þetta hafi áhrif á lifitíma skúrsins mér vantar svör frá borgarlögmanni og mér vantar líka skýring af hverju það fari þessa áður, leið
7: Já, áður kannski förum að því ég fór inn þetta svona í nokkrum skrefum hérna en getur þú kannski í fáum orðum bara sagt okkur aðeins frá því hvenær þú kemur að þessu og þá var þinn skilningur sem sagt að þú værir rétt með þér
8: Já, það er þannig að ég kem að þessu þegar ég sé bara leið fagna því að skúrin síðan þú gerður 2020 cirka 2021 að þá hef ég samband við borgarsögusafn með óskum að gera eitthvað það ég fæ mjög skrítin og loðin svör frá borgarsögusafna því það bara hreinlega ekki búið að taka neina ákvörðun og hérna það var alveg á dagskráni að það yrði jafnvel sána En það átti bara eftir að útfæra það því að það vissulega flókið fyrir borgin að standa í rekstri á sánu í 12 fermetra lagnalausum kofa. Það bara mjög eðlilegt. Það því flókið mál að borgin ætti að standa í slíku. Svo hitti ég grásleppu sonin, Magnús Ingólfsson, sem að dytta að kofanum sínum og við hann ber mikla tilfinningar til svæðisins og hérna við ræðum þessa hugmynd og það tekið svo ákvörðun að hann selji mér skúrin svo að ég geti opnað gufubað eða sána er það reyndar þurrgufa og haldið líka daldið sögunu lifandi svæði, þetta svona lífrænt Það var þarna mikil og myndaleg útgerð á sín tíma og núna í staðinn komið komin annars konar starfsemi.
7: Já, en þarna sagðir við að þú hefur haft sambandi borgarsögusafn, en svo aftur hittir þennan eiganda, hvað átti hann þá skúrin á þessum tíma eða borgin?
8: Hann átti skúrin og hefur alltaf átt hann, en hins vegar þá hef ég líka útskýrt að ég ekki löglærð. Ég hef enga ástæðu til að trúa honum ekki og þá sögu sem hann hefur að segja sín eignamál og hvernig hann erði skúrin og ég hérna trúi honum og tek þá svo að já, það er ástæðan fyrir því að borgarsögusafni var að vandraðast með að svara mér af því að þetta er jafnilegt borgarsögusafsins. Svo fæ ég svona lögfræðing til að renna yfir það og hann er sammála Magnúsi Ingólfssyni að þetta sé hans eign. Og svo þegar það er sagt að þá er ég ekkit búin að vera að rýna niður í það í einhver smáatriði, hver eigi rétt fyrir sér. Mér finnst einhvern veginn það vera að laga svona eitthvað eignamál sem eigi að vera borði sérfræðinga. Ég, hérna,
9: en þú kaupir þetta bara?
8: Ég kaupir þetta bara alveg í góðri trú eða við gerum sér kaupsamning og hérna...
9: Og þú fyrir bara í að útbúa þetta sem sánu?
8: Mm-hmm. Já, og það verður nú ekki það einfalt sko. Því að ég kaupta við semjum kaup og ég á eftir að greiða loka greiðslega má segja þannig að fjárhagslegt tjón mitt er ekki enn orðið svakalegt þó að sé þó nokkuð en þetta var svo 2023 þegar við semjum og ég fer strax í að tala við borgarsögusafni sem er með umsjónumyndasvæði ég tala við heilbrigðiseftirlitið borgarsögusafni metur svo að þeir verða að vera hlutlausir í þessu máli Benda og Helga Skúlason borgarfulltrúa sem sá menningamál.
7: Skúla Helgason, já.
8: Já, fyrirgeðu, já, Skúla Helgason og hérna hann er mjög jákvæður í garðverki en eins og allir aðrir getur hann hvorki sagt já eða nei.
9: Þannig að þegar þú ferð svona í gang með þetta, þá er þetta allt svolítið svona á grá svæði eða svona þú ert aldrei með alveg grænt ljós
8: ég,
9: eða hvað?
8: Hérna er í raun og veru það eina sem ég er með í höndunum er að ég er ekki að gera eitthvað glæpsamlegt eða ég myndi ekki segja þetta væri að gráu svæði því að þetta hafði fengið svo svakalega jákvæð viðbrugð að það kannski frekar þessi eignamál sem að hafa verið einhver vandragangu með en já.
9: En svona, svo byrtist þér já bara umfjöllin helgina það sem við erum að tala um að gusumistari sem er þú að þú hafir sölsað undir þig sérst, eigni sem er í eigu borgarinnar ég finna, sko, hvernig hafa samskipti þín við borgarlögumann verið eftir þetta?
8: Mér finnst alveg rosalega gróf yfirlýsing frá borgarlögumanni að því að ég, hún veit það vel að ég kefti skúrin í góðri trú og þá algjörlega eftir að leysa einhvern veginn úr sig eignamál. Ég hef ekki hérna, hún hótar dómstólum í fjölmiðlum á meðan hérna hún er með yfirlýsingar sem í raun og veru dómstólar eiga að meta. Þannig að hún er einhvern veginn búin að lýsa mig sem einhverjum sálsara á þess að hérna vera og mér finnst það alveg svakalegt þegar svona háttvirtur borgarlögmaður eiginlega komið með svona yfirlýsingu bara gegn almennum borgara og það er eitthvað sem ég þarf að gera upp við mig hvort að ég sætti mig við eða
9: En hafið þið átt í einhverjum samskiptum eftir að þetta byrtist?
8: Já, ég hef óskað eftir til dæmis arkitektaskýrslu sem að hún lét gera. Ég hef ekki fengið hana. Ég hef mótmælt framferði hennar að fara með því fjölmiðla áður en til dæmis. Ég held ekki hún gerir það í umboð núverandi borgarstjórnar að því að málið, hún hafði sambandið mig 13. maí þá fekk ég bréf sem var daginn fyrir kosningar þegar Heiða var við völd og hérna, ég held að það hafði nú líka verið gert það því að Heiða hafði bara engan áhuga að þurfa að taka ákvörðun þetta mál. Það var svona heita karteplan sem hann kannski kasta áfram til núverandi borgarstjórna og svo vill þetta svo til og það er ekki ég sem hef verið að auglýsa það að borgarstjóri hefur eins og svo margir aðrir mætti gusu. Það var nú bara þannig að borgarstjórn var sjálf að dreifa einhverjum myndum af sér í gusu sem blaðamaður fann og þá get ég alveg staðfest það að þau hafa mætt í gusu og vita hvað þetta sem eru þetta mjög mikilvægt til að geta metið þetta mál.
7: En sko, þetta ákvæmlega sérstætt allt saman, en sko, það tekið þetta fram að sko, að borgin hafi haft áhuga á að vernda og varðveita þessa menninga minjar. Er það eitthvað svona sem að borgin sér að þessum rekstri sem að slýra að þessum minjum? Vilja þau ekki...
8: Akkurat það sem að borgarsögusafn og minjasafn hefur rósa. Því að það algjört grundvallaratriði að svona skúrar fái nýtt hlutverk.
9: En borgarlögmaður hann talar að húsið sé ekki gert til þess að vera með sánu.
8: Það akkurat gert til þess kemur svo í ljós eftir á. Þeir ætluðu mögulega ekki, voru ekki með það í huga. Það sem ég geri í undirbúningsvinnu að tala við Trausta Sigurðsson sem að þekkir kofan fjöl fyrir fjöl að því hann tók hann allan í sundur á sínum tíma til að púsla honum saman aftur og laga það sem þurfti að laga. Hann gefur mér grænt ljós á að sána þurrkufa muni ekki skaða húsið. Það er allt í, það er ekkert sem að, það er bæði opið, það er ekki mikið leynangrun, það er alltaf hægt að komast að öllu til að sjá hvort að það sé eitthvað að gerast. Ég veit það líka að því ég náttúrulega með einblástur að utan frá Danmörku, að það get ég nefnt sánu sem heitir Helgoland sem 200 ára gömul og ég horfði líka mikið í þann kofa, en má segja, sem hefur svo verið betur bættur í gegnum árin.
9: En hvað tekur þú til ráða ef það verið farin svo leið að taka máli fyrir dómstóla?
8: Ég hérna verði náttúrulega bara að taka á því í flæðinu. Þetta er náttúrulega bara lífið þess þaldi flæði og ég held ég á ekki vona á að þetta fari svo langt, en
9: Ertu vongóð að Sækot fái að halda sinni starfsemi áfram á æsiðinni?
8: Það engin rök fyrir öðru. Ég hef stuðning eiginlega allra sem að þessu koma fyrir utan borgarlögma vissulega. En ég held ekki að hún ein, Ebba Skram, sem að borgarlögmaður heitir. Og minnst alltaf að nefna hann á nafni svo hún er að nefna mig á nafni í fjölmiðlum og opinberlega að hún er svo eina sem hefur haft eitthvað út á þetta setja og mjög margir hissa á því.
7: En Vala, hvað sko hefur komið fram hvernig þeir nálgast þetta sko eða fulltrúar fyrir með engan þetta, Magnús Ingólfsson eða aðrir, ef þeir komið eitthvað að þessu máli?
8: Vissulega. Þeir eru eiginlega bara mjög særandi fyrir Magnús Ingólfsson að hérna hann sem hefur alltaf talið sér eiganda borgarlögmaður sem er svona
7: yfirlýsingar.
9: En það var samt sem að borgin sem að gerði upp skúrun ekki satt fyrir einhverjar 4 milljónir fyrir ekkit svo lungu síðan áður en að hann riftir samhengi.
8: Fyrir 5 árum, jú, og það er eitthvað sem að ég hérna get eiginlega ekki tjáð mig fyrir hans hönd. Því það voru samskipti sem hann átti við borgina hvort að þau stóðu við þá skilmála sem þau varu búin að lofa hann og hann alveg afturkallar
7: þetta.
8: Hann riftir að því að hann finnst þau ekki hafa gert eins og þau lofuð. Þó svo að þau hafi sett upp skilti og gert upp kofan með hans leifirendar. Og það kemur mjög skýrt fram í gögnum að þau hafi fengið sérstakt leyfi hjá honum til að gera kofan upp. Það er auðvitað smá skrítið ef að þau telja sig eiga að af hverju eru þau þá að byrja hann leyfi. Hann var búin að vera með lykil af kofanum í 5 ár og það er raun og veru þá hefur borgin verið aldrei og ég veit það á söguna að þeir hafa verið að vandrast með hvaða tilgang þetta svæði ætti að fá en
9: og nú er það bara fullt af lífi með fólk sem að kemur og fer í gusu og nýtir svæðið.
8: Já, og svo má líka alveg segja aðeins frá sögunni að þetta eru bara mjög merkar minjar þetta er þess að sluta atvinnusögu Reykjavíkur og í raun og veru einu minjar útgerð í Reykjavík og þessar minjar þær ná langt út á haf því að sjómennirnir grásleppu veiði kallarnir þeir hérna hlóðu grjótvegg til að geta dregið bátana sína í land og það þýðir að við erum með sandströnd alla leið út þannig að við getum þakkað grásleppu köllanum fyrir að hafa staðið í þessu stórræði sem það var á þessu tíma því að þetta var bara reip og handafl og hérna svo höldum við auðvitað líka sögunu lifandi með að segja frá þessari starfsemi og við erum svo má bæta við eiginlega bara að skapa nýja atvinnusögu með þessu þannig að við erum allt í enn að verða hlut af þessari atvinnusögu sem að á sér stað á þessu svæði
7: Hvað, hérna Vala rétt í lokin, næstu skref annað en að fyrir upp í guðsynni og öðru slíku hver eru þau?
8: Næstu skref bara að halda áfram að fyrir upp í guðsynni fyrir hérna þá sem að þetta stunda og eru með klippukort og sumi mánaðakort þannig að þetta ekki svona einfalt eins og borgarlögmaður að bara skila þessu og tæma þetta er orðið pólitískt mála því að það er 2000 sem að hafa komið við hana Já.
9: Við fylgjumst áfram með þessum málum, takk kærlega fyrir að koma í framundan Vala Baldursdóttir
8: Takk fyrir að bjóða mér

0: Já, það framundan á Rás 2 sem heilsa ykkur. Við vorum að kveðja gusumeistara á ægisíðinu sem stendur í ströngu við borgarlögmann þessa dagana.
1: Einmitt, mikið hitamál.
0: Mikið hitamál, þannig að hafið þið farið í svona gusu?
1: Já, ég fór daginn til Finnlands til að kynna mér þessa hérna, þessa sögu.
0: Já, þú ákvæmst að fara ekki hérna á Íslandi heldur fórst bara
1: beint ég, akkurat, ég vil bara fara beint í kjarnan einhvern veginn.
0: Það sem þetta kemur. Þetta svona nýjasta æðið á Íslandi. Það Já. Allir í gusum og sánum og það sprettir.
2: Hvað þetta? Þetta bara einhver glorified að skvetta vatni á gufumál eða hvað?
0: Já, þetta bara beina. eins og sána og þetta svona ákveðin athöp, það spila tónlist og þú fær, þetta tekna svona lotur. Svona sauna gusa þetta kallast þetta og þetta alveg, ég prófaði þetta, þetta alveg frábært
2: þetta eitthvað annað en að fara bara í gufubað og sulla vatna og býða eftir hittanum og
0: já, þetta meira svona, ég myndi segja þetta verið meira svona athöp og það einhver sem leiðir gusuna, þú veist, hækkar í hittanum spila tónlist, fyrir gegnum svona öndunæfingar kannski, þannig að þetta alveg svona þetta upplifun.
1: Já, ég held að það gott að þessu að gera þetta meira, þráin, við skulum kíkja á þetta
2: áhuga.
1: Nei, sko, það alveg held ég það búið að klæða þetta eins og Urður segir, það búið að klæða þetta alls konar, það teknógufa alls konar og maður, þú veist, það að fara í gusu, það sem að bara hlusta á
2: gus. Það ómikið gus.
0: Þú getur, það getur allir fundið eitthvað við sitt hæfi.
1: Já, akkurat. En þetta sérkennilegt hitta mál sem að Vala sagði eitthvað frá og við fylgjumst þetta sjálfsögðu áfram með því öllu saman.
0: Já.
1: Og við höldum áfram með framundan hérna á eftir. Við ætlum að fá góða gesti viðbót hérna áður en að yfir líkur, Urður.
0: Já, þá Baldvin Þór Bergsson, fréttamann og Patrik Hæmi Áhrifavald sem að fór á stað með nýjan þátt um þjóðaratkvæðagreiðsluna um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það er skemmtilegt og öðruvísi kombo.
1: Já, virkilega og flotta spurningar. Ég búin að hlusta svolítið á þetta. Virkilega, hérna, góð hugmynd. Heyrum í Patriki og Baldvini hérna rétt og eftir, þannig að fáum fyrst frétta yfirlit.

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstig 10A. Stórútsala, stórútsala hjá Hrafnhildi. Hamborgarabúlan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
8: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
13: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
14: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður félags íslenskra hljómlistarmanna segir flytjendur hlunnfarn af plötuútgefendum og tæknifyrirtækjum sem þjálfa gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyntaviðskiptum á síðast ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugerðum varðandi slík viðskipti og hlotið gagnrýni fyrir. Inga Sæland, barn- og menntamálaráðherra, segir rangt að ekki hafi verið tekið mið af framlagi ungmenna sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum. Fulltrúar ungheilla segja að ekkert hafi verið gert með þeirra tillögur. Mexíkó, Frakkland og Noregur komist í gærkvöld í 16 liðúrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Frétti vera næst sagðar klukkan 9.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
2: Já, það framundan sem heilsar ykkur hér aftur og talandum það sem framundan, það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu en hún fer fram 29. ágúst. Á laugardaginn þá fór í loftið nýr hlaðvarpsþáttur í Spilarúf sem ber heitið Sama viðtalið ESB. Þeir Baldvin Þór Bergsson, ritstjóri fréttengra þátta og fréttamaður til margra ára á Ríkisútvarpinu og Patrik Hemi áhrifavaldur. Þeir stýra þættinum og tækla ESB umræðana hvor með sínum hætti. Ég vonum að ólíkar nálganir þeirra hjálpi hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Og hingað kominn Patrikur Hæmi.
3: Yes, hæ.
2: Hæ, velkominn.
3: Já, takk fyrir að fá mig, gaman að sjá okkur.
2: Sömmulegis. Hvað segirðu, Patrikur, hvernig fannst þér þegar að símtali kom og þú að spyrum að taka þátt í þessu?
3: Sko, mér varst það ógæslega fyndið og ég var sko ekki alveg viss fyrst hvað ég var að fara í en ég sagði bara já. Ég var bara svona já, ég er bara til í þetta og svo þetta ógæslega gaman. Þú veist, þetta svo allt annað en eitthvað sem ég vanur að gera. Ég sjálfur í útvarpinu upp á FM og með mitt eigi podcast og hvað en það ég bara að bulla þetta aðeins sem svona vinna og ég þarf aðeins að skoða mig og eitthvað svona en mér finnst þetta ógæslega gaman ég ég alveg forvitin
2: Já, og hvernig undirbjóstu þig?
3: Vá, ég eitthvað svona að reyna að lesa fólkið sem ég að tala við og tjekka hvað þau að segja og eitthvað svona bara reyna að lesa eitthvað þetta ég veit sko þannig séð mjög lítið þetta mál Það ekki neitt
4: Þau fengu hérna fyrsta viðmælanda, Ragnhildi Helgadóttur sem yes. Lagaprófessor
3: Hún æði
4: Akkurat, og þetta var fyrsta viðmælanda ykkar og, mm-hmm. og þá var sitt hvor þátturinn það ekki
3: Jú.
4: Og þú ræði við hanna og spyr spurninga sem mm-hmm. svona brenna helst á þér og svo aftur Baldvin mm-hmm. í þenni þætti og svo ræði þið saman þessi svör og þessar spurningar
3: yes.
4: Akkurat hvað var svona helsta sem að bara þú lærið þér af Ragnhildi og margt sem kom það fram
3: Guð minn almáttur Ég sko man aldrei hvað ég að tala við þau beint eftir á
2: Þið voru að tala EES, munun og EES
3: Já, hún var eitthvað að kenna með munun og EES og ESB og sko, helsta sem stóð upp á fyrir mér var að hún var að mæla með Wikipedia
4: Já.
3: Ég held að hafa verið hún Já, mér fannst það bara mesta sjokkið Það eiginlega það sem ég man mest
4: Já, ég heyrði þetta og þú sagði bara býttu fyrir ekki, ert þú ekki að kenna í háskólanum og ert að mæla hérna með Wikipedia
3: Já
4: Það var mjög gott, þannig að þú tókst hann á beinið þarna,
3: Já.
4: Akkurat En hafðurðu gott að því að setja því inn í þetta bara með þessum svörum Ragnhildar menna hún var svona svolítið, hún náttúrulega bara var í þessari nefndi það ekki á sínu tíma og fór í gegnum þetta allt saman mm-hmm. Akkurat, þetta bara svolítið svona meira enn að segja það, að kynna sér þetta
3: og... Já, þetta ógeðslega flókið, finnst mér mm-hmm. Ég held að þetta væri miklu minna sem ég þurfti að pæla í
4: mm-hmm.
3: En ég held sko eftir að þetta verkefni sé bara alveg búið þá held ég að ég verð komið með mín svör
4: Já.
3: En við erum svo ótrúlega nýlega byrjuð að ég ekki alveg búin að fatta sko bara varla eiginlega hvað við erum að ræða
2: En hvað þið finnst þið svona eins og fólki kringum þig, þú sagðir þú út á smaður á FM mm-hmm. og svona kannski aðeins svona öðruvísi hlustendur og heldur en þú kannski vanur eða svona sem við sjáum hérna á RÚV.
3: Mm-hmm.
2: Hvernig finnst þið svona, finnst þið fólk áhuga samt þetta? Er það mikið að spá í þessu og hvaða mála mun skipta fyrir okkur að segja já eða nei?
3: Mér finnst fólk annarkvort vera sko ógæslega mikið að pæla í þessu eða ekkert. Þú veist, mér finnst eiginlega enginn vera millivegur, mér finnst fólk bara alveg vera all in eða bara er alveg sama.
2: Eða bara innan ekkert spá
3: Já, og mér finnst það smá galið, út í mér finnst, þetta alveg stórt, skilur við. Mm-hmm. Þeir á ekki vera alveg saman þetta.
4: Og einmitt eins og kom fram í ykkar spjalli, ykkar Ragnhildar sem ég var hérna hrifin af, það var einmitt þetta sko að hún Ragnhildur nefndi, þú veist að ungt fólk ætti sérstaklega einmitt að hérna viða sig þekki guðmynda og forðast frekar af því að unga fólki vill að sjálfsögðu ekki að við miðaldra fólki segir bara við þurfum að ráða öllu hérna og ákveða allt. Mm-hmm. Þannig að finnst þér þetta ekki réttmætt? Finnst þér ekki að
3: Jú, ég alveg sammála því.
4: Ungt fólk að ég að kynna sér þetta frekar?
3: Jú, alveg mjög mikið. Þetta að fara að hafa mjög stór áhrif á framtíðina. Mm-hmm. Þú veist, hvort sem það já eða nei.
4: Já.
3: Þannig að mér finnst það bara skipta miklu máli.
2: En þetta náttúrulega mjög heitt umræðaefni, fólk yes. að vera með, þeir sem hafa skoðun á þessu, þeir hafa miklar skoðunir. Nú náttúrulega bara einn þáttur komin í spilaran og farin út á rás eitt, en hver hafa svona viðbrögðum verið?
3: Bara mjög góð, allavega þau sem ég hef fengið, það þetta kom eitthvað í gær frá honum sem fór í forseta framboð, var bara í seinasta sæti eitthvað.
2: Arnari Þór.
3: Já, rétt, og hann var ekki alveg sáttur með mig. En annars hef ég fengið bara góð viðbrögð
2: Hvað finnst þér þegar þú lest eitthvað svona, einhver neikvæð
3: Guði, pæli aldrei í því ekki frá svona fólki ef þetta væri einhver sem myndi ég veit ekki þess að ég myndi telja flott manneska í samfélaginu, þá myndi ég kannski pæli en ekki eitthvað svona
2: En ég meina þú, eins og þú segir, þú kannski hefur ekki einmitt kemur að þessu svolítið svona sem manneskan sem að þekkir ekki alla, allt sem að lítur Evrópusambandinu. Mm-hmm. Hvernig finnst þér svona að hlusta allum þess að viðtalið sem að Baldvin tekur og svo viðtalið sem að þú tekur strax eftir á?
3: Vá, mér það svo skrítið. Ég sko hlusta alltaf á þegar Baldvin að taka viðtalið og ég fæ svona þegar hann að taka þá ég bara oh my god, ég fæ smá kvíða en svo þetta bara allt annað því ég kem inn einhvern megin. Mm. En ég held að pointi líka var að fá einhvern sem vissi ekki neitt þetta til að þú veist, fólk sem að hlusta veit líka margir ekki neitt þetta þannig að ég ekki að fara að spyrja jafn erfiða spurninga og Baldvin út í hann spyrstundir spurninga sem ég skil ekki sko.
2: Já, maður bara svona spyrja spurninga sem kannski fólk myndi sjálft spyrja
3: að já.
2: En þetta eru nú komin eitt þáttur út hvað verða þetta margir þættir í heildina?
3: Vá, ég get ekki alveg svaraði ég held að það sé eitthvað bilinu 8-12
2: Já, hvað eru þið búin að taka mörg viðtöl núna?
3: Þrjú
2: viðtöl.
3: Yes.
2: Og eru þau öll svona ólík, svona, hefur þau komist einhverju nýju við hvert viðtal?
3: Sko næstu tvö fannst mér ókvæslega skemmtilega því þau eru alveg svona andstæðan þau eru sko að tala við já og nei fólk og mér fannst það ókvæslega gaman því að þau eru bæði bara alveg sko, ég veit ekki, mér finnst ekki smámækarsens þau eru mannskja sem er já og mann sem er nei þau eru að segja saman hlutin nema eitt lofar að þetta er ekki og eitt lofar að vera gert sko við, þannig
4: Hvor liðin af peningum sem að þau hérna, akkurat ekki þeirra. En með þér sjálfum, bara svo maður spurði, ekki endilega hvort að þú sér búin ákveða já að nei, en hvernig það áður en að kemur að þessu, hafðir sko raunverulegan áhuga á þessu einlegan eða kannski bara engan?
3: Ég elska allt svona kostningar, ég hef svo gaman að hvort sem það alþingis eða þau borgarstjóra forseta, mér finnst þetta æði sko.
4: En eins og kom fram í þættinum hjá þér eða eitthvað spjalli eitthvað Baldvins kannski að það með það kannski að kannski ótti við það að unga fólki taki ekki þátt í þessum kostningum eða þess að vanti kannski bara vanti andlitið á hérna, þetta er ekki að sama eins og velja borga, í borgarstjórn eða á alþingi
3: Já, já
4: Sko, það muni verða aftra fólki að taka þátt
3: Ég ekki viss, ég held sko mér finnst ekki vera það mikið vera að tala þessar kostningar núna Nei. Ég held kannski þegar líður aðeins á og það fer að vera aðeins meira svona út um allt að ungt fólk komi vonandi aðeins meira inn í þetta þú veist hann
4: að
2: Já, hér einn ný vaknar Baldvin Þór Bergsson sem eini viðmælandi í dag sem ég hafði ekki samband við svona til þess að ganga úr skuggum að myndi mæta en hingað hann kominn
4: Hversu velkomin. Ég sé ný vaknar þér?
2: Vertu velkomin Baldvin Við erum búin að vera að spjalla hérna við hann Patrik um þættin ykkar
4: Já,
5: já ég var að hlusta
2: Já,
4: það smakur ekki fallað þig
2: En það smakur langa ekki að spyrja líka svona, hvaðan kom hugmyndin að þessum þáttum þetta svona mjög óvenjulegt
5: Já, þetta bara sko við áttum bara hérna löng samtöl meðalans við Önnumarsi sem er svona hlaðvarps stýran hérna hjá Rúf og Við vorum eiginlega bara svona velta fyrir okkur hvað við gætum gert til að svona gera eitthvað óvenjulegt, eitthvað svona sem að myndi vekja athygli og ná til ungs fólks, af því að við höldum að það sé mjög nauðsynlegt. Og þá datt okkur þetta í hug, að tala við Patrik, af því að hann bara frábær og hérna...
3: Period.
2: Aldrei
5: Já, og hérna...
4: Og kannski hann, bara eins og Patrikur kom inn á hana áðan sko að hérna þetta er svolítið stóra tilfinningar í þessu það er mjög hart fólk segir bara nei og svo aftur hinum hérna endanum að kannski svona reyna að þess að jafna umræðina og
5: Já, en aðalega bara hann bara maður sem að hérna, sko, hann mjög forvitin hann hefur verið sko sjálfur á sínu miðlum með alls konar skemmtilega pælingar og spurningar rýni samfélagið svona hérna út frá sínu sjónarhorni og það bara frábært að fá það inn í þessu umræðu
2: En svona hvernig þið byggir þáttin upp? Þetta þannig að það annars vegar svona spjall á milli ykkar þar sem þið talið báður viðtölinn sem að þið tókuð og svo viðtöl sem að þú tekur og svo viðtöl sem að þú tekur Patrikur. Hvað svona hvernig mótuðu þið þessa hugmynd?
5: Hún eiginlega bara kom Þetta var bara Já, það bara leið og við fórum að spjalla það hvernig og ætluðum að gera þessa þætti og gera þetta saman, þá er þetta bara svona poppað upp eiginlega. Það var hérna, þetta svona eina sem hugmyndum sem bara einhvern veginn, henni laust bara niður og það fannst það möllu bara góð. Og ég vona bara að það sé niðurstað, þannig að þetta sé bara skemmtilegt og fróðlegt.
4: Og fyrstu, svona, fyrsta tilfinning ykkar eða upplifun á fyrstu þáttum Ragnhildi Helgadóttur menna hún var bara svona að reyna að útskýra svona já, frá sinni reynslu af því úr þessari nefnd á sínu tíma og, og hún var svona að reyna kannski aðeins að miðja þessu umræði raun og veru einhvern daginn þetta fór bara vel að stað að ykkar halvöðu það ekki
3: Jú, ég myndi segja það Ég búin að fá bara mjög góð viðbyrð, sko, senti mín.
4: Og svo farið þið yfir í svona já og nei sinna næst eða hvað, Baldin?
5: Já, við ætlum að gera það. Við ætlum að reyna að vera með svolítið ólík sjónarmiði sem þáttum og hérna og mjög eðlilegt að fá til okkar fólk sem hefur svona tekið mjög harða afstöðu. En svo langar okkur líka bara að tala hluti eins og fiskinn í sjónum og landbúnaðinn og hérna vexti og verðbólgu og ýmislega svona sem að skipti fólk máli, sko.
2: En hvað verða þetta margir þættir?
5: Tíu þættir. Já, það allavega planið, svo kannski bætu einhver við bara, ég veit það ekki.
3: Kemur ljós.
2: Þannig að það svona eitt þáttur í viku fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni.
5: Já, passar.
4: Akkurat, og búin að taka upp nokkra og verði svona að þessu í sumar, þannig að
2: Og hvernig gengur samstarfið? Er Baldan að mæta réttum tíma eða er það erfitt?
3: Nei, hann oftast að mæta, það ég sem mæta oftast smá seint.
2: Þú ert lengur vaknar, ég sé það.
3: Fyrir það?
2: Já.
3: Oh my god, ég var bara að bóka mér þvott og blástur á hárinu mér, því mér skýtu tár, ég var alveg að deyja þegar ég vaknaði morgun.
4: Það skal tekur Baldur með þér.
5: Já, það er
2: eitt sem
5: ég er að læra,
2: maður
5: þarf
2: að þess að nei í lok ágúst eru þið með svona einhverja ráðlíkingar á hvað þætti það á að byrja eru þið að byggja þetta upp á okkur tjöstakann hátt þannig að fólk getur hlusta 1, 2, 3 svona einhvern til að komast að einhverju niðurstöð
5: Ný sjálfur sér ekki sko, ég meina það er bara ég held að skipti kannski einhver höfum máli hvort að fólk byrjar á þætti 1 eða ekki, Vist, þetta er bara hver þáttur hérna stendur náttúrulega bara svolítið fyrir sínu En við erum svona, ég meina það er ákveðin lógik í þessu, við byrjum á svona ferlinu síðast, svo er það þeir sem eru búin að taka mjög harða afstöðu og svo förum við inn í svona málefnaflokka, svo vitum við ekki hvað gerum á ágúst, sko. Við erum ekkert búin að ákveða það. Það
2: er bara að sjá svona hvernig umræðan þróast.
4: Já. Það við ágjör af því að það verði svona dræm þáttaka í þessum kostningum, það hafa verið rættur það er auðvitað sumafrí og það slökna svolítið á þjóðfélaginu og svona
3: Ef fólk samt í sumafrí 29. ágúst og fólk þá ekki verið að fara að vinna
4: Fara í skóla og svolítið?
3: Já
4: Einmitt. Jú, ég myndi ætla það
3: Já, mér líka
5: Ég held það, en við varst Patrik og þú varst nefnilega með mjög góða punkta áhugan eða mögulegt áhuga að lesa hjá ungu fólki Ég myndi í síðasta Þannig að það spurning
3: Ég held að það virki alveg
4: Já
3: Það er ekki fólk bara að fara að kjósa Fólk lætur alltaf eins og þetta sé ekki að mikið mál, þetta tekur sko 5 sekundur. Fólk er bara latt, myndi ég segja. Akkurat. Það getur ekki að fara að kjósa.
4: Já, en fyrst ekki að vera rafræn kostning, bara einhverju appi eða hvað?
3: Ói, það ekki alltaf Það ekki alltaf að vera fínn og fara að kjósa.
2: Akkurat, svona ákveðin svona athöfn að fara og kjósa. En þú veist, finnið þið svona, núna bara eitt áttu farin út Baldvin, hvernig
5: Þau hafa bara verið mjög fín. Auðvitað allt sem við gerum hjá Ríkisútvarpinu umdeilt og sérstaklega í aðdraganda einhvers eins og kostninga. Við finnum alveg fyrir það mjög mikil pressa, það mjög lítið til þess sem við erum að gera. Sko, það svona rýnt í hvert einast orð, hvernig vorðum hlutuna, hvað við segjum, við hverju við tölum ekki. Þetta bara, svona bara okkur umhverfi og svona við bara, hérna, við skorumst ekki undan því að til okkar séu gerða mjög mikla kröfur. Þannig mér finnst viðbröðum við þessu hafa verið bara góð. Hérna svona heilt yfir og auðvitað eru einhverjir þarna úti sem ekki sáttir við þetta annarkvort ekki sáttir við mig eða sáttir við Patrik, það bara eins og það og það bara allt í lagi ég vona bara að þetta verði sem sagt, fróðlegt og vonandi skemmtilegt líka og það uppleikið þannig ef að það tekst þá, svona, þá held ég að við náðu okkar markmiðum
4: upplýst umræðum ESB og allt það sama viðtalið ESB og þannig verður þetta, þetta komið í spilara og þetta verður svona, þetta upplegg áfram að Baldvin þú tekur viðmælanda fyrir og spyr, þinna spurninga og sama gerir Patrikur
5: Já.
4: Og svo takið þið saman og farið yfir svona, hvernig þetta hefur þróast með þessu viðmælandum, þetta verður skemmtilegt að fylgjast með
2: Við hvetjum fólk bara til að hlusta, þetta aðgengilegt í spilara Rúf, takk kærlega fyrir að koma
5: Það búið þetta, svo stutt við það
2: Svona að koma og segja
4: Baldur Þú lærið þessu spilaranum,
2: Baldur Takk kærlega fyrir að koma, Baldur og Patrik Hræmi
3: Takk fyrir að fá okkur
4: Takk

0: Turn on, tune in, cop out, þetta freak power, þetta svona frá tíunda áratugnum, eins og maður segir, eða sem maður segja níunni, held ég, en við gerum það ekki hér í framöndan. Við Urður Ölvisdóttir og Kristján Freyr, við byrjum bara ágætlega hérna í dag, finnst mér, held ég, Urður, er það ekki?
1: Jú, svona fyrst þáttur, við erum að finna okkur.
0: Finna fjölina.
1: Algjörlega, vorum að kveðja þá Baldvin Þór Bergsson og Patrik Hæmi sem að voru að fara á stað með nýja þátt í spilarúf á Rás 1 sem heitir Sama viðtalið ESB. Mjög áhugavert svona að sjá hvernig þessi mál muni þróast líka umræðan þessa þjóðaratkvæðagreiðslu um aðalda vera við Evrópusambandið næstu vikur.
0: Virkilega gott að fá svona sko þessa breytt einhvern veginn í spurningunum. Patrikur spurði spurninga sem að Baldvin gerði alls ekki og öfugt sko, þannig að þetta góð hugmynd. Sama
1: algjörlega, við talaðum með SP. Að kjarna málið svona út frá öllum hliðum og spyrja fjölbreyttra spurninga.
0: Já.
1: Ef líka þetta fyrsta hlaðvarpið sem að Rúf gerir í mynd. Þannig að fólk getur horft á viðtölinna samtíma það hlustar.
0: Gemtvitt, akkurat. Og hún stóð sem vel hún Ragnhildur Helgadóttir sem að var fyrsti viðmælitið þeirra, lagaprófessor. Nú, við erum búin að fara víðan völl eins og kannski, já, við gerum í framundan eins og morgun útarpið og kollegur okkar hér tölum við yngu sælandinni morgun og svo kom með Eyjólfur Pálsson og Epal til okkar. Mjög ferskur, nýjórðan áttræður og bara virkilega gott að fá hann, gaman. Svo kom hún Vala Baldursdóttir, gussumeistari. Til okkar líka.
1: Já, og við tökum við ábyggjum líka frá hlustundum eða er eitthvað sem að ykkur langar að við einblýnum á í sumar, eitthvað sem ykkur finnir skemmtilegt að heyra.
0: Já, maður bara senda okkur línu. Kristján Freyr og Urður, ég heldur sér bara komin að lokum hér í dag og verðum hérna okkar tíma í fyrramáli líka með Þráni Steinsinni að sjálfsögðu styrkönd þar sem hann hefur
1: að vera eitthvað fjölbættu skemmtilegt í þættinum á morgun við heyrumst þá

0: sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ates í hljóðritun frá Lucern hátíðinni í Sviss á 5. klukkan 19, Rás 1. Atlas innlend hýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Heitir pottar, kaldur sjór, funheit sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðin Hauganesi. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn. Gamla búð menningarhús á Höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Bustarfelli, Vopnafirði. Ný vítamínsending, systrasamlagið.
1: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
8: Marg verðlunar og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
13: Og hvenær eru að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
15: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
17: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Hvalfjarðargöng voru lokuð fyrir umferði nærri 10 sólarhringa á síðasta ári vegna viðhalds slysa bilaðra bíl í göngunum og forgangsaksturs. Það talsvert meira en árin á undan þegar göngin voru lokuð í hálfan til 2 sólarhringa á ári. Þetta kemur fram í svari Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra við fyrirspurn Ólafs Adolfssonar, þingmann Sjálfstæðisflokksins. Göngin hafa oftar verið lokuð vegna neyðaraksturs nú en áður og nú svo komið að loka fyrir umferð þrisvar í viku að meðaltali til að greiða fyrir slíkum akstri. Göngin voru óvenju mikið lokuð síðustu 2 árin vegna viðhalds, það breyttist ekki í ár því þau voru lokuð á næturna stóran hluta maí þegar ljós voru endurnýjuð. Samninganefndir Bandaríkjanna og Írans eru komnar til Doha í Katar til viðræðna. Allt bendir þó til að þær verði við milligöngumenn en ekki beina samningaviðræður milli Bandaríkjanna og Írans.
19: Sérlegur erindriki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Donald Trumps Bandaríkjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar.

0: Katar sem reyna að miðla málum milli Bandaríkjanna og Íran. Sendinefnd Írana kemur til Katar í dag, sömuleiðis til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald viðræðna milli þjóðanna. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Írana og Bandaríkjamanna færi fram í Doha í gær, en það gekk ekki eftir. Aðalsamningamaður Írana, Mohamed Bakir Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðil Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við Bandaríkin, en ef ekki yrði af þeim, væru Íranar tilbúnir fyrir stríð.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Í það minnsta 1028 döðsföll á Spáni hafa verið rakin til hitabylgjunar sem geisað hefur Evrópu. Júní heitasti júnímár í landinu frá því mælingar hófust. Júní í fyrra var einnig mjög heitur, þá voru 407 döðsföll rakin til hita. Hitin leikur fólk rátt víðar, hitamet hafa fallið í að minnsta kosti 15 Evrópuríkjum í júní. Lögreglan á Vesturlandi lýsir eftir Cesare Copiella, 15 ára dreng sem fór frá Borganes í gær með strætisvagnið suður til Reykjavíkur eða Akranes. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að Cesare 178 cm á hæð, grannur og dökkarður. Hann var klæddur í svart úlpu með loðkraga og í dökkum buxum. Þau sem vita eitthvað ferði Cesare eða vita hvar hann niður kominn eru beðnum að hafa strax samband við lögreglu í síma 112. Fréttalestari lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2. Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
4: Jú, takk fyrir það kærlega og komið margulega svo sæl, kæru landsmenn. Til sjávar og sveita innanlands og utan þetta félagsheimilið sem stendur opið til 12.20 í dag. Við veitum Friðrik Ómar og Hjörleifsson ætla að vera með ykkur hér næstu vikurnar í sérstakri sögum að dagskrá Rása 2 og það fyrsti júli í dag, dagur nr. 182 og þessum degi 1922 þá var fyrsta útvarpsauglýsingin send út í Bandaríkjunum. Veitum ekki alveg hvernig það var á Íslandi en það eru allavega enn þau loftinu hér. Árið 26 landhelgisgæsla Íslands var stofnuð og á þessum degi var 1961 fættist Diana Princess of Wales prinsessa. En þetta verður bara löflegt hjá okkur í dag eins og alla þeirra daga við fyrum í lagaþrennu dagsins hér á 11. tímanum og lagaþrenna dagsins er tilengu Gunnari Þórðarsinni. Leikum hér brot úr þremur lögum sem hann hefur samið og þeir hringið inn og veljið það sem þið viljið heyri í heilsinni. Það mikið stuð fyrir þá sem að fylgjast með HM í fótbolta og maður horfði nú á leikinn í gær og getur nú ekki annað heldur en óska normönu til hamingju og þeir eru búin að stela af okkur fagninu, húinu góða, nota svona já, hvað var að segja, 16 tommu, flortom, trommu og svo róaðir, blessaðir, ægir þeim eigið alveg, þetta er allt í lagi. Svo mikið pyrir voru því, samt bara aðeins. Og hér eru að stuðmenn.

Stundin og Björgun Halldórsson hófu hér að leika hjá okkur í dag í músikinni í félagsheimilinu, tættum og trillum. Nú veður horfulega landinu síðan næsta sólarhengir fyrir allt landið, það er sunnan 5-10 metrar á sekundi ætli þannig að segja, og rigning með köflum en lítið sátt að væta landið norðaustanvert og hiti 8-17 stig hlýjast norðaustalands suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir, en úrkomu lítið á austurlandi og hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og dregur svor vindi annað kvöld og spáum við svona ágætt framöndan við erum svo laugætt að hérna sunnaveri landina sunna til það er spáð alltaf 70 stig hita

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Ásgarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Leikoperinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. Árdal klukkan 5 í dag.
6: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
5: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
7: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Rás 2.
9: Við erum Rás 2.
10: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
11: Já, það aldeilis. Hér okkar kona Laufey og þetta lagið Mad Woman.

Þetta er Laufey og lagið Mad Woman. Þetta er svona fínt í morgunsari. Á já, höldur svona mistist. En strákaðar í móti sól, þeir eru heldur betur í fullu fjöri búin að vera starfandi í 10 ára. Þú að sé nú hreinlega ótrúlegt. Magni alltaf ungur og sætur svo leiði sko nýjasta leiði þeirra heitir okkar lag og þeir eru að halda stóra tónleika í Háskólabíó og í haust í óttobyrki kendur á það en þetta er nýjasta þeirra lag sem heitir okkar lag

0: Kallar.
1: Held ég nýjasta nýtt frá hljónstina Móti Sól. Við ætlum að fara hér næst eftir til ársins 2004, lag sem kom út á samnýttir plötu með hljónstinni Í svörtum fötum. Og þetta flotta lag heitir Á meðan ég sef.

svörtum fötum meðan ég sef hér í félagsheimilinu. Og þá ætlum við til ásins 1992 hér næst. Þetta Whitney Elizabeth Houston sem að gerði ábreiðu af gömlu og góðu laginu Chaka Khan. Þetta I'm Every Woman.

0: Helga Möller og Jóhann Helgason. Og þú veitir þú og ég að sásinu. Maðurinn á bakvið þetta band á þetta verkefni Gunnar Þórðarson og hér á næsta klukkutíma ætlum við vera með lagaþrennu dagsins til einhver honum. Þrjú lög sem að hann hefur samið sem að þið fá að veljur þar að segja hvaða lag þið viljið heyra í heilsinni.
1: Iceland Airways verð hækkun klukkan 23.59 á föstudag. Hugðuðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember í samstarfið við Parliament Hotel og Iceland Air.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
3: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is Skútói 1
4: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
5: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Run On Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
6: Sumarið tíminn.
7: Rás 2.
0: Já, það þannig. Villum að þeirra í næsti hljóðstinni nýdönsk og þetta er lagið lærða að ljúga.

19 sko lærðu að ljúga hér í fyrir semninu. En Viktor Willis söngvari disco sveitarinnar Village People frá 8. áratugnum er látin. 74 aldri ætli hann að segja. Og þetta band náttúrulega gerði allt við hlust með þessu lagi. Allir með.

0: Andy Village People,
1: YMCA, eins og áður sagði, þá var það Viktor Viljes, bandaríski söngvarinn og söngvarinn sem söng þetta frábæra lag og nokkur önnur, látin.
2: Þar sem þjóðin kemur saman. Sabrina.
1: Og þá var næst Madonna og Sabrina Carpenter, grænýtt Bring Your Love.

0: Madonna og Sabrina Carpenter og glænýtt lag sem að kom núna bara út í My Bring Your Love hér í þeirra semilinu.
1: Þú ert að hlusta á félagsheimilið á Rás 2.

0: Haldið töfarnir í Djefla 2 og Higher and Higher, lag sem kom út 1994.
1: Norröna útivistafatnaður í bústæðin eða útileguna. Peloton Klettagörðu. Peloton.is
2: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
3: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
4: Shhh, it's oh so quiet.
5: Alltað 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
7: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
8: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
9: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
7: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
6: Rás 2.
10: Við erum Rás 2.
0: Mikið rétt og við höldum áfram í góðri tónlist íslenskri. Þetta eru strákarnir í Kvarasi og lag sem heitir Stars. Klukkan nú farin að síga. Vel setni litan í tíu, fáum náttúrulega fréttir á slæginni tíu frá fréttastofu, höldum sveinan áfram á næsta klukkutíma og förum í lagatrunum dagsins sem til einhverð Gunnar Þórðar.

0: Vertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góðstemning, sjáumst á Skaganum, Faxaflóa hafnir og Penninn Eymundsson. Sælkera og söguferðir Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ísrael segir ekki á förum frá suður Líbanon á næstunni, segir Ísrael Katz, varnamálar á þeirra Ísraels. Ísraelar hafa lagt undir sig landsvæði sem þeir nefna öryggisvæði, þúsundir húsa hafa verið lagðar í rúst og heimamenn lagt á flótta. Heilbrigðisráðuneyti Líbanon segir að 4.300 hafi verið drepin sem Ísraelar hófu landherna sinn þar. Ísraelar segja 38 hermenn sína hafa fallið í bardum. Dýraverndarsamband Íslands hvetur stjórnvöld til að stöðva veiðar á langreyðum. Samtökin segja að Hvalur HF hafi ítrekað orðið uppvísað brotum og lögum dýravelferð í starfsemi sinni síðust ár. Nú síðast hafi 31 mínúta liðið frá því fyrsti skutullin hæfði eina langreyð þar til hún drafst. Hún hafi þá verið skotin 4 sinnum. Dýraverndarsambandið segir að hvalveiðar hafi verið stöðvar tímabundi eftir svipa atvik 2023. Ekkert bendi þó til að fyrirtæki hafi lært af því atviki eða öðrum álíka, segir í yfirlýsingu sambandsins. Donald Trump Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyndaviðskiptum á síðast ári. Sjálfstæðstofnun sem hefur eftirlit með og á að koma í veg fyrir og leysa úr hagsmun árekstum ríkistarfsmanna birti í gær rúmlega 900 síðna skjal þar sem þessar upplýsingar koma fram. Þennan mikla hagnað Trumps má að miklu leiti rekja til rafmyndafyrirtækisins World Liberty Financial sem Trump stofnaði á samt sonum sínum skömmu áður en hann var settur í embætti forseta í annars sinn 2024. Forsetin hefur reglulega verið sakar hagsmun árekstra, til dæmis fyrir að fjárfesta sjálfur í rafmyndiðnanum á sama tíma

og hann aflétti ýmsum reglugerðum varðandi rafmyndir í störfum sínum sem forseti. Viktor Willis, söngvari popsveitarinnar Village People, lést á mánudaginn eftir skammvinn veikindi, 74 ára að aldri. Satt var frá andlátin og Facebook síðu hljónsveitarinnar í morgun. Meðlimir hennar vöktu ekki síst athygli fyrir skemmtilega sviðsframkomu, þar sem þeir klæddu spúningum, til dæmis voru þar sjóliði, indjáni verkamaður og svo lögreglumaðurinn Willis. Hann var í farabroti hljónsveitarinnar þegar hún fór með himinskautum á 8. áratugnum, með stórsmelli eins og In the Navy, Macho Man, Go West og ekki síst YMCA sem lifir enn í dag góðu lífi.

0: Þarna erðist í Viktor Willis og félögum flytja lagið YMCA. Mexíkó, Frakkland og Noregur komust í gærkvöld og í nótt í 16. úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Fréttalestir lokið.
1: Þetta er Rás 2.
2: Já, takk fyrir þetta, fréttastofa. Ég, já, vissi ekki myndi lifa það daga. Heyra YMCA í fréttum útvars, þetta er skemmtilegt. Þó að sé að leiðu tilöfni. En hér það, grillurnar, ekkert mál.

0: Þetta er félagsheimilið á Rás 2.
1: Jú, mikið rétt og hér sá eftir fyrir við lagatrénu dagsins sem er til ykkur Gunna Þórðar spila brotur þreymur lögum eftir hann og þið ringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyri í helsinni. En hér það hamingjulæð með Rúna.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Útsalan er hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.

Og þá dempum við okkur í laga þrennu dagsins í félagsheimilinu. Og eins og áður sagði, hún til einhver Gunnari Þórðarsinni. Ég legg hér brotu þremur lögum sem að Gunni hefur samið gegnum tíðina. Og þið ringin og veljið það lag sem þið viljið heyri helsini. Þetta er ekki flókið, bara alls ekki flókið. Þetta er svona léttur samkvæmisleikur fyrir eiginlega bara alla fjölskylduna. Það má vilja segja það og hér kemur laga þrennu dagsins.

0: Það er ljúfa líf og það er að sjálfsögðu duettinn þú og ég og Sora Gull með Erki Hauksinni og harst núna hann að The Lonely Blue Boys. Rást þú að er einhver á línni?
1: Já, Guðmunda hérna.
0: Bless og sæl Guðmunda, hvað segir þú í dag?
1: Ég segi bara ágætt og ég sé heima. En já. Hérna, auðvitað reyðheysinni á jafnaldri minn sem alveg að verða 67 ára.
0: Aha.
1: Ekki Hauks.
0: Hann á einmitt ammæli núna bara 4. júli. Er það ekki?
1: Já,
0: nei, myndi það.
1: 5 dagar á milla hver.
0: Ég skil. Það er gutt.
1: Ég var ofta að spá í hvernig að ég rugglast á okkur og það er ekki deildinu nokkuð sko því við bæði, já, bröði
0: það. Ég það? Nei, og ekki vona að það hef nú verið full manna þá, ekki undir manna þessu núna. Nei.
1: Ég hugsa það. Nei, ég svo líkunum pappa heitnum að ég held að það hef ekki gert.
0: Já, já, það er nú gott. Herru Guðmunda, það er gullu komið eitt eintak. Takk fyrir.
1: Það,
0: já, bæ. Þá veitum við. Það er Billy og við erum að, já, ætlum að finna út af því hvaða lagði viljum nú heyra í fullir lengt. Og síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, það er annað hvort ljúfa líf, gull eða hals núna hanna. Það er allt geggjulegur, náttúrulega. Mjög ólík, en geggjul. Rástu, góðan dag, hver er þar?
2: Sæmyndir, ég.
0: Blessaðu, Sæmyndir, hvaðan er þú að ringja?
2: Er ég að ringja bara inn úr höfuborginni?
0: Já. Ekkert vera að brasa enn sérstakir dag.
2: Nei, nema bara vinna bara.
0: Já, fæstu ekki útborgaður glöðum morgun?
2: Jó, það er þetta
0: alveg hægt. Hvaða lag vilt þú heyri í helsinni? Hvað þessum?
2: Það er ljúfa líf.
0: Það er ljúfa líf. Er lífi ljúft?
2: Yes. Já, það er mjög ljúft, já.
0: Gott. Það er gott að heyra.
2: Því er ekki þar maður að lifa lífinu.
0: Það er bara núna. Það er þó að sé svolítið, já, klísja, en það er bara sannleikurinn.
2: Yes.
0: Hæðu, takk fyrir að hringi í dag.
2: Já, takk svo leis.
0: Yes, bless. Já, það er ljúfa líf og gulli sem komið sér hvort dagkvæð. Við höldum áfram, síminn 5, 6, 8, 7, 1, 3 og við erum stött hérni niður í lagaþrennu dagsins. Það er ekki að leika fyrir okkur brota þessum lögum hérna bara hreinlega aftur. Ég held að það sé bara allt í þínu fína lagi.

0: Já, það er svona spurningi hvað stemningu þið eruð. Rástu, góðan dag.
1: Já, góðan og blessan daginn.
0: Góðan og blessan. Hvað heitir maðurinn?
1: Hann heitir Jón.
0: Hann heitir Jón. Hvaða lag ætlar þú að gefa þitt atkvæði?
1: Ég ætla bara að leika.
0: Það er ekki hugsi í gullinu.
1: Já.
0: Þetta er geggja lag, sko. Frábært lag.
1: Kraftur í þessu.
0: Já, ég er sammálaður þér. Herru, takk fyrir þetta, Jón. Takk fyrir að hringja.
1: Já, blessu.
0: Rástu, góðan dag, hver er þar?
2: Já, ég heiti Guðrún.
0: Blessu, Guðrún, hvað segirðu gott?
2: Ég segi bara fínt í góða veðrinu.
0: Nú, hvar er góða veðrið í dag?
2: Akureyri.
0: Já, auðvitað, hvernig spyr ég? Auðvitað er það. Já.
2: Já. Herru, ég vil fá gull.
0: Það er gulli komið þrjú að hvað. Það er allir. Já, vistum við líst vel á þetta. Takk fyrir að hringja. Hann held ég. Rástu góða dag, hver er þar?
3: Já, góðan dag.
0: Blessar og sæl, hvað heitir maðurinn?
3: Auðun heitir hann.
0: Auðun, hvað hann eftir að hringja?
3: Já, ég er hringjur Reykjanesbæ.
0: Já, hann er að, sko, já, þú kannast nú eitthvað eins við verkinn hans Gunnar Þórðar að sjálfsögðu?
3: Jú, ég veit alveg hver hann er.
0: Já.
3: Já,
0: Hvaða lag vilt þú heyri heilsinni hérna?
3: Ljúgalíf.
0: Það er Ljúgalíf. Herðu, takk innlega fyrir þitt, einlegg. Bless, bless. Rástu góð dag fyrir þar. Halló.
4: Hæ, Deyður.
0: Bless.
4: Halló.
0: Hæ, hvað segirðu gott?
4: Herðu, mér langt svo að heyra Harkna Hanna.
0: Ég get svo svarað það. Þetta dreifir svona svakalega. Jú, takk aðeins fyrir það innilega. Takk fyrir að ringja. Rástu góð dag. Hvað heitir þú?
4: Fanny heiti ég. Góðan daginn.
0: Blessu Fanny, góðan daginn.
4: Ég hérna alltaf að taka þátt í þessari þrennu þarna.
0: Já.
4: En við bara segja fyrst að þessi þátturðinn, hann er eiginlega bara ókn með umferðar öryggi hérna bara í, á landinu, sko.
0: Æ, það er nú ekki gott.
4: Jú, jafnvel, sko, maður er náttúrulega bara þessi lög sem þetta spila, maður er bara hérna tjúktand undir stýri, þetta er eiginlega bara hættur. Sérðu, nú er bara sírenan komin. En hérna... En þetta er bara, heyrðu, ég ætla að panta ljúfa líf.
0: Þú ætlar að panta ljúfa líf. Farðu nú samt valli umferðinni, þú verður bara skipt stöð.
4: Já, já. Nei, þetta er brjálar. Alls ekki,
0: já, já.
4: Alls ekki, bara hann áfram, þetta er geggja.
0: Takk innilega fyrir, takk fyrir að hlusta. Bless, bless.
4: Já.
0: Rástu, góðan dag. Hver er þar?
5: Já, góðan dag.
0: Blessar og sæl, hvað heitir maðurinn?
5: Eru það annið til Guðmundur?
0: Hann er Guðmundur, já. Og í hvað stuði eru Guðmundar landsins í dag?
5: Herðu, það er hún hars núna hana.
0: Það er hars núna hana, já. Hefurðu farið að fósta eitthvað hérna á böl með The Lonely Blue Boys í gamla dag?
5: Nei, ekki manni ég til því.
0: Nei, það er bara þannig. Herðu, Guðmundur, takk fyrir þetta.
5: Konan mín heið Köllu Hanna.
0: Hún er Köllu Hanna, er hún hars núin líka?
5: Hann er það.
0: Er hún hars núin?
5: Já, já.
0: Já. Það er gott. Takk fyrir að hringja.
5: Takk fyrir.
0: Bless, bless. Rástu, góðan dag, hver er þar?
6: Góðan dag, Steinar heiti ég og gaman að ná inn í þáttinn.
0: Herðu, gjörðu svo vel bara. Ertu ávallt velkomin? Hvaða lag ætlar þú að velja?
6: Er ekki ennþá verið að velja lagið?
0: Jú.
6: Það er hérna, ég ætla að velja góðmál minn, fluttan af er ekki hugst.
0: Já. Það er komið fjögur aðkvæði, vanda bara eitt, þá er þetta bara komið, sko.
6: Þetta er stelt lag.
0: Þetta er geggja lag hjá Gunna, alveg gjössanlega, og heyrist alltaf sjaldan. En ég er alveg til að spila það eftir, þegar það vinnur.
6: Já, mikill kraftur í þessu lagi, sko.
0: Mjög mikill. Herðu.
6: Takk fyrir þig, slakka til að halda áfram að hlusta.
0: Takk fyrir, takk fyrir að hlusta. Bless, bless. Já. Jæja, hvað segir þú, hvað heitir þú?
7: Hello, ég heiti Helgi. Sjálfsögur, sko, það er svo flottu bassagangurinn í harstunum hönnu, við verðum að fá að heyra það.
0: Ertu bassaleikari?
7: Já, svona, já.
0: Svona hjá.
7: Það er eigandi aðalega.
0: Já, það er líka má. Maður þarf ekki að vera eitthvað bestur, sko.
7: Nei, ég byrja alltaf seinti sem það er bestur.
0: Ég skil. Herðu, harstuna hanna út af bassaganginum, ég er að fíla þetta. Þetta er gott.
7: Takk fyrir.
0: Takk hérlega, bless, bless. Rástur, góðan dag, hver er þar?
8: Hvaða daginn, Theodor er ég?
0: Blessaðu, Theodor, herðu, það er lagatrennan, hvað ætlað þú að velja?
8: Herðu, það er Eiríkur.
0: Það er Eiríkur Hauksson. Vá.
8: Yes.
0: Mikið er ég nú ánægði með þig. Ég, þetta lag er svo flott. Jú, þetta er alveg geggjalag. Já, hvað manstu svona einna mest eftir í, hjá Eika Haugs?
8: Bara hvernig músiki hjá honum.
0: Já, varst það hérna fylgjast með honum þegar hann var í startinu og öllu þessu líka, rockinu?
8: Já,
0: hver finnst þér svona, hann er eða nokkra típur, hann er sko rockarinn, Eiríkur Hauksson, svo er að jólamaðurinn, Eurovision maðurinn, ég veit ekki hvað og hvað.
8: Þetta er rockarinn sem bara bestur.
0: Já, það er bara þannig. Herðu, þetta er gullið, það er bara komið hérna á blað og ég ætla bara að henda laginu í loftið 1, 2 og bingo. Það er getur neina að býða.
8: Já, takk fyrir góðan þáttunum.
0: Herðu, bara takk fyrir að hlusta.
8: Ok.
0: Takk fyrir spes. Herðu, við skulum sjá hvort þetta gerist hérna eitthvað hjá okkur gulliðans Eiríks Haugssonar lag eftir Gunnar Þórðar. Geggjalag. Heyrist allt og sjaldan.

Það held ég. Þetta lagið Gull eftir Gunnar Þórðarson sem að vann laga þrennin okkar í ár og Eiríkur Hauksson flutti náttúrulega þetta frábæra lag. Lagið kom út ára 1985 á plötunni Borgar Bragur og það sumar urðu þau alveg geysilega vinsal bæði þetta lag, Gull og svo síðan náttúrulega Gaggó vest af sömu plötu. Við fyrirum hér næstu yfir smá 90s, þetta skópa sjálfsögðu Svala Björgvins. Was that all it was?

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
1: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
2: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.

Það held ég Björgun Halldórsson að sjálfsögðu og lag eftir Gunnar Þórðar. Maður bara getur ekki stoppað að spila þessi lög. Þau eru svo flott, himinn og jörð og sjálfsögðu. Herðu, kíkjum aðeins til veðurs. Það eru horfur á landinu. Næsta sólarhring all landið sunnan 5-10 metrar á sekund og skúrir eða rigning með köflum. En lítið sáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig og hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir en úrkomu lítið á austurlandi. Hiti 6-16 stig. Mildast fyrir austan, dregur úr vindi síðan annað kvöld. En þá næst hérni músikinn ætlum við að heyri Árný Margrét Eitt hugljúft og gott Og þetta lag sem heitir In a Dream

0: Já, já, já, smá disco í félagsheimilinu. Þetta er Earth, Wind and Fire. Let's groove. Og klukkan á 10:11 fáum yfirlit frá fréttastofa slæginu 11 sálsviðu. En hér stuttar tilkynningar.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM party?
2: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
1: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
2: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta Rástvö.
0: Já, og við skellum hvað næst allaleg til Grenivíkur. Það kemur, já, ég held sig, fyrst í tólestumæður sem ég veit reynilega bara. Sett Felix, Felix Bergson, er lappa framhjá. Þetta ekki góður?
6: Jó,
0: já, blessum við alla. Vá. Æðist.

Já, já, já, þetta er hún Birna Eyfjörð, Eyfjörðingurinn sjálfur frá Grenivík og hennar svona fyrsta lag sem að koma út, leittu mig og hérna í spilinu Rástöð. Í síðustu viku kom til minn góðu gestur í fyrsta þættinum hjá mér, það var engin annan Krummi Björgvinsson með nýtt lag í farteskinu sem ætla að leika hér, þetta lag sem heitir Hinterland. Og svo fyrir við yfir í frettir frá frettastofu og heldur séðan áfram. Þetta er félagsheimilið á Rástöð.

kíkti kaffi í Delonshús Árbæjarsafn. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, ekki missa við einstökum söfnum, minnjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygssöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minnjasafni Kört Trékyllisvík. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi. Írskir dagar á Akranesum helgina, fjölbreytt dagskrá, skemmtum fyrir alla aldurshópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og bílasbrautun Vesturlands. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn.

Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ríkisstjórnin afgreiddi í morgun rammað fjárlögum næsta árs. Fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Ekki verður skattahækkanir að ræða umfram þær sem komið hafa fram í fjármálaáætlun. Við ræðum við fjármálaráðherra í hádegisfréttum. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði náttúruhamfaratryggingu Íslands í gær af kröfu sjávarútvegsfyrirtækis sem krafðist bóta vegna tjóns á húsnæði í Grindavík. Húsið skemmdist í hamförunum 10. november 2023. Fyrirtækið og matsmenn náttúruhamfaratryggingar greindi á hve mikið tjónið væri og hvaða bætur skyldi greiða. Náttúruhamfaratryggingar töldu að bæta ætti tjóni með greiðslum upp á samtal 16 miljónir króna. Það sættu forsvarsmenn fyrirtæki sem sé ekki við og kröfðust 12 miljónir viðbót. Þeirri kröfu hafnaði Héraðsdómur Reykjaness. Verðbólga á evrusvæðinu hjaðnaði umfram væntingar í júní. Það talið dragur þrýstingi á Seðlabanka Evrópu að hækka stýrivexti. Ársverðbólga á evrusvæðinu sem telur 21 af 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins var 2,8% í júní og minnkaði úr 3,2% í maí. Samkvæmt fréttum Reuters var búist við 3% verðbólgu þannig að þessi niðurstaða kom þægilega óvart en hún rakin til þess að matvæla og orkuútgjöld saman. Þrír kólumbískir ríkisborgarar sem komu hingað til land sem ferðamenn í febrúar voru í gær sakfelldir fyrir fíkniefnasmygl. Þeir voru með 2370 millilítra af kókaini vökvaformi innvortis þegar þeir komu með flugi frá París í Frakklandi. Einn þeirra var dæmdur í 7 mánaða fangelsi en Karl og kona voru dæmd til 30 daga fangelsisvistar. Gæsluvarðhald frá 20. og 26. febrúar kemur til frádráttar refsingunni. Alls hafa 17 normenn drukknað í 15 slysum á skemmtibátum á fyrri helmingi ársins samkvæmt norsku siglingamálastofnuninni. Norska ríkisútvarpið segir að þetta sé mesti fjöldi sem drukkna hefur með þessum hætti á sama tímabili síðustu 10 ár. Allir þeir sem létust voru karlmenn og flestir yfir fertugu. 11 þeirra voru ekki í björgunarvesti eða flotgalla þegar slysið varð. Flest slysin urðu í litlum opnum skemmtibátum. Knappspyrna

Samband Ekvadors hefur satt Sebastian Becacheche upp störfum. Hann var þjálfari karlalandsliðsins sem féllur keppni á heimsmeistaramótinu í fótbolti í gær. Becacheche er sjötti þjálfarin sem satt upp eftir að lið féllur keppni, auk þess að einn þjálfar upp. Hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12:20, fréttalestri lokið.

Stúlkan sem kom út af plötunni Spilt með Tórnabil og var nú bara valið lag ársins 1993 á íslensku tónlistavellunum. Hérna er Valdimar, lag sem kom út í fyrra með fimm textum fjallar það að vera ungur og ábyrðalaus. Já, Kalsvagnin.

0: ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Rás 2
1: Þetta er Rás 2

Þetta er sjálfsögðu þessi sól, geta pappar ekki grátið og jú, pottet, vissulega, omega. Hér eru þau getið enn og byrnir hins vegar og þetta er nýtt frá þeim, nýtt samstarf eða þau nú búin að örgla starfa saman áður. En þetta lagið er vilt fá.

Þetta er að sjálfsögðu Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og það einhver sögusagnu um það að hún sé að fara að gifta sér blessuninn. Æ, ég var ekki búin að kíkja á hvað hann heitir, hérna. Þetta er eitthvað svona rúbikall, eða ekki? Ég held að hér er að hjálma þér hvað að gera fjöllin.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
1: Verið velkominn í félagsheimilið.
2: Á Rás 2.

0: Jóhann G. Jóhannsson og sjálfsögðu þetta frábæra lag Don't Try to Fool Me hér í félagsheimilinu.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Góðir hlustendur athugið. Það er skemmtun í félagsheimilinu í allan dag. Nefndin.
0: Ó já. Og hér fyrir við svolítið aftur í tíman. Miklu uppáhaldi á mér þetta bland. Ununum, lög unga fólksins.

Lög unga fólksins með Unun og það var sjálfsögðu stúlkna sveitin Nylon sem tók þetta upp á sínu arma og gerði svo vinsælt svolítið síðar. Við ætlum að skella okkur yfir til Vestmannía næst. Það styttist nú í þjóðatíða sjálfsögðu hér að herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal og þetta lag heitir einfaldlega Flug eldar og er þjóðatíða í ár.

Já, þau munum nú sennilega enda í heima í þessi skötu hjú, herra Nettusmjör og Birgit Haugdal. Vænti þess nú. En hér það hljónstinn U2 næst. Og þetta Songs of the Future.

YouTube í félagsheimilinu og hér fyrir þættunum vorum við með lagaþrennu með lögum Gunnars Þórðarsonar og já, ég búin að leika nokkur lög síðan þá og ég ekkit hættur sko, neini, förum við aftur í tíman. Þetta bara svo flott.

Setið óvinnstansjálsvið hér í farabróti og hljómar og ég elska alla hér í félagsheimilinu. Nú, það er mikið af ungu og frábæri listafólki að já, bara stíga sem fyrstu skrifum þessa myndir og þar á meðal er Anita Daðadóttir sem var að senda frá sér nýtt lag sem heitir Vesturbæjarlaug og fjallar þessa náttúrulega gríðarlega vinsælu sundlaug. Lagið svona hugrætt og gott, kom út núna í lok maí og er eftir Hanna og Baldvin Snæ. Ég hef ekki heyra þetta fína lagum í Vesturbæjarlaugina, held ég.

0: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
1: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júlí milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á. Veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epóksigolf.is
5: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
6: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maíz á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
10: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
11: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
12: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
13: Grilltímabilið hafið! Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
14: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
16: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Run On Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
15: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á Rúf.

Þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór saman í þessu fína lagi 1800 milur. En það styttist í yfirleitt hádegisfréttar var fréttastofu og svo fáum við fréttir að sjálfsögðu klukkan 12:20. Þetta er félagsheimilið og ég heiti Friðrik Ómar og verðum við ykkur þangað til.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainsmygls til Straumsvíkur. Formaður verkalýðsfélags Akranes gagnrýnir atvinnuvegaráðherra fyrir að standa ekki með starfsmönnum Hvals í skugga hótana dýraverndarsamtaka. Í stað þess að fordæma skipulagðar aðgerðir samtakanna hafi hún opinberað andstöðu sína við hvalveiðar. Vonir dvína dag frá degjum að finna megi fólk á lífi í húsarústum viku eftir mannskæða jarðskjálft í Venezuela. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun, stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Ekki stendur til að hækka skatta umfram það sem áður hefur verið boðað, segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
1: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin í samræmi við fjármálaáætlun, en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
0: Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eyri í Grafarvogi á sunnudag. Eybjörg Helga Hauksdóttir forstjóri segir starfsfólk harmi slegið.
2: Og hugur okkar og samúð þetta, já, aðstandendum íbúans á þessum erfið tímum.
0: Ísrael segir ætlar ekki að yfirgefa svæði sem hann hefur lagt undir sig í nágrannaríki síðustu misseri. Þessi stað stefnt að því að koma þar upp svo kallum öryggisvæðum óákveðin tíma. Barn- og menntamálaráðherra segir rangt að ekki hafi verið tekið tillit til tillagna ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum. Börnin hafa sakað yngum sýndarsamráð. Heimastjórn Djúpavog segir að viðhald og þjónust á Axarvegi sé í algjörum ólestri. Sveitarstjóri telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi nömmt skammtað. Hátt í 2000 drengir eru komnir til Akureyrar þar sem þeir keppi í fótbolta frá morgni til kvölds fram á laugardag. Frakkland og Mexíkó bættust í hóp liða sem leik í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta þegar Frakkar slógu Svíi út í gærkvöld og Mexíkó sigraði Ekvador. Þjálfari Ekvadors sagði starfi sínu lausu eftir ósigurinn. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum, lítilsháttar vætaverður landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir en úrkomi lítið á Austurlandi. Hiti 6-16 stig mildast fyrir austan. Það dregur úr vindi annaðkvöld. Hádegisfrétt vera sagðar klukkan 12.20.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Jú, mikið rétt, þið eru hlusta Rás 2. Og þetta þáttur félagsheimilið og það komið hádegi og við erum svona smástubb eftir áðurina. Við fáum fréttir frá

Það er ég, Eyþór Ingi og lagið Hugar Órar. Og við fyrir næst yfir í Hipsum Hapsir. Þetta er nýjasta nýtt frá þeim, meðal mannsins.

0: Glycerine with the Cactus Einarsson og komist þér ekki lengra með þetta lag til það komið að hádegisfréttum útvars og ég þakka fyrir mig í dag. Við heyrumst á sama tíma á morgun. Hér á eftir það Margrét Erla Mokk síðan eftir hádegisfréttir með þáttinn Vasadiskó. Takk fyrir í dag.
1: Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranes helgina. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og verslunin Bjarg. Útsala, lindin, tískuverslun Selfossi. Ertu fyrir vestan, ekki missa einstökum söfnum, minnjasafni Egils Ólafssonar njóti örlygsöfn, sauðfjörsetur á ströndum og minnjasafni Kört Trekilli Svík. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Lagsdal Skipholti, stór útsala, 30-50% afsláttur, Lagsdal Skipholti.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainsmygls til Straumsvíkur. Vonir dvína dag frá degi að finna fólk á lífi í húsarústum í Venezuela viku eftir jarðskjálftana mannskæðu. Formaður Verkalýðsfélags Akranes furðar sig á að atvinnuvegar á þeirra gagnrýni starfsmenn Hvals í stað þess að fordæma hótanir dýraverndarsamtaka. Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun og stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Batna og menntamálaráðherra til rangt að ekki að veri hlustað á ungmenni sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmarka á samfélagsmiðlum. Sveitarstjóri Múlaþing segir fjármagn skorta til viðhalds á vegum á Austurlandi, ástand á Axarvegi sé óviðunandi. Hátt í 2000 drengir eru komin til Akureyrar og keppa í fótbolta frá morgni til kvölds fram á laugardag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Einn þriggja Íslendinga sem eru í gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku var fyrir 15 árum dæmdur fyrir manndráp og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíknefnamál.
11: Framkom í gær að þrír Íslendingar og sex útlendingar meðal annars Brasilíumenn og Rúmeni sætu í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu einn Íslendingana, Lárus Freyr Einarsson, sem árið 2011 fékk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann var jafnframt eftir í gæsluvarðhald í ársbyrjun 2020, grunnaður aðild að stórfelldri amfetaminframleiðslu í sumarbústaði Kjós. Það mál var hins vegar fellt niður gagnvart honum þótt aðrir hafi verið dæmdir. Þá hefur hann komið við sögu lögreglu í fleiri málum. Athygli vekur að Lárus birti á samfélagsmiðlum árið 2017 myndir af sér með köfunarbúnað í Straumsvík, en kílóin 106 í málinu núna voru geymd í sjókistu skipsins undir sjávarmáli og sótt af kafara. Samkvæmt heimildum fréttastofu fundust 30 kíló af þessum efnum í bíl á vegum Lárusar. Skýrslutökur af einhverjum sakborningana hafa staðið yfir í gær og í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru frekari lögreglu aðgerðir og mögulega handtökur fyrirhugaðar í dag eða næstu daga.
10: Stígur Helgason sagði frá. Björgunarsveitir leita í kappi við tíman í rústum húsa sem hrundu í jarðskjálftum í Venezuela fyrir viku. Vonir glættust þegar 3 ára drengur fannst á lífi í gær.
12: Aðstæður á svæðunum sem urðu verst úti eru afar slæmar. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna segir mataskort aðkallandi, sérstaklega í hafnarborginni La Guaira. Hátt í 2000 hafa fundist látin, rúmlega 10.000 eru slasaðir að sögn yfirvalda í Venezuela og 50.000 manns enn saknað samkvæmt mati Sameinuðu þjóðanna. Þrátt fyrir allt eru enn vonir að fólk finnist á lífi. Í gær fannst 3 ára drengur undir rústum í höfuðborginni Caracas.
13: وحوش شباب الله يعطيكم العافية ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم
12: Þarna heyrðust jórdanskir björgunarsveitamenn fagna þegar drengnum var bjargað. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við aukinni hættu á farsóttum meðal annars mislingum og barnaveiki vegna veikburða heilbrigðiskerfis. Stjórnvöld eru harðlega gagnrýnd fyrir viðbrögð við hörmungunum þar sem almenni borgarar og alþjóðlegar hjálparsveitir hafa borið hitan og þungan af leitinni að fólki oft með berum höndum þar sem vinnuvélar eru af skornum skammti. Erfitt var fyrir sjúkrabíla að koma stað vegna gríðarmikilla umferðartafa. Hús voru illa búin vegna skorts á sjúkragögnum og starfsfólki og viðbragðs aðilar voru illa tækjum búnir. Í frétt AP haft eftir íbúum að á meðan borgarar og erlendar sveitir hafi unnið, hafi einkennisklæddir opinberir starfsmenn staðið hjá og jafnvel tekið sjálfsmyndir á síma sína. Innviðir og stjórnsýsla í landinu voru afar illa sett eftir áralangt upplausnar ástand í stjórnartíð Nicolás Maduros sem bandarísk yfirvöld numu á brott í vetur. Meðal annars hafa borist fréttir af því að efna og fólk með tengsl við stjórnkerfið hafi notið forgangs í opinberum björgunaraðgerðum. Sameinuðu þjóðirnar telja að jafnvirði 2 milljarða íslenskra króna þurfi til að koma upp aðstöðu fyrir 30.000 manns sem þurfa húsaskjól, en 7 milljónir landsmanna hafa orðið fyrir áhrifum af skjálftunum.
10: Þorgils Jónsson tók saman. Formaður Verkalýðsfélags Akranes gagnrýnir atvinnuvegaráðherra fyrir að standa ekki með starfsmönnum Hvals í skugga hótana frá dýraverndarsamtökum. Ráðherra hafi nýtt tækifæri til að opinbera pólitíska andstöðu sína við hvalveiðar.
14: Þetta kemur fram í Facebook-færslu Vilhjálms Birgissonar formanns Verkalýðsfélags Akranes. Tilefnið viðtal við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra á Vísi, þar sem hún ræddi hvalveiðar og atvik á hvalstöðun í gær sem náðist á upptöku. Þar má sjá starfsmann Hvals sveifla getnaðarlim dauðrar langreyðar rétt eftir að hún var dregin upp til verkunar. Við sama tilefni sungu starfsmann þjóðsöngin og má heyra einn þeirra hrópa áfram Ísland. Hanna Katrín fordæmir hegðun starfsmanna og biður þá að haga sér eins og fullorðið fólk. Þetta sé fíblaskapur sem sé sannarlega ekki gerður með viðskiptahagsmunni né orðspor Íslands á alþjóðar grundu í huga. Þá sé óviðeigandi að syngja þjóðsöngin við þessar aðstæður. Vilhjálmur segist ekki ætla að bera blak af hegðun starfsmanna Hvals, en það veki furðu hvernig ráðherra grípi tækifærið til að koma eigin andstöðu við hvalveiðar á framfæri. Auðvelt sé að gagnrýna starfsmennina þegar einstaka atvik koma upp, en mikið erfiðara sé að standa með því fólki sem daglega mæti hótunum og stöðugu áreiti fyrir það eitt að vinna löglegt starf samkvæmt íslenskum lögum og leifum stjórnvalda. Hann telur að ráðherra ætti fremur að vera í fremstu víglinu og fordæma aðgerðir Paul Watson samtakana hér á landi sem hafi það að markmiði að stöðva hvalveiðar með öllum tiltækum ráðum, stöðva löglega atvinnustarfsemi og þar með stefna atvinnu öryggi 100 fjölskyldna í hættu. Vilhjálmur skorar á ráðherra að sýna starfsmönnum Hvals þá virðingu, skilning og stuðning sem þeir eiga skilið. Alls hafa 10 langreyðar verið skotnar þar sem afir tímabilinu. Hvalur 9 landaði 2 langreyðum í fyrradag og hvalur 8 einni í gær. Bæði skip eru við bryggju vegna slæmra veðurskilirða á miðum úti. Varskipið Þór heldur áfram að fylgja eftir Bandero, skipi Paul Watson samtakana. Matvælastofnun er með til skoðunar frávik á drápi á langreiði 22. júní. Hún var skotin fjórum sinnum og leið 31 mínúta frá fyrsta skoti þar til hún drapst. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir MAST, segir þetta óvanalega langt dauðastríð og slíkt sé ávallt litið alvarlegum augum. Unnið sé að því að afla gagna og fara yfir framkvæmd veiðana.
10: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Öldruð kona fjall fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag og lést. Lögregla rannsakar andlátið sem slys.
15: Starfsfólk hringdi á lögreglu þegar slysið varð. Áfallateymi Rauðakrossins kom og hitti starfsfólkið sem var á vakt. Eybjörg Helga Hauksdóttir er forstjóri Eirar. Hún segir engin vitni hafa verið að slysinu.
16: Í rauninni þá var engin sem sér það. Þegar þetta akkurat gerist, þannig að það er ekki 100% vitað annað en þetta að íbúin fer þarna fram af svölum sem eru samt með nokkuð á handrið.
15: Er hérna...
16: Og við lítur lögregla telur líklast þetta sé slys.
15: Miðlæg rannsóknadeild lögreglu rannsakar andlátið sem slys. Eybjörg segir atvikið einnig fara í greiningarferli innanhús í samstarfi við embætti landlæknis. Þá verði rýnt í öryggisatriði og metið hvort eitthvað þurfi að endurskoða. Hún segir slysið hörmulegt.
16: Við náttúrulega erum bara öll harmi slegin yfir þessum aðferði við hérna upp á þér. Starfsfólk og við all. Og hugur okkar og samúð eru þetta. Já, aðstandendum íbúans á þessum erfið tímum.
10: Sagði Eybjörg Helga Hauksdóttir, mist Grönnvold, tók saman. Ríkisstjórnin afgreiddi morgun ramma að fjárlögum næsta árs. Fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Engar skattahækkanir verði umfram þær sem komið hafi fram í fjármála áætlun, þvert á móti þá haldi heildar skattbyrði hér áfram að lækka.
14: Ríkisstjórnin tók daginn snemma með aukafundi í ráðherrabústaðnum klukkan 8 í morgun. Þar kynnti Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra rammað fjárlögum 2027 sem var samþykktur á fundinum. Fjárlög verða hins vegar venjusamkvæmt kynnt á blaðamannafundi 3. daginn 8. september og svo mælir ráðherra fyrir þeim á alþingi 10. september.
17: Ramminn liggur núna fyrir, hann er samþykktur og núna verður unnið í að fylla inn í hann til að klára fjárlagafrumvarp í haust en grófu línuna liggja fyrir.
14: Og hvar eru þær helstar?
17: Já, við höfum auðvitað orðið að taka tillit til af hverna breytingar sem hafa orðið á hagspám og öðru slíku en þetta byggir á fjármálaáætlun þó með breytingum sem taka tillit til þess.
14: Erum við að tala hallalaus fjárlög?
17: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin eru í samræmi við fjármálaáætlun en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
14: Fjármálaráðherra segir að hallalausum fjárlögum verði náð með aðhaldi og skynsamlegum hagræðingaraðgerðum eins og hann orðar það sjálfur.
17: Það dreifist nú býsna jafnt. Það var ekki mikið sem vandað upp á. Þannig að menn geta nú séð það í grófum dráttum í fjármálaáætlun. En svona við erum að horfa bara til svona til þess að gera breiðra dreifingar á því aðhaldi.
14: Hann segir ríkisstjórnina ekki boða skatta hækkanir á næstu fjárlögum umfram það sem áður hafi komið fram sem sé í fullu samræmi við það sem fyrri ríkisstjórnir hafi gert.
17: Þegar að rættir skattahækkanir er mjög mikilvægt að halda til haga að heilda skattbyrði á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
14: En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það er skattahækkanir á almenning?
17: Nei.
10: Sagði Daði Már Kristófersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Ísrael segir ætlar ekki að fara frá svæðum sem hann hefur lagt undir sig í nágranna ríkjum síðustu misseri. Stendur að því að koma þar upp öryggissvæðum óákveðin tíma. Þetta sagði Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels í morgun. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra, hefur áður hafnað því að yfirgefa Líbanon á meðan herinn freistar þessa uppræta Hezbollah-samtökin þar. Á 5.000 hafa verið drepnir í árásum Ísraels hers á Líbanon frá því að átök hófust þar í mars. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra segir rangt að ekki hafi verið tekið mið af tillögum ungmenna sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum.
18: Fulltrúar Ungheilla, raddar unga fólksins hjá Barnaheillum, hafa sakað Ingu Sæland sýndarsamráð. Tillögur þeirra úr vinnustofu barna símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum hafi ekki ratað inn í drög reglugerðarinnar. Inga segir meður að ungmennunum finnist þetta. Hún tengi engan vegin við þessa upplifun.
19: Ég held að hafi nú ekki margir upplifað vinnustofuna svona og mér þykir bara meður ef að svo hefur verið því að hugmyndin af þessari vinnustofu birtist einmitt þegar mér var boðið á fundu hjá ungmennum í Samfés, allstaðar að landinu, hérna nýri Laugardal. Og þá fættist þessi hugmynd að þau fengju að koma að því að koma með sína sín á svona símafríið.
18: Hún segist gjarnan vilja halda áfram að leifa börnum að koma að málefnum sem snúi að þeim, en gefur þó í skyn að vegna neðkvæðni í kjölfar umræðunar verði þau ekki höfð með í ráðum næst.
19: En ef það eru upplifun fleiri, slík sem að ég heyri hér hjá ykkur í gærmorgun, að það virtist ekkert vera nema neikvæðni sem að þar kom fram, þá kemur maður bara áfram með reglugerðir eins og ráðherrar eru vanir að gera, annars að tala við konguða prest.
18: Þegar hún spurð hvort hún hyggist þá alfarið hætta að hleypa börnum að borðinu, gagnrýni þau vinnubrögð ráðuneytisins, segir hún að svo sé ekki. Hún vilji gjarnan halda áfram góðu samstarfi.
20: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Hérastómur Reykjanes sýknaði náttúruhamfaratryggingu Íslands í gær af kröfu sjávarútvegsfyrirtæki sem krafðist bóta vegna tjóns á húsnæði í Grindavík. Húsið skemmdist í hamförum 10. nóvember 2023. Fyrirtækið og matsmenn náttúruhamfaratryggingar greindi á hve mikið tjónið var og hvaða bætur skildi greiða. Náttúruhamfaratrygging taldi að bætætti tjónið með greiðslum upp á 16 milljónir króna. Það sættu forsvarsmenn fyrirtækisins sig ekki við og kröfðist 12 milljóna í viðbót, þeirri kröfu var hafnað í Hérastómi Reykjanes. Heimastjórn Djúpavogs segir að viðhald og þjónusta á Axarvegi sé algjörum ólestri. Sveitarstjóri telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi of naumt skammtað.
21: Það er ekki við starfsmenn vegagerðarinnar hérna á svæðinu til dæmis að saka, en þeir hafa bara ekki það fjármagn sem að þarf til að sinna vel viðhaldi vega hér á svæðinu. Það er alveg ljóst.
22: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. Austfirðingar hafa lýst vonbrigðum með fáar áætlaðar nýframkvæmdir í landshlutanum í nýrri samgöngu áætlun.
21: Þá skyldum maður ætla ef að á ekki að fara stað með nýframkvæmdir að það væri þá sett meira fjármagn í einmitt viðhald til að halda við þessum gömlu vegum þangað til að eitthvað nýtt tekur við og þarna getum við horft til bæði Axavegar, við getum hort hér til Sveitavega, við getum hort bara til fjarðarheiðarinnar.
22: Heimastjórn Djúpavogs segir í bókun frá fundi í síðustu viku að viðhald og þjónusta við Axarveg sé í ólestri. Vegurinn sé óheflaður og í hans skorti ofan í burð. Vegurinn Öxi liggur frá Berufirði í Skriðdal á milli Djúpavogs og Egilsstað. Dagmar Ír tekur undir bókunina.
21: Vegurinn er sumstaðar bara óbáslega grófur og svo annarstaðar rosalega hólóttur. Þetta er auðvitað mikið þynd að vegurinn sé hafður í þessu ástandi af því að þá verður hann ekki til þess að flýta eins mikið fyrir för fólks. Við svona erum að velta því svolítið fyrir okkur hvort það eigi virkilega bjóð okkur öllum bæði okkur heimamönnum og svo öllum þessum fjölda ferðamanna sem er að nota veginn hérna í sumar upp á að keyra hann bara í þessu ástandi þar sem eftir lifi sumars. Af því að núna er náttúrulega líka góða veðrið, mætting á austur, þannig að það er alveg fyrir sig að umferðum veginn er bara að fara að aukast og sérstaklega munur að aukast umferð með aftan í vagna sem getur verið ansi skrautlegt á þessum vegi ef að verður ekkert brugðist við.
20: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Viktor Willis, söngvari popsveitarnar Village People, lést á mánudaginn 74 ára aldri. Hljómsveitin vakti ekki síst athygli fyrir skemmtilega sviðsframkomu og búning á sínum tíma. Þar mátti sjá sjóliða, indjóna, byggingaverkamenn og svo Willis í gervi lögreglumanns. Hann var í farbroti hljómsveitarnar þegar hún fór með himinskautum á 8. áratugnum með stórsmelli eins og In the Navy, Macho Man, Go West og ekki síst YMCA. Þarna heyrðist brot úr YMCA. Flauta var til leiks á N1 mótinu í knattspyrnu á Akureyri klukkan 12, hátt í 2000 drengir keppa frá morgni til kvölds fram á laugardag og þannig er Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður. Þetta mót er nú meir en bara fótbolt, ekki satt?
0: Jú, heldur betur, þó að þetta sé nú hálfgerð heimsmeistarakeppni fyrir strákana sem að keppa að þá ýmislegt annað sem fylgir. Hjá mér Arnar Gauti Finnsson, einn af mótstjórum mótsins. Gauti, þetta meir en bara fótbolti.
1: Já, heldur betur, þetta algjör viðburður hérna á Akureyri. Hérna eru að fá bara 5-6.000 manns í bæinn, 1600 keppendur að keppa og skemmta sér. Við erum með tónleik á föstaskvöldið sem við höldum, við erum að gefa möllum að borða það, þetta ábyggilega hátt í 18.000 matarskammtar, þannig að þetta alveg heljarinnar skipulag.
0: Og þessu hlýtur að fylgja ýmisleg vinna bæði á starfsfólki og sjálfboðaliðin?
1: Já, alveg klárlega, hérna búið að vera, þetta búið að taka allt af okkur hérna undanfarnar vikur í undirbúningi. Sérstaklega síðustu dagar hafa verið mjög strembnir, það alltaf þannig að síðustu 5% eru erfið.
0: Og þú talar að þetta séu tæplega 2000 keppendur að 1600 keppendur, er þetta að koma allstaðar að landinu?
1: Já, þetta bara eiginlega allur hringurinn, ég held að sé hvert einasta póstnúmer hérna.
0: Mótið, þetta er 40. mótið sem haldið, eru að gera eitthvað sérstakt í tengslum við þetta 40. mót?
1: Hérðu, já, það er náttúrulega enn búin að vera helsti styrktaraðalinn hérna mótinu undanfarin 40 ár og þau eru núna að taka svona nýtt merki upp og gera svona smá rebranding þar sem þau eru að kynna til dæmis nýja heimasíðu ennettmóti.is og svo að gefa út nýtt lag, Vinir fyrir lífið, sem nú til á Spotify, mælum við allir hlýða það.
0: Þannig að það öllu tjálda til hérna á Akureyri helgina?
1: Alveg klárlega, sko.
0: Takk fyrir þetta, Gauti.
20: Og þakkaði fyrir Sigur Óli, var þann tala við Arnar Gauta Finnsson mótstjóra. Frakkland og Mexíkó bættust í gærkvöld í hóp þeirra sem leika í 16 liða úrslitum og heimsmeistaramóti kalla í fótbolta. Frakkar slógu Svía út og Mexíkó sigraði Ekvador. Þjálfari Ekvador sagði starfi sínu lausu eftir ósigurinn.
2: Frakkarunu Svía 3-0 þar sem Kylian Mbappé skoraði 2 mörk og Bradley Barcola 1, en fyrir gær var Noregurlið Fílabeinstrandarinnar 2-1. Mexíkó sló svo Ecuador út 2-0 með mörkum Julians Quiñones og Raúl Jiménez. Eftirleikinn axla Sebastian Besasi, þjálfari Ecuador, sínskinn og sagði upp störfum sem landsliðsþjálfari. Hann 7. landsliðsþjálfarin sem hættir eftir HM. Sabri Lamouzi var fyrsti landsliðsþjálfarin sem fór með lið inn á mótið til að taka pokann sinn, en hann var einfaldlega rekin sem þjálfari Túnis strax eftir fyrsta leik liðsins á mótinu, sem var stór tap fyrir Svíþjóð. Steve Clark, þjálfari Skotlands, sagði starfi sínu lausu þegar ljóst var að árangur Skota í riðlakeppni HM dugði ekki til að liði kemist í 32. leið úrslit. Hong Myung Bo, landsliðsþjálfari Suður Kóreu, hröklaðast úr starfi eftir mikla gaggrinni heima fyrir þegar kóreska liði féll og leik eftir riðlakeppni HM. Þetta er annað sinn sem Hong Myung Bo stýrir Suður Kóreu HM og í bæði skiptin letan af störfum eftir mótið vegna ófullnægjandi árangurs. Miroslav Kubek sagði upp störfum sem landsliðsþjálfari Tjekklands eftir lélegt gengi Tjekka á mótinu. Liðið komst ekki upp úr riðlakeppninni. Marcelo Bielsa, landsliðsþjálfari Úrugvæ, sagði sömuleiðis starfi sínulaus eftir mikil vonbrigði. Úrugvæ sat nefnilega eftir í riðlakeppninni sem var langt undir væntingum í Úrugvæ. Og Ronald Koeman hætti svo sem landsliðsþjálfari Hollands eftir að hollenska liði féll út í 32. úrslitum HM fyrir Marokkó eftir vítaspyrnukeppni. Julian Nagelsmann þó enn í starfi sem landsliðsþjálfari Þýskalands þrátt fyrir að liði félli óvænt út fyrir Paragvæ í 32. úrslitum mótsins. Jürgen Klopp þó engu að síður orðaður við landsliðsþjálfarastarfið í Þýskalandi.
20: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, sunnanátt 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig hlýjast á norðaustulandi. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir, úrkomi lítið á austulandi. Hiti 6-16 stig mildast fyrir austan, dregur úr vindi annað kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp er á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainsmygls til Straumsvíkur. Vonir dvína dag frá degjum að finna fólk á lífi í húsarústum í Venezuela viku eftir mannskæða jarðskjálfta. Formaður verkalýsfélags Akranes furðar sig á að atvinnuvegaráðherra gagnrýni starfsmenn Hvals í stað þess að fordæma hótanir frá dýraverndarsamtökum. Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúknaheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun og stefnt er að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Barna- og menntamálaráðherra telur rangt ekki að vera hlustað á tillögur ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann. Sveitarstjóri Múlaþing segir fjármagn skorta til viðhalds á vegum Austurlandi, ástand Axarvegar sé óviðunandi. Hátt í 2000 drengir eru komni til Akureyra og keppa í fótbolta frá mótni til kvölds fram á laugardag. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
3: Sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritun frá Lucerne hátíðin í Sviss á fimmtudagskvöld klukka 19 á Rás 1. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Hjá Hrafnildi Stórútsala, Stórútsala hjá Hrafnildi. Írski dagar á Akranesum helgina, fjölbreytagsgrá, skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
23: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
24: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
25: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
26: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
27: Vasadiskó
28: í sumar á Rás 2.
29: Já, komið þið sæl, velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokkuver með ykkur í, á spólunni í Vasadiskóun ykkar í sumar. Og við ætlum aðeins að breyta kúrs, við ætlum að spila meiri sumartónlist, dýf okkur í góða nostalgíu, ekkert of gamalt, svona ný nostalgíu, svolítið meira. Og svo ætlum við að vera með alls konar fasta liði. Og ég mun gera nokkra svona tilraunir með þessa föstu liði svona til að byrja með. Fyrst ber að nefna að við ætlum að kasta út hér öngli og fá sumar tvennu frá fólki. Og svo sem ríður á vaðið er kona sem ég þurfti alveg svona að mana mig upp í að hafa samband við. Ég er svo mikil aðdáandi. Það er grilldrottningin. Mér fannst nú bara mjög viðeigandi að hún væri hérna að velja fyrir okkur fyrstu sumar tvennuna og svo skorar hún á næsta sem að velur þá sumar tvennuna á morgun. Kannski fellur þetta eitthvað niður því fólk er eitthvað lítið að skoða samfélagsmiðluna sína eða e-mail sitt við sumartíman og það er bara allt í lagi. Nú svo erum við líka hér með það sem að heitir nostalgíu klukkutíminn. Það sem að síðasti klukkutíminn á þættinum verður svona helgaður einu ári. Og ef þið farið inn á Facebook síðu Rásar 2 þá er hægt að kjósa þar þrjú ár, 1984, 1994 og 2004. Þið kjósið með því að setja lindistákn á þetta allt saman og það eru komin nú þegar nokkur það ár sem leiðir er 1984 og svo eru 1994 og 2004 saman þarna, samstiga. En það má líka kasta inn þarna óskalögum fyrir þessi ár. Við verðum í þessu saman, þetta verður afskaplega gaman en mig langar að byrja hér á að spila eitt af fjölmörgum afmælisbörnum dagsins. Það er Hreimur Örn Heimisson sem á afmæli dag og ég var nú bara að fara í vöðvasteltan meðlandi og svonum.
27: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
28: með Margréti Erlu Mokk
27: á Rás 2.

Múkisson, ég trúi á lína. Skemmtilegt hvað margir gera svona kúreka tónlist þegar að sumarið kemur. En hér næst það Casey Musgraves. Nýtt frábært lag frá henni sem að slá í gegn víða. Þetta lag sem heitir Dry Spell.

Sia og Chandelier. En hér næst ætlum við að fá Blondie. Debbie Harry á nefnilega afmæli í dag. Hún náttúrulega ótrúleg. Fætt 1. júli 1945. Ég sá hana einu sinni í Reykjavík. Hún var hérna á vegum Riff. Hún var að kaupa sér beiklu og kleinurring. Og það, ég var svo stjörnulostin að sjá hana. Hér Blondie og lagið Call Me.

0: sandalar með Latta og Brunaliðinu.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Iceland Airways verð hækkun. Klukkan 23.59 á föstudag. Byðuðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways. Í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember. Í samstarfi við Skylagoon og Iceland Air.
3: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
5: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
6: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
7: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
8: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
6: Við lokum til að hitta ykkur á ferðinni.
9: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
5: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

Þetta er Prince, the most beautiful girl in the world. Við fáum fyrir næst nýja lagi frá Quarasi. Þeir eru að gíra sig upp í 30 ára afmæli í Laugardalshöllinni í haust. Það verður nú meira partíð. Þetta lagi er Do It Again.

0: Britney Spears og Toxic.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
3: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

0: Allen og lag sem heitir Smile. Ég búin að vera svolítið að fylgjast með henni frá því að nýja platan hennar kom út og það ótrúlega flott að sjá hvað hún einhvern veginn að vaxa út úr þessum hjónaskilnaði. Ég mjög fegin að vera ekki maðurinn á hinum endanum. Gerir mér fullkomlega grein fyrir því að þetta auðvitað bara fjölskyldu harmleikur en þegar hún kom sko fram á tónleikum íklædd kjól sem var búin til úr svona risastóri prentari CVS kvittun þá fannst mér það alveg ofboðslega fyndið en hér næst það duett, íslenskur og nýr þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK
1: Eins og sólin og sest Muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég

Bulletproof með La Rue. Hér næst nýtt íslenskt Brynja Rán heitir hún og hún ein af þeim sem að gera kúrekalög í sumar. Ef að þið fóruð á Karljótónleikana, Bergmálstónleikana og Þingvöllum, þá svo að það einhvern veginn allir komnir með kúrekahatt. Þannig að þetta svona tískan í sumar allavega búið að vera kannski í 1-2 ár. Þetta líka bara sniðu, þá fór mér ekki sólsting og svona. En hér það Brynja Rán og lag sem heitir Cowboy Wannabe.

Bring it on, cowboy wannabe. Senn líður að fréttum núna klukkan 2 svo heldur Vasadiskóð áfram. Hérna á eftir ætlum við að fá lagaplötu vikunar. Við ætlum að fá sumar tvennu frá grill drottningunni. Og svo hveti ykkur til þess að kjósa nostalgíu klukkutíman. Hvaða ár við ætlum að taka fyrir í síðasta klukkutímanum hérna í Vasadiskói milli 3 og 4. Það farðin á Facebook-síðu Rásar 2. Þar þetta mjög skilmerkilega mert allt saman og útskýrt. En hér það US 3 og lag sem heitir Cantaloupe.

0: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Leikófyrir Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. ártal klukkan 5 í dag.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
1: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðu, Chagma og Rottus, In3D, Skelpurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist.

0: 71 hjá Hrafnildi, stórútsala hjá Hrafnildi. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, Gleraugnapétur Garðatorgi Garðabæ. Írski dagar á Akrinesum helgina, fjölbreið dagskrá skemmtum fyrir alla aldurshópa og einstök hátíðastemning. Verið velkomin á Skagan, Bresabúð og bílasbrautum Vesturlands.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Viðræður Bandaríkjanna og Írans með milligöngu embættismanna frá Katar og Pakistan eru hafnar í Doha, höfuðborg Katar. Ræða á tæknilegar útfærslur á viljayfirlýsingu Írans og Bandaríkjanna að koma á friði í stríði ríkjanna. Jared Kushner og Steve Witkoff, erindreka Bandaríkjaforseta, tóku ekki þátt í tæknilegum viðræðum. Þessi stað héldu þeir á fund forsætisráðherra Katars og ræddu við hann gang viðræðna við Íran og ástandi í Líbanon. Kasem Garibabadi, aðstöður utanríkisráðherra, leiðir sendinefnd Írans. Eitt þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarhaldi vegna smygls á 106 kílum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku er samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fékk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleira málum og hefur áður sett gæsluvarhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíknefnamál. Athygli veku er að Lárus birt á samfélagsmiðlum 2017 myndir af sér með köfunarbúnaði í Straumsvík, kílóan 106 í málinu núna, voru geymd í sjókistu skips undir sjávarmáli þar og sótt af kafara. Samkvæmt heimildum fréttastofu fundust 30 kíló af þessum efnum í bíl á vegum Lárusar. Ríkisstjórnin afgreiddi í morgun rammað fjárlögum næsta árs. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Enga skattahækkanir verði umfram það sem komið hafi fram í fjármálaáætlun. Þvert á móti haldi heildarskattbyrði áfram að lækka.
2: Já, ramminn liggur núna fyrir, hann er samþykktur og núna verður unnið í að fylla inn í hann til að klára fjárlagafrumvarp í haust en grófu línuna liggja fyrir.
3: Og hvar eru þær helstar?
2: Já, við höfum auðvitað orðið að taka tillit til af hverna breytingar sem hafa orðið á hagspám og öðru slíku en þetta byggir á fjármálaáætlun þó með breytingum sem taka tillit til þess.
3: Erum við að tala hallalaus fjárlög?
2: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin eru í samræmi við fjármálaáætlun en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
1: Sagði Daði Már Kristófersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir rætti við hann. 900 voru handtekin á fjöldafundum sem haldnir voru víða í Suður-Afríku í gær. Fundirnir voru upphafið að einni viku viðburða sem skipulagðir eru af samtökum sem vilja losna við óskráða innflytjendur og farandverkamenn úr landi. Lögregla segir að mótmælin í gær hafi mestu farið friðsamlega fram en að margir hafi verið handteknir vegna gripdeilda. Fréttalestur er lokið.
4: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
5: með Margréti Erlu Mó.
3: Heldur betur komiði sæl aftur eins og hann sagði. Ég heiti Margréti Erlu Mó og verð með ykkur hér í dag til klukkan 4. Við erum hér að kjósa hvaða ár við að taka fyrir síðasta klukkutíman milli 3 og 4. 1984 er að leiða. Talandi að leiða, við ætlum hér næst að fá lag sem heitir Leiddu mig með Birnu Eyfjörð.

0: sælt.
1: Moses Hightower, Ráðahagur heitir þetta lag. Við fáum auðlýsingar og hér rétt og eftir ætlar grilldrottningin að velja fyrir okkur tvo sumarsmelli og segja okkur frá því að hvernig hún valdi þá.
2: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
3: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
2: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
3: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
4: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
5: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. And so there was an album called Runnin' on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

0: Já, þetta George Michael og lag sem heitir Freedom. En það komið hér að föstum lið í Vasadiskói þar sem ég sendi út smá kall til fólks að velja tvö sumarsmelli, tvo sumarsmelli og þetta þurfi ekki að vera sko sumarsmelli sem eitthvað svona sérstaklega skilgreindir sem slíkir því oft bara hafa lög svona einhvern sumar einhvern svona sumar meiningu fyrir sjálfan mann og ég ákvað að fyrst hér svo sem ríður á vaðið grill drottningin hún mikill meistari og eitt af mínum svona uppáhalds áhrifavöldum að því bara hún svo heiðarleg og gerir hluti sem bara auðveldir og og bara svona skemmtileg hún bara hún bara geggjuð og mig langar að henda boltanum yfir hennar og svona gengur það fyrir sig grill drottningin mun núna kynna inn tvö lög og svo skorar hún á næsta
1: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2
2: Hæ, hæ, þetta grilldrottningin Ég ætla að deila með ykkur tveimur uppáhalds sumarlögunum mínum Fyrra lagið með Friðrik Dór og heitir í síðasta skipti aftur En ég hélt upp á 50 sammæli mitt með fjölskyldu og vinum á ströndinni Júrmala í Lettlandi og þetta lag sló algjörlega gegn í veislunni og hefur verið mitt uppáhald síðan Seinna lagið með Sálinni og heitir Hjá þér en það var aðalagið í giftingunni hjá mér og Sigurfinni árið 1995. En ég myndi endilega vilja heyra frá henni Eddu í Garbu Eddu hvaða tvö sumarlög eru uppáhalds hjá henni.
0: Takk fyrir þetta grilldrottningin. Ég sko leitaði hér að síðasta skipti aftur. Ég var með einhverja svona óljósa minningu það að það væri eitthvað til sem héti í síðasta skipti aftur. Hvort það var eitthvað svona akústik útgáfa eða eitthvað. Fann ekki neitt. Hafði samband við systur mína, mesta Friðrik Stórs aðdáanda Íslands sem mætti sko frekka Dóra tónleika þegar var hvað, það var 6 dagar frá því hún átti barnið sitt, en svo hafði ég bara samband við Friðrik Dór og ég spurði síðasta skipti aftur hvergi til ég með óskalagaböðinni hérna í sumartvennunni og Friðrik Dór segir nú skil ég bara ekki neitt nei, þá erum við á sömu blasið þannig að það bara núna sumartvennan í síðasta skipti og hjá þér

hjá þér. Þetta var seinna sumarlagið hjá Grilldrottningunni. Hún baðum síðasta skipti með Friðrik Dór og svo hjá þér. Og skora svo Eddu í gardbúð Eddu. Ég að reyna á samband við hana. Þannig að ef að þið þekki tilnar Eddu eða eruð á leiðinni í gardbúðina, með endilega hnippa í hana fyrir mig. Hún náttúrulega með fullar hendur af gardni og ekki mikið kannski hangsa í símanum. Skil það bara mjög vel. En hér næst eitt af afmælisbörnum dagsins Svápnir Sigurðarson. Hann hefur nú komið við og við. Hann tónlistamaður, hann í markaðsdeildinni í Þjóðleikhúsinu, hann að gefa út barnabækur, það allt í gangi hjá honum. Hérna lag sem kannski viðeigandi, sem heitir Allt of gamall, en maður nú aldrei of gamall. Að eldast lúxus sem ekki öllum gefin. Hér hann Svapni Sigurðarson, eitt af afmælisbörnum dagsins, Allt of gamall.

0: Harry Styles og American Girls. Fáum auðlýsingar, hér áttur fáum við lag af plötu vikunar. Nú svo ég með alveg nokkur, sko, ammælisbönd í viðbót hérna í vasan.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

Killers, lag sem heitir Trick Me. En Ásgeir Trausti, hann á afmæli í dag. Og mikið erum við nú glöð að hann valdi það að fæðast hér á þessu landi. Hér gamalt og gott með honum sem heitir Nýfallið regn.

0: Plata vikunar.
1: Ég heiti Víf og gítarleikarinn í BKPM. Við gáum út plötuna Bittu Ha og hún plata vikunar Rás 2. Hefur ekkert hann ferðast til útlanda og uppgötu það að landið ekki til. Svo var tilfellið þegar söngarinn okkar bjó þar í nokkur ár. Vínaborg ekki til, eða hvað. Ég kom að þessu lagi og parturinn var samin en það var áskorunin að gera hann að mínum part. En ég gerði það, spilaði það til með lið við elna og svo bætti ég svona mínum eigin svona set part svona eftir á því að setta þessu húl og heiti lagið einmitt Vínarborg. Mjörðu svo vel.

Já, þetta var af plötu vikunar Vínarborg heitir þetta lag af plötunni Byttu Ha með BKPM. Við fáum hér gagnrýni á morgun frá henni Karolínu Maríu Einarsdóttur en hér næst það Beck og lag sem heitir Girl.

Roxette, Sleeping in my car. Þetta lag kom út ára 1994 sem að var að tapa í kosningu. Það var kosning hér á Facebook síðu Rásar 2. Hvaða ár yrði fyrir valinu í síðasta klukkutíma Vasadiskos í dag? Nostalgíu árið sem að verði fyrir valinu sem að rústa þessu algjörlega var árið 1984. Því miður. En hér Trabant. Þetta lag kom út árið 2004, það ár sem tapaði líka, en við munum kannski kjósum þessi ár einhvern tíma setna í sumar. Hér það Nasty Boy.

Trabant og Nasty Boy. Fáum fréttir núna klukkan 3 og svo tekur við heill nostalgíu klukkutími þar sem við ætlum bara að spila lög frá árunum 1984 og þetta nú ekki leiðilegt skal ég segja ykkur að kafa í rónita íslensk og erlend en hér það Sufjan Stevens sem líka ammali í dag frábært lag frá honum sem heitir Chicago.

0: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is
1: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
2: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum rústir Alþingis hefst klukkan 20 þingvellir.is Verið hjartalega velkomin á Írska dag á Akranes helgina skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna tónlist, fjör og góð stemning sjáumst á skaganum Akranes

0: segir fréttir. Minnst 6 eru látnir í eldsvoða í 10 hæða íbúðablokk í Antwerpen í Belgíu. Þykkan reyk sást leggja frá 8. hæð hússins eftir að eldurinn kviknaði skömmu fyrir klukkan 10 í morgun að staðartíma. Á myndskeiðum má sjá mann klifra af svölum innum glugga hjá nágranna sínum til að komast undan reyknum. 200 manns búa í blokkinni. Belgíska lögreglan telur að eldurinn hafi kviknað vegna tæknilegrar bilunar á jarðhæð hússins. Opinbera hlutafélagið Göng og Brú OHF hefur verið stofnað fjármögnun og uppbyggingu samgöngu mannverkja á grundvelli laga innviðafélag sem samþykkt voru á Alþingi. Markmið félagsins að flýta fyrir þjóðhagslega mikilvægum samgöngu framkvæmdum. Alþingi mun hafa stefnumótandi aðkomu að rekstri ganga og brúar í gegnum samgöngu áætlun þar sem verkefni sem félaginu stendur til boða að taka að sér verða tilgreint. Heimastjórn Djúpavogs segir að viðhald og þjónusta á Axarvegi sé í algjörum ólestri. Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri í Múlaþingi, telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi of nefnt skammtað. Hún segir að það sé ekki við starfsmenn vegagerðarinnar að sakast því þeir hafi ekki það fjármagn sem þurfi til að sinna viðhaldi vel. Axarvegur þykir sérstaklega slæmur, hann sé óheflaður og í hann skorti ofan í burð. Vegurinn Öxi liggur frá Berufirði í Skriðdal á milli Djúpavogs og Egilstaða.
1: Vegurinn sumstaðar bara óbáslega grófur og svo annarstaðar rosalega hólóttur. Þetta auðvitað mikið synd að vegurinn sé hafður í þessu ástandi af því að þá verður hann ekki til þess að flýta eins mikið fyrir för fólks. Við svona erum að velta því svolítið fyrir okkur hvort að eigi virkilega bjóð okkur öllum bæði okkur heimamönnum og svo öllum þessum fjölda ferðamanna sem að nota veginn hérna í sumar upp á að keyra hann bara í þessu ástandi þar sem eftir lifi sumars. Af því að núna náttúrulega líka góðaverið mætting á austur þannig að það alveg fyrir sé að umferðum veginn bara að fara aukast og sérstaklega munur aukast umferð með aftan í vagna sem það getur verið ansi skrautlegt á þessum vegi ef að verður ekkert brugðist við.
0: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir. Vatn flætti inn á flugstöðina í Kastróp í morgun með þeim afleiðingum að loka þurfti nokkrum verslunum og veitingastöðum. Í frétt danska ríkisútvarpsins DR segir að vatnið hafi fossað ofan úr loftinu en ástæðan var að sögn upplýsinga fulltrúa flugvallarins að iðnaðarmenn að störfum í flugstöðinu óku á rör tengt eldvarnarkerfinu þannig að það fór í sundur. Atvikið hafði ekki teljandi áhrif á starfsemi flugvallarins og allar flugferðir voru á áætlun. Verið að klára að þurrka upp vatnið. Fréttalestri lokið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Já, þökkum Erlu Maríu kærlega fyrir þessa fréttir það. Ég sko fyrir stundum í svona bílaleik þegar ég að hlusta útvarpið í bílum mínum og það að sko heyra hvort að það kom einhver svona góð nöfn fyrir hljómsveitir og ég heyrði núna í bæði fréttum og í samlestnu heyrði ég nokkur góð sko Axarvegur, mjög gott nafn núna með hvað í gangi fyrir svona thrashmetalband, ef þið hafið keyrt hennar veg þá vitið hvað að tala um það svona göng og brú mist það líka svona skemmtilegur duett eða kannski bara nafn á lagi og svo var náttúrulega frábært hljómsveitarnafn sem kom inn í samlegasnu auglýsingunum það var verið að auglýsa gönguferðir á Alþingi rústir Alþingis, það nú flott nafn á pöngsveit en í þessum síðasta klukkutíma Vasadiskós ætlum við að taka nostalgíu klukkutíma og það ár sem að sigraði og bara gjörsamlega rústaði kostningunni á Facebook síður Rásar 2 var árið 1984 árið sem ég fættist það var nú ekki riggað sko en svona fór þetta og þetta líka bara gott ár við ætlum að byrja hér á dúkkulísunum Pamelu í Dallas
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, þetta er svo gott. Ég er stundum að spila hérna útgáfun sem Hot Tip gerði að þessu lagi. Hún líka mjög góð, jafnast nú ekkert á við orginarinn Bruce Springsteen. Við erum hér að kafa honum árið 1984 og verðum hér í því fram til klukkan fjögur.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.
6: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti

0: sleppi þeim öllausum 99 Luftballons með Nenu ég veit ekki hversu margir kunna sko textan að þessu lagi án þess að kunna stakt orði þýsku ég get alltaf að sungið þetta en ég hef aldrei lært þýsku en við förum til Íslands árið 1984 og hér eru það Hringur og bílagæslumennir með stöðmunum en Hringur Starr spilaði með þeim í Atlavík þetta ár
1: Halló Og svo er það enginn

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Við erum hér í nostalgíu klukkutíma og árið 1984 hérna hjá okkur. Hér næst allir að fara til Svíþjóðar. Þetta lag sem sigraði söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva árið 1984. Diggi Liggi Lú, Diggi Liggi Lei.

0: Hemmigun. Þetta kom út 1984 í Íslandi en nú eldra lag, Salta pour moi heitir það upphálega, fáum auðlýsingar svo höldum við áfram hér í að spila lög frá árunni 1984
1: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira Kynntu þér úrvalið á gilbert.is Gilbert úrsmiður Laugavegi 62
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
9: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
10: Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppur í bringu og miklu fleiri Engir meðar, slímið stjórnlaust Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri Dörrufu Rífið ykkur norður.
11: Vasadiskó

Let's Dance með David Bowie, við erum hér að skoða árið 1984 í nostalgíu klukkutíma. Ég hér að skrolla á roof.is. Hér kemur ljós að Kanada tekur þátt í Eurovision. Já, hérna hér. Það því það allir aðra hætta? Nei, ég segi svona. En hér næst það H.L. H-flokkurinn og Sigga Beintens. Þetta nú ákveðin æsingur á miðvikudegi, gerir mig grein fyrir því að spila þetta lag. Vertu ekki að plata mig skrúfið nú niður úðuna og syngið með

Wonder, I just called to say I love you. Við erum í nostalgíu klukkutíma, 1984 er árið sem er að gefa okkur þessi góðu lög hér. Pabbi minn nefnilega sem er sko minn hæsti aðdáandi og hlustandi, hann sendi á mig að ég hefði nú vaggað mér upp á eldursborði við Stevie Wonder, I just called to say I love you. Þannig var nú að spila þetta fyrir hann. En til Íslands, hér það hljómsveitin Grafík og lagið þúsund sinnum segðu já. Ég ekki að spila þetta lagið pólitískum tilgangi, bara þannig að það sé sagt. En hvert fólk bara til að vera jákvætt almennt í lífinu. Úlingarsveitin Kósi gerði skemmtilega allu að þessu lagi á sínum tíma, þar sem þeir reyndu af öllu mætti að segja já þúsund sinnum. Ég held að það hef ekki gengið innan eins lags.

Loggins úr samnefndri mynd 1984. Við ætlum að taka hér lag úr sömu mynd. Bonnie Tyler hér, Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler náttúrulega tótalega kljóðs á þau hart, en náttúrulega frábært lag. En þetta svona uppáhalds Bonnie lagi mitt, myndi ég segja. En Vasadisco komið að lokum hér í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokki, þakka kærlega fyrir mig. Og við verðum aftur hér saman á morgun. Ég að reyna að ná í gardbúð Eddu, ef þið viljið hnippi hana fyrir mig. Takk fyrir mig, verið sætt.

0: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Besta verðið í sól er á Úrval útsýn. .is
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
0: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár. Sumarið er tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
5: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
7: Paltakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
10: Kíkti kaffi í Delons hús, Árbæjarsafn. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við og kontu er á óvart, Flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Alltaf í boltanum á Akureyri, kíktu til okkar á milli leikja, Hauganes. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María

0: það verði, því verði breytt.
1: Segir Guðrún. Breyting á skráningu myndi veita upplýsingar hvort sá sem veikist af berklum hafi verið smitaður áður. Eins væri hægt að fylgja eftir fólki sem þiggur ekki fyrirbyggjandi meðferð eftir greiningu. Fréttastofa greindi í síðustu viku frá berklasmiti lögreglumann sem sjálfur þurfti að óska eftir skimun, þrátt fyrir smitrakningu sem Guðrún segir að gangi almennt vel.
0: Þetta gæti alltaf komið fyrir, það ekkert kerfi 100% örugt. Það fer fram viða mikil rakning, það spítalinn og heilsugestan hefur séð það fyrir sóttvarnalækni, það ekkert svona rakninga teimi hjá sóttvarnalækni eins og væri COVID, en þetta hefur gengið mjög vel.
1: Sóttvarnalæknir kemur ekki beint að sóttvörnum hvorki hjá lögreglunni né á Landspítalanum þar sem nokkur berklasmit greindust í upphafi árs. Bráðalæknir kvartaði þá undan skorti á sýkingavörnum.
0: Ég held að spítalinn sé alveg full færum að sinna þessu málum en hann auðvitað fær ráðgjöf og leiðbeiningar hér að við erum auðvitað góðu samtali við spítalann og ég held að þau séu að gera bara margt mjög gott.
2: Sagði Guðrún Aspelund, Björgvin Brynjarsson tók saman. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fekk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaðar tengsl við stórfelld fíkniefnamál. Forsvarsmenn Álfes Ríó Tindó í Straumsvík segja fyrirtækið munu veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir, eins og gert hafi verið hingað til, vegna rannsóknar á smyglinu. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjótt sagði við fréttastofu í gær að engin grunur væri að starfsmenn í Straumsvík tengdust málinu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu sendu forsvarsmenn fyrirtækisins tölvupóst á alla starfsmenn þar sem það var áréttað. Kanada tekur þátt í Eurovision á næsta ári. Þetta staðfestir EBU, samband evróskra sjónvarpsstöðva.
3: Kanada verður þar með annað landið utan Evrópu til að fá þáttökurétt í keppninni á undanförnum árum, en Ástralía hefur tekið þátt frá árinu 2015. Tvö önnur ríki utan Evrópu hafa keppt í Eurovision, Ísrael hefur tekið þátt frá árinu 1973 og eitt sigursælasta Eurovision land frá upphafi og auk þess tók Marokkó þátt í keppninni árið 1980. Kanadíska ríkisútvarpið CBC Radio Canada fékk fulla aðild að EBU í vikunni. Landið hefur árabil verið áheyrna meðlimur í EBU. CBC ætlar að tilkynna síðar á þessu ári hvernig framlag Kanada verður valið. Haft eftir Marie-Philippe Bouchard, forstjóra CBC í tilkynningu EBU, að Kanadamenn séu spenntir fyrir að kynna hæfileika fólk sitt á sviði tónlistar. Hinir fjölmörku Eurovision aðdáendur í Kanada fáu nú loks að kjósa í keppninni ásamt því að fá að sjá sinn eigin fulltrúa á stóra sviðinu. Raunar hefur Kanada átt fulltrúa á stóra sviðinu, en eins og flestir vita vann kanadíska söngdívan Celine Dion Eurovision keppnina fyrir hönd Sviss árið 1988.
2: Þarna heyrðu við Celine Dion syngja Nu pacte passan moi, Þorgils Jónsson tók saman. Minna varð úr boðuðum mótmælum gegn óskráðum innflytjendum í Suður Afríku í gær en óttast var. Mótmálahreyfingar höfðu gefið fólki frest til dagsins í gær til að yfirgefa landið eða taka afleiðingunum ella. Þúsundir gengu fylktu liði götur borga og bæja en lögregla hafði gert ráðstafanir og segir samkomurnar hafa að mestu verið friðsamlegar. Þrír leikir eru í 32 liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í dag. Leikur Englands og líðstjórnar líðveldisins Kongo ný hafin. Belgía mætir Senegal klukkan 8 í kvöld og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu Hersegóvinu á miðnætti. Allir leikinir verða sýndir á Rúf eða Rúf 2. Veður sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig. Fréttalestri lokið.

0: Jú, komið sæl, góð hlustendur. Hljóðvegur 1 er farin af stað þennan ágæta miðvikudag, 1. júlí. Og við sitjum hérna í stúdíó 2 í Efstaleiti, ég, Jóhann Alfreð.
1: Og ég með þér, Hólmfríður María. Og það sko, það eiginlega ótrúlegt að það sé komin í júlí.
0: Já, þetta var fljótt að gerast einhvern veginn.
1: Já.
0: Maður svona strax komið tilfinningunum að maður sé að missa af. En það samt, þetta rétt að byrja.
1: Þetta

0: Já, en þessi sumar kvíði, við þekkjum hann, hann kemur hverju ári og ég held við losnum ekkert við hann.
1: Já, og hann sko, já, hann getur lagst á mann, en ef að þið eru með hann, þá getið endilega hlustað á hljóði 1, að því að við ætlum að vera duglega að færa ykkur alls konar skemmtilegt af öllu þessu skemmtilega sem að gerast allt land í sumar.
0: Já, reyna að hrista hann að suma kvíða af ykkur, þetta svona sumar og sólkvíðin, þetta helst í hendur.
1: Akkurat. En, já, eins og venjulega þá erum við með fullan þátt af fjöri. Ég var á orkumótinu liðna helgi og hérna, ég var nú að senda út frá Vestmannum á föstudag. En svo útbjó ég svona póstkort, það var... Já, það kom gestalið allalegi frá Mumbai á Indlandi meðal annars fyrir tilstuðlan hérna Heimis Hallgrímssonar fyrirandi landsliðsjálfara.
0: Það ekkert smá ferðalag.
1: Ekkert smá. Búin að vera í eigum í tvær vikur að æfa mýpi af liðinu fyrir mótið algjöri snillar og hérna ég hitti aðeins á þá og þjálfana þeirra. Við ætlum að flytja það hérna á eftir.
0: Það er, sko, það er svolítið afrek að koma já, svona mörgum strákum allalegi frá Indlandi til Íslands. Ég hefði haldið að þyrfti bara heilt teimi til að sjá sko, þann sko, flutninga, já, að segja, ferðið á allalegi neyga.
1: Akkurat, og það voru foreldrar með þeim og bara, þetta var bara vaskur hópurotna, sko, og mikil stemning og náttúrulega bara, það var bara það mikil stemning á mótinu fyrir, sko, þetta var bara alveg, já, þetta var bara kekkað.
0: En í sumar býður Hafnarfjarðarbær upp á menningar og heilsugöngur öll miðvikudagskvöld. Á eftir klukkan 5 fjölskylduganga í Valabúl sem Kolbrún Kristínadóttir leiðir og hún Steinei okkar verður á svæðinu og færir okkur stemminguna í hljóðferðum og hún verður, hérna, hún ætlar að senda beint frá Hafnarfjörði.
1: Já, hún ætlar að rölta aðeins Hafnarfjörð fyrir okkur og hlustendur í dag. Hún, ég held hún ætli líka að heimsækja sko húðflúra á götunastofu í Hafnarfjörði. Forvitnast svona aðeins sumartískuna í flúranum og götunum. Og já, og ég held að hún hafi jafnvel ætlað að leggja spurninguna hvað sko væri sársaukafullst að sko tatúara sig og svona. Þetta getur mjög áhugavert eftir klukkan 5.
0: Já, svo er líka spurning, sko, er hægt að vera sko, hvað segja, húðflúslaus á Íslandi í dag? Er það svolítið svona, hvað segja, sem þú verður að vera með?
1: Já, mér finnst það svolítið vera... getum við sagt, trendið sko.
0: Já, en ég tók hús á Harriet Cardou í morgun og hún er 22 húsgagnasmiður og listakona sem ólst upp í gamalli verksmiði á Kársnesinu sem fjölskylda gerði upp. Hún hefur allatíð verið duglega að skapa og í dag er hún að smíða rúmbotna og kistur og hún rennir leir og býr þannig til heilu bolla og matastelin og ég hérna tók hús hann í morgun og við heyrum frá sér heimsókn bara á eftir.
1: Já, og svo er ekki bara miðvikudagur. Miðvikudagar eru hundadagar nefnilega í sko fjölskyldu hússtjörgarnum og hérna og í sumar á að bæta laugardögunum við þannig að þá má koma með hunda í garðinn og það var mjög glatt á hjalla hjá þeim áðan. Það var sko lukkuhjól sem hægt var að snúa fyrir dýrin og hundarnir gátu unnið svona litla vinninga, þetta var mjög krútað allt saman. Þannig að setjið ykkur í stellingar, það kemur hérna mjög krútlegt póstkort úr fjölskyldu hússtjörgarnum einhvern tímann fyrir klukkan 6.
0: Já, og svo aðeins, já, ekki jafn krútlegu málefni, en það eru hvalveiðar. Það eru ennón í brennidepli og veiðarnar eru umdeildar og skipta þjóðin í fylkingar. Og hér rétt og eftir verður hann Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélag Akranes á línunni og við ætlum að ræða þetta aðeins við hann.
1: Já, það verður bara eftir eitt lag og við ætlum að byrja í dag á FM Belfast. Gaman og gott frá þeim, þetta er Par Avion.

0: Já, þetta er FM Belfast og lagið er par avión. En já, við ætlum að byrja hérna á hljóðinum kannski á málunum sem að hefur verið svona stóra máli í fréttum bæði í gær og í dag.
1: Já, akkurat, þetta hefur þetta verið til umfyllunar bara nú síðustu dagar og það hvalveiðar en þetta svona verða árlegur viðburður og þegar hvalveiðarnar fara af stað þá þetta, eru mótmæli og fleira og nú Paul Watson byrjar að blanda sér í þetta mál og Vilhjálmur Birgisson, formar verkalýsfélag Akranes, hann á línunni. Hvað þú sæll, Vilhjálmur?
2: Já, komið sæll.
1: Þú ert þetta formað verkalýsfélags, við erum að tala Paul Watson, hann búinn að gefa það út að hann vilji reyna að stöðva þessar veiðar og hefur ekki gefið mikið upp sko hvernig hann ætli að fara að því. Þetta, sko, þetta getur ekki verið þægilegt fyrir starfsfólk hvals.
2: Nei, alls ekki og skulum átt okkur við að þessi aðgerð viðkomandi skip sem hingaði komið ber heitið aðgerð 86 og þarlegandi með tilvísun í atburð sem að hér varð árið 1986 þegar þessi sömu samtök söktu tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn og unnu síðan spellvirki upp í Hvalfjörð og sá sem að fyrir þessu leiðangri núna borði í Bandito er í raun og veru sá aðili sem að tók þátt í að sökka þessu skipum þannig að það má alveg taka þessar hótanir frá þessum aðilum hérna ekki að létt út heldur taka þar alvarlega en við skulum samt hafa það hugfast að þetta fólk, ágæta fólk er fyrst og fremst að reyna að vekja athygli á sér til þess að safna peningum til þess að geta haldið þessari starfsemi áfram. Það svona megin hlutverk þessara samtaka.
1: Akkurat, þú gagnrýndir í morgun hönnu Katrínu atvinnuvega ráðherra sem að hafði þá gagnrýnt hegðun starfsmanna Hvals í sjónvarpsfréttum í gær. Þeir voru, já, svona að sýna sér eitthvað fíflaskap þar sem voru að hérna, koma í land, held ég, með hval. Sko, þér finnst ekki rétt að af hönnukötu hafa gaggrínt starfsmennuna en þetta er þetta ekki gott þegar við erum með svona viðkvæmt og umdeilt mál eins og hvalveiðar að koma svona fram við hvali þar sé og það næsta mynd.
2: Já, ég bara nákvæmlega eins og ég sagði í minni fæslu þegar ég skrifaði þetta, ég var ekki að bera blank af þessara hegðun, þessara einstaka starfsmann sem að þarna á hluta máli. Við eigum að sýna dýrunum sko virðingu, alveg sama hvort að það eru hvalir eða önnur dýr sem að er verið að veiða í viltri náttúru og þessi hegðun var ekki til sóma. Það eru mikla tilfinningar eins og þú segir réttilega sko varðandi þessa veiðar og þar leiðandi þarf að nálgast þetta viðfangsefni annar gegni og virðingu. Hins vegar finnst mér það alveg stórundarlegt að þegar að atvinnuvegaráðherra sem að sver þess eið þegar hún tekur við embætti gerist þingmaður og ráðherra að verja stjórnarskrá landsins og hvað ég að tala hér? Jú, ég að tala hér það er verið að vega að stjórnarskrá vörðum atvinnu rétti launafólks og fyrirtækja, atvinnu frelsi sem er einn og horn steinum stjórnarskránar. Hér eru aðilar mættir með það yfirlýsta markmið að koma í veg fyrir það að þessi starfsemi geti haldið hér áfram og þeir starfsmenn sem að þarna eru þurfa að sæta því að það er verið að ógna atvinnuöryggi þeirra, það er verið að ógna lífsafkomu þeirra. Atvinnuvegaráðherra minnist ekki einasta orði á þetta og mér finnst það undarlegt að atvinnuvegaráðherra skuli stökkva á þann vagn og koma sinni pólitískri skoðun, einkaskoðun síns flokks á framfæri þegar þetta atvik var rætt. En minnast ekki einu orði á þessu aukasamtök sem að hingaður komin inn í íslenska lögsögu með það markmiði að valda hér skaða.
1: En við höfum sko heyrt líka dómsmálaráðherra tala þetta Þorbjörg Sigríður gagnrýndi harðlega Bandero þannig að það sko stjórnvöld hafa einhverju liti komið inn á og fordæmt þetta teimi sem að segist alltaf að reyna að stöðva hvalveðar.
2: Já, það rétt að dómsmálaráðherra blessunlega nefndi þetta en það heyrir kannski landhelgisgæslan undir hana þar leiðandi hefur hún kannski betri svona upplýsingar og skilning á því sem að þarna er að eiga sér stað og allar ákvarðanir varðandi það hvernig gripi verði inn í þá atburðarás sem að hugsanlega getur gerst er á höndum dómsmálaráðherra þannig að hún er kannski betur upplýst það en Mér finnst samt sem áður og er þá fyrst og fremst að nýta í atvinnuvegar á þeirra sem á að standa vörðum atvinnufrelsi launafólks og verja það með kjaft og klóm. Eitt af megin hlutverkum formanna í stéttarfélögum er ekki bara að semjum kaup og kjör handa sínum félagsmönnum. Jú, aðalatriðið og stóra atriðið er að verja atvinnu öryggi og lífsafkomu sinna félagsmönna. Og það miklu dverk. Þetta eru mínir félagsmenn sem eru þarna að störfum og ég mun vaða eld og brennistein til þess að verja atvinnuöryggi og lífsafkomu þeirra félagsmanna sem að þarna eru að störfum. Það bara mín skylda. Hér eru löglega starfsemi að ræða sem skilar mínum félagsmennum mjög góðum tekjum möguleikum alltaf 2 milljónum á mánuði þegar að allt er tekið til þannig að þetta skiptir fólkið miklu máli þetta skiptir bæjarfélagið mitt miklu máli enda mun þessi verti skila Akraneskaupstað jafnvel 20 milljóna í útsvarstekjum Hvalfjarðarsveit mun líka njóta góðs af þessu sem og ríkissjóður og ég tala nú ekki öll afleitu störfin sem verða til samhliða þessari vertið.
0: Kannski rétt í lokin, ég hérna já, þessi vertið er farið svona fjörlega af stað og hérna mikill fréttaflutningur og ég skildi nú á ráðherrann sem gæra, hún hefði líka verið að svona hafa áhyggjur af orðspors áhættu og þetta getur náttúrulega bitna á öðrum greinum þetta svo sem umræða sem hefur verið oft áður en hvað eru þetta margir upp á Skaga og já, svona á þínum vegum og hvað eru margir sem að starfa við vertiðina upp í Hvalfjörð?
2: Það er á annað 100 manns sem að starfa við veiðar og vinnslu hvala afhörða, bæði til sjós og lands og síðan er það öll þessi afleitu störf sem ekki sjást. Eins og til dæmis flutningar á hvala afhörðunum frá hvalstöðinni til Hafnarfjarðar það er bakaríð það eru maturverslanirnar sem er að kæra mat í mötuneytið og svona mætti lengi telja. Það eru ýmis störf sem að síðan verða til samhliða vertíðinni. Þessar veiðar skipta okkur Akonisinga og nærsveitir gríðarlega miklu máli. Þær eru búin að skila 11 miljörðum í útlýtningstekju frá árunni 2011 og stór hluti þessar útlýtningstekna verður eftir hér í nærsamfélaginu.
1: Akkurat Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélag Akranes, þakka kjærlega fyrir að vera á línunni.
2: Ekki máli, takk.
0: Já, og þannig ætlum við bara að fara í meiri músík. Þetta er hún Ariana Grande, lagið Hate That I Made You Love Me.

0: færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
3: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
5: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Rás 2.
8: Við erum Rás 2.
9: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
10: Já, við höldum áfram að þeysast eftir hljóðveg 1. Við vorum að heyri honum Vilhjálmi Birgi sinni upp á Skaga. Málmálana, kannski verið það sem hefur verið efst á baugi bæði í gær og í dag. En við ætlum að halda áfram, það komið að póstkorti af hljóðveg 1. Ég sum sé skellti mér á orkumótið liðna helgi. Þar á mikið fjör, eitthvað 1100 pollar að spila fótbolta. Og meðal gesta á mótinu að þessu sinni var indverskt lið, allalegi frá Mumbai, sem að kom sem gestalið. Þeir voru búin að vera í eigum í tvær vikur, æfa með IBF-strákunum og okkur lék svona fórhetni á að vita hvernig þetta kom allt saman til og heyra hans í strákunum. Hvernig þeir hafi verið að fýla sig í Vestmannum og ég ætla að leika þetta fyrir ykkur og svo mun ég gefa hérna svona stutta endursögn þar sem að viðtalið er á ensku hér á eftir.

0: Já, þetta er drottningin Beyoncé og þetta er Hello Já, við vorum að flytja hérna lítið póstkort af hljóði eitt
1: Þetta var ótrúlega krúllegt póstkort, ég þarf bara að segja það
0: Og þeir voru svo sprækir sko Þannig að ég kannski svona endur segja aðeins það sem þau voru að fara yfir Það var auðvitað þjálfari þeirra að tala um Já, hvernig þetta kom til, það kom þarna strákur frá Indlandi síðasta sumar Hann var bara einn á ferð og fekk að spila í mótinu og það bara spurði svo vel út að það var bara ákveð að senda allt lið núna Og þau voru þarna með fólitur sínum og hann talaði mikið að það væri gaman að kynnast annari knassbyrnu og aðeins öðruvísi fótbolta og þeir voru búin að taka mikið útrússu og njóta þess að vera í eigum, búin að vera þarna í tvær vikur að æfa
1: og svo voru, æfa
0: með,
1: í eigum
0: Já, með IPV og svo voru strákarnir bara hressir þeir heldu heimaleið núna bara eftir helgina og Já, það var nú eitt sem að taldi að þeir þurfti að vera svona taktískir og klókir inn á vellinu því að íslensku strákarnir væru svona, þeir væru aðeins stærri og sterkari en þeir höfðu bara fengið mikið út af því og þeim gekk sko bara alveg vel á mótinu og hérna unnu leiki og hérna voru bara mjög sprækir, það var gaman að fylgjast með ánægði með matinn, ánægði með að fara í sundlaugarnar, kynnast íslensku strákunum og já, þau voru bara mjög kátir og svo voru þeir að sjálfsögðu að fylgjast með HM á fullu.
1: Já, og hvað var það, Curaçao og Noregur og Erling Haaland sem voru í uppáhaldi.
0: Og þetta Messi og já, þetta var...
1: Þeir eru með puttana á púlsinum.
0: Þeir eru með puttana á púlsinum, ekki spurning. En sko, við ætlum hérna rétt á eftir að setja okkur í samband við Hafnarfjörð. Þar er hún Steiney, okkar skúladóttir. Hún er á ferðinni þar, þannig að við ætlum að tengja okkur við hana eftir bara, já, cirka eitt laga eða svo. Og já, hún þarf að kynna sér svona menningagöngu sem að framfer.
1: Já, menningar á heilsuganga.
0: Já.
1: Heilsugöngur sem verða öll miðvikudagskvöld.
0: Já, og svo held ég hún ætla að líta við líka á húðflúrstofu á eftir, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta verður góð túr. Við allir minns að vera að heyra aðeins í honum Jimmy Cliff. Þetta er lagið Reggae Nights, svo fáum við skilaboð og svo ætlum við að setja okkur í samband við hana Steiney.

0: Iceland Airways verð hækkun klukkan 23.59 á föstudag. Byggðu miða áður verðin hækka. Iceland Airways í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember í samstarfi við Iceland Air og Reykjavíkuborg.
1: Þú ert á 10. holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
2: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
5: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
6: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
8: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
10: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
11: Nei.
10: Frábært, ég var að spá hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
12: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
13: Hljóðvegur 1
14: Þá bara vera gaman.

0: Já, þetta er hann Ásgeir Trausti og lagið er Against the Current.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, svo við nefndum á hann þá ætlum við að setja okkur í samband við hana Steinu. Ég held að hún sé stödd í Hafnarfirðinum. Steini, heyrir í okkur?
2: Ég heyri bara rosalega vel í okkur. Ég hérna stödd í undir Helgafelli, þar sem að, á bílastæðinu nákvæmlega hjá Helgafelli og hér að fara stað að ganga bara eftir nokkrar mínútur og Hafnarfjarðabær býður semt upp á göngur í allt sumar, alla miðvikudaga, semt venjulega miðvikudags kvöldum en núna klukkan 5 og ég með henni Sunnu Magnúsdóttur sem að að halda utanum þessar göngur. Sko, þetta búið að vera, það ekki, nokkur ár?
3: Jú, við erum búin að vera með þessar göngur í, já, þegar þú spyrir svona, sko, ég held að þetta sé 8-9 ár já. Sem við erum búin að vera með alla miðvikudaga þessar göngur, yfirlega klukkan 8 eins og þú segir, en svona fjölskylduvænar klukkan 5, já. Svo að yngsta fólki geti verið með okkur.
2: Einmitt. Og það samt fjölskylduganga núna, maður sér einmitt, það eru nokkur krakkar mættir, líka eldra fólk.
3: Já. Eldra fólk er kannski aðal markhópurinn í þessum göngum og þau hafa mætt mjög vel þessi miðvikudagskvöld sem að búin eru og þá er kannski fókusin meira á svona sögugöngu, það sem við erum að segja frá og fræða, en hér erum við þetta bara að njóta náttúrunar fyrst og fremst á leiðin í Valaból.
2: Einmitt. Og sko Kolbrún, þú ert að fara að leiðsegja okkur í dag. Já, okkur, ég reyndar mun ekki ná að labba mig, ég þarf að fara að taka annað viðtal, en þú ert að fara að leiðsegja þeim í dag.
4: Já.
2: Og hvað, við náttúrulega segja okkur aðeins frá göngunni sem verður í dag.
4: Já, við ætlum að rölta hérna saman, bara í rólaheitunum og njóta náttúrunar eins og Sunna segir, í hérna Valaból sem er hérna í upplandin í Hafnarfirði, eins og við köllum það. Og Valaból er svolítið svona ævintir staðir vegna þess að í miðju hrjóstrugu landslæginu hérna á hrauninu og það er allt svolítið svona grátt og svona döl, leiðilegt á leiðinni.
2: Það var spennó.
4: Það er andri aldrei leiðilegt, en sumir eru bara okkar, hvar er þetta ævintýralandið það? Svo kemur maður inn í gróisvæði, þar sem eru hinn fullkomnu klefurtré, finnst mér, bara ótrúlega fullkomnu skemmtileg klefurtré. Hérna, það er þarna hellir sem heitir Músahellir og ýmsa kenningar svona í kringum af hverju hann heitir Músahellir. Inn í hellinum gisti fólk í gamla daga og hérna þessi hellir var sérst grafin út af hérna svona gangnamannafélagi, ég man ekki hvað kölluð farfugla vandala Íslands held ég þeir heiti, eða hétu á sín tíma. Þannig að það er stórhellir sem hefur verið gisti og hérna og þetta er svo fallegt svæði og í sama hvernig viðrar að þá er alltaf logn og gott viður í Valabóli einhvern veginn. Þannig að þetta er algjör ævintýra paradís að koma þarna og birtist manni svolítið svona skemmtilega. Þannig að þangað erum við að fara í dag og ætlum að njóta þess að vera saman. Á leiðinni förum við í svona pínu náttúru bingo sem ég með og hérna stoppum svo í Valaból fá einhver næstu og förum í leiki og svona. Þetta er alltaf ótrúlega skemmtilega göngur.
2: Sko, þú segir náttúru bingo, hvað þýðir það?
4: Herðu, ég er bara með svona lítil bingospjöld sem er með svona alls konar hérna í reitunum eru svona myndir sem að krakkarnir þurfa að finna, til dæmis finna eitthvað sem er hjartalaga í náttúrunni eða eitthvað sem er hringla í náttúrunni eða sjá fugl, þá geta þið mert við, svo erum við svona litla punta sem geta, eða svona líma sem er líma yfir eða búin að finna og svo kláraðið spjaldið sitt annað á leiðinni.
2: Ok, geggja. Að þú segir krakkandi, mega fullarnir ekki fá?
4: Alls stranglega banna fyrir fullarnir og þannig. Jú, með allir fá svona bingarspjald sem að vilja.
2: En að því að, einmitt, það eru krakkar hér, þú fórst að segja að það væri mikið af eldra fólki sem kæmi í þessar göngur, en þetta er fyrir alla, er það ekki?
3: Jú, þetta er alveg fyrir alla, allan aldurshóp, en eins og segir, kvöldgöngurnar hafa mikið til að vera höfðu til sögunar í Hafnarfirði, við höfum verið að gengum á slóðir Alþýðukonunnar í síðustu viku, þannig að oft er fókusin svona á eitthvað sem að eldra fólk hefur ennþá meira áhuga á, kannski heldur en yngra fólkið.
2: Já, en við ættum að hafa áhuga á.
3: Algjörlega, og sagan þetta er skemmtileg.
2: Já,
3: Það er alveg þannig.
2: Heyrðu, ég ætla að ná hérna, hér eru nokkrir ungir, göngufólk sem að ég ætla að athuga hvort að ég geti kannski nappað í smá viðtal. Krakkar, eru þið að fara í göngu?
5: Já.
2: Ok, og hvað, vitið eitthvað, hvert eru að fara?
5: Nei. Ég heldum að svona að fara að hanga.
2: Upp á Helgafell?
5: Já.
2: Ok, við finnst leiðlegt að segja ykkur að fara aðeins annað.
5: Já.
2: En er það ekki líka bara spennó?
5: Jú.
2: Já. Og hvað, á hverju heldurðu?
5: Vasaljósi.
2: Ok, ætlar að nota vasaljósi eitthvað?
5: Já.
2: Hvernig ætlar að nota það?
5: Til þú fara í einhverju helli, sko.
2: Hefurðu komið í helli áður?
5: Já, bara nokkra.
2: Nokkra, ok, vel gert. Og hvað, hafið þið oft farið í svona göngur eitthvað?
5: Já.
2: Já, ok. Já. Í Hafnarfirði?
5: Já.
2: Já. Og hvað, með hverju eru þið?
5: Með Emma og Ava.
2: Emma og Ava, ok, mjög skemmtilega. Ég segi bara ótrúlega góða skemmtun.
5: Já.
2: Já. Bye. Já, og það að fyllast hérna bílastæðið af krökkum og líka ekki krökkum. Þannig að ég að pælja að leifa þeim bara að fara að leggja af stað. En ég ætla að fara að koma mér á húðflúrastofu. Hvernig líst ykkur á það?
0: Ég bara allt og vel, sko. Og hérna, við vorum þetta ræða á hann, ég og Hólmfríður, að það er ekki bara allir eiginlega konu með tattú. Er það ekki svo til staðan eða?
2: Ég alltaf að koma með tattú. Eru þið með tattú eða?
0: Það kemur þá, en ég meina, ég veit ekki hvað gerist eftir þess að innkomi þá er næst, sko.
6: Við hefum kannski eftir að senda þig, Jóhann, á hérna stofuna.
0: Fyrsta flúrið.
2: Já.
6: Rástu logoið. Já, þú var reyla að fá þér hérna logoið.
0: Já, það er bara, þetta er áskorun, það er ekki búið að taka henni, en við ætlum að meta þetta. Allan að við höldum áfram að flakka Hafnarfjörð á eftir. Takk, Steinei, við verðum í sambandi við þig eftir klukkan 5.
2: Heyrum það eftir.
0: Það held ég. Já, þá finnum bara styttast í skilaboð og fréttir núna klukkan 5. Svo þetta höldum við áfram að þeysast eftir hljóðveginu. Við ætlum að heyra aftur í Steinegu. Ég fór á hundadaga í hústýragarinu og þú fórst og heitir henni Harriet.
6: Já, akkurat, ég hérna fór í heimsókn til 22-ara húsgagnasmiðs og það var ótrúlega fróðlegt og ég hérna fórum að heyra betur af því bara á eftir fréttir. Fyrst á móti sól.
0: Mikla frá þeim, okkar lag.

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum rústir Alþingis hefst klukkan 20 þingvellir.is Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Dásanleg náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing Verið velkomin að markaðshelgina 3. til 5. júli Bolungarvík Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll Verið hjartanlega velkomin á Ílska dag á Akranesum helgina Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna Frábær matur og góð stemning Sjáumst á skaganum Galító Akranesi
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi Skelltu þér í sund Sundlaugin á Borg Sundlaugin Flúðum Sundlaugin Hvolsvelli og Sundlaug Kirkjubæjarklausturs Þú finnir okkur á sundlaugar.is
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira Garðheimar
3: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium Þú getur meira með Símanum
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum Hafnarfjarðabær
5: Fjölskyldu fjör í bónus Akranesi föstudaginn 3. júli milli klukkan 3 og 5 smakk, blöðrur og ís fyrir börnin Bónus með þér í liði
6: Pínotex viðarvörn frábær á pallin og grindverkið Biko
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fekk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaðar tengsl við stórfelld fíkniefnamál. Forsvarsmenn Álvers Rio Tinto í Straumsvík segja fyrirtækið munu veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir

stríði ríkjana. Jared Kushner og Steve Witkoff, erindrekar Bandaríkja forseta, tóku ekki þátt í tæknilegum viðræðum. Þess í stað heldu þeir á fund forsetis ráðherra Katars og ræddu við hann gang viðræðana við Íran og ástandið í Líbanon. Kasem Garib Abadi, aðstoðar utanríkis ráðherra, leiðir sendinefnd Írans. Dómsmálaráðuneytið hefur skrifað undir samning við Alþjóða fólksflutningastofnunina IOM framkvæmt DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldu sameiningar hér á landi. Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt tilkynningu dómsmálaráðuneytisins hafa nokkur tilfelli komið upp á undanförnum árum þar sem DNA rannsókn eftir komu til Íslands hefur leitt í ljós að barn sé ekki líffræðilega skilt meintu foreldri. Það hafi flækt málsmeðferð. Erfitt að vera eins að staðfesta fjölskyldutengsli í upprunaríki og stjórnvöld þurft að meta hvað barninu fyrir bestu og tryggja því veðingandi umsjá hér á landi. Þrír leikir eru í 32 liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í dag. England 1-0 undir gegn liðstjórnarlýðveldinu Kongo í leik sem hófst klukkan 4. Belgia mætir Senegal klukkan 8 í kvöld og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu-Hersegóvinu á miðnætti. Allir leikinir verða sýndir á RÚF eða RÚF 2. Fréttalestri lokið.

0: Já, þá höldum við áfram hérna á hljóðvegi 1. Sitjum hérna, og ætlum að sitja með ykkur til klukkan 6. Ég, Jóhann Alfreð.
1: Ég heiti Jóhann Alfreð María og við ætlum, já, þú ætlar að vera með smá innslag frá fjölskyldu húsdýragarðinum hérna eftir.
0: Já, ég kíkti þangað áðan, það var svo góð stemning, sko. Það, hérna, það er hundadagar á miðvikudögum.
1: Er ekki alltaf góð stemning samt í fjölskyldu
0: húsdýragarðinum? Jú, veist það, mæli með, þú veist, auðvitað, hérna, verandi auðvitað bara foreldri, þú veist, með börn og svona, þá auðvitað, hérna, alltaf algjörlega örugt, sko.
1: En, ég held ég hafi bara verið þarna í rigningu sem, þú veist, hvernig var verið þann, var allt í góðu?
0: Sko, það var, þegar ég var, já, þá var fínt, sko, en það hefur auðvitað aðeins verið að droppa á okkur, ég veit ekki, en ég sá ekki betur en að þeir væru, þurrir, kuttarnir, þegar þeir voru að reyna sér við þrautabrautina.
1: Já, það var þrautabraut. Ég orðin spennt fyrir þessu einslagi. En ég var líka í heimsókn áðan og ég tók hús á Harriet Kardou. Hún er ótrúlega skemmtilega stelpa, hún er húsgagnasmiður. Og ég var hérna heimsóttana niður í bæ og hérna, og það er sko, hún sko hefur smíðað rúmbotna, hún sko tekur í gegn gömul húsgögn, hún smíðar kistur, það er ótrúlega gamla að fylgjast með henni og svo er hún líka að leira og að renna leir og býr til sko heilu matastellin og allt og hún, sem sagt, gamla sér verið, hún ólst upp í sko gamalli verksmiði á Kársnesinu sem að fjölskylda hennar gerði upp, þannig hún er svona, já, það er mikill svona einhver sköpunarkraftur í þessari fjölskyldu og margir listamenn sem koma á, en hérna, svo ætlum við líka aðeins að heyra aftur frá Hafnarfirði.
0: Já, Steinar verður á línunni hjá okkur, já, kannski eftir 20 mínútur eða svo, og já. Hún ætlaði að fara á húðflúrstofu, skils mér.
1: Já, ég held að sé, sko, skils hún sé ekki að fara á til að fá sér húðflúr sjálf.
0: Nei, það var sko síðasta sem ég heyrði var sko að það ætti að senda mig þangað en það var ekki búið að taka hennar ákvarðanir sko. En
1: nei, hérna... já, akkurat, við höfum þetta bara bak við eyrað sem er rétt að byrja og hérna, þáttir við nýfarinn að stað en hérna, útilokum ekki neitt, allavega ekki núna.
0: Engar ákvarðanir teknar útilokum hins vegar ekki neitt. En það verður gaman að heyra frá hann og eftir og taka svona strauma og stefnur í þessu en við byrjum eins og alltaf eftir fréttir á íslensku tónlist. Og það er hann Bubbi Mortens sem á fyrsta leik hjá okkur. Þetta eru læðið jakkalakkar.

0: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
1: Og ég komin niður í bæ, þar sem Harriet Cardú, húsgagnasmiður og listakona, hefur búin að taka á móti mér. Hún rennir bolla á kirmarkjólinu og smíðar stóra sem smá hluti. Hér inn rúmbotn eftir hana, kista og hulstur spilastokk. Harriet, þú 22 ára. Hvernig verður maður húsgagnasmiður?
2: Já, heyrðu, ég bara ákvað að fara í nám, bara beint eftir sagt, grunnskóla, ákvað að fara í eitthvað verklegt. Því ég vissi að satt ég hefði ekki beint áhuga á þessu bóklega námi. Og við höfum einhvern veginn alltaf smíðað og verið að gera okkar eigið heima og byggum í svona gamalli verksmið þegar ég var barn. Þannig að við máttum í rauninni gera sem við vildum og mála veggi og rífa niður veggi og gera...
1: Hvar voru þið gamalli verksmið?
2: Það var á Kársnesbrautinni í Kársnesinu. Þannig að við vorum þar og hérna, þetta var gömul tómatsósu verksmiða. Og hérna, og það voru í rauninni, það var bara fyrirtæki við hliðina okkur, annar Cozy Campers var við hliðina okkur, þannig að það var ekkert neginn, það var ekkert neginn bara þessi stemning að það mátti gera sem að við vildum við húsið, þannig að þetta var í rauninni svona vinnustofan okkar, þannig að við vorum með borðtennisborð og trommusett og vinnuaðstöðu og keramikið og allt þetta, þannig að við í rauninni máttum bara að gera sem við vildum, þannig að það var mjög skemmtilegt og þetta frelsi að ef við vildum gera eitthvað að framkvæma það, einhvern veginn, sem að var svona svo næs og skemmtilegt.
1: Þannig, sko, þessi sköpunarkraftur, hann mjög ríkur í fjölskyldunni þinni.
2: Já, mjög ríkur og þess að pappi minn í raunni, hann gerði þess að keift á hús og gerði þau upp og gerði þau í stílnum sem að einhvern veginn hendaði húsinu og við keiftum oft einmitt hús, við keiftum á Akranesi og gerðum það upp og einmitt þessi verksmiða líka, hann við fluttum þar inn og rifum bara allt úr og það var bara alveg hann. Þannig að ég mátti hérna, hjálpa að flísaleggja og bara rífa niður veggi og mála þá og svona þannig að þetta var einhvern veginn okkar hús líka. Þetta var svona þessi hreiðurskerð og hérna mamma átti fatamerki á tímabili þannig að hún var að sauma prototípurnar og allt þetta sjálf þannig að þetta er einhvern veginn þessi svona þessi sköpunar hefði í fjölskyldunni í rauninni.
1: Þannig það kannski kom aldrei neitt annað til greina fyrir þig en að fara í eitthvað nám sem tengdist list?
2: Sko, nei, í rauninni ekki, það var einhvern veginn alltaf planið, en húsgagnasmíðin kom einhvern veginn, það var í rauninni engin svona áhugi á því þegar ég ákvaða að fara í það, heldur var þetta einhvern veginn eitthvað einmitt, eins og systur mínar, það eru náttúrulega listakonur, þannig að ég gerði oft myndarammana, þannig að pabbi kendi mig það, og þannig að það var einhvern veginn alltaf þar, en svo einhvern veginn þegar ég byrjaði að þá kom þessi áhugi að því að ég vissi að einmitt, þetta er mjög Þetta er listrænt en líka mjög praktíst sem er mjög skemmtilegt af því að ég er ekki einhvern veginn af því að systir mín er alltaf listakonur en ég er ekki alveg þar þannig að ég er meira svona praktísk þannig að smíði eitthvað sem er hægt að nota eins og keramikið líka. Maður alltaf býr til bolla og skálar og svona sem að mér finnst einhvern veginn skipta mér miklu máli er að geta notað dótið sem ég hérna býr til.
1: En þú ferð í nám og á hverju ferð í nám hérna heima eftir grunnskóla eða ekki?
2: Jú, þannig að ég fór bara í tækniskólan. Og byrjaði bara þar í sagt, grunnnámi í hérna, bygginga tækniskólanum. Þá prófa maður dúkalögn og múrarann og pípalagnir og húsasmiði og svona. Og svo velum maður þaðan, það sem maður vill læra. Og ég fór í húsasmiðina og það var bara mjög skemmtilegt nám og bara mjög gefandi. Og það mátti náttúrulega taka í rauninni til þess að fá sveinsprófið að þá þarf maður að fara á svona starfssamning og... Og þar hérna, ákvaði ég að fara til satt frænda mín sem að býr í París og hann hérna, tók á móti mér í 10 mánuði og ég fekk svona Erasmus styrk til þess að vera þar og það var bara rosalega skemmtilegt og þar lærði ég svona gamla handverkið sem er að handtefla alla fleti og hérna, gerinegla allar skúffur og kistur og svona þannig að það var allt svona alveg gamaldags í rauninni engar vélar og svona sem er náttúrulega frekar hérna öðruvísi með við tækniskólan sem er mjög einmitt hérna véla based nám í raunni þannig að þetta var svona allt annað þannig að gaman að fá einmitt svona þetta view á húsgagnasmíðina.
1: Hvernig var að búa í París í 10 mánuði?
2: Það var bara ótrúlegt, það var bara svo gaman og gefandi og ég bara hugsa ennþá í dag leiðir til þess að enda þar í raunni því þetta var bara einhvern veginn frábær staðar til að búa og við byggum klukktími burtu frá verkstæðinu þannig að ég var alveg klukktími á leiðinni en það var líka einhvern veginn partur að því að svona hérna, komast inn í menninguna og verkstæði var sett í útkverfi þannig að þannig að komast þangað og labba alltaf í hálftíma á mótnana og svona þetta var bara einhvern veginn svo skemmtla tímabil.
1: En þú veist að fyrir nóm, vöruhönnun segir við, og hvað er það?
2: Það er sem sagt í Chelsea School of Arts í hérna London. Þannig er að fara í hérna námi og það heitir Furniture and Product Design.
1: Og hvað sérðu fyrir þér að taka síðan við?
2: Sko, ef mér finnst það gaman að þá held ég að ég fari í master í hérna The Royal Danish Academy í Köpen.
1: En sko, nú ertu líka búin að vera mjög duglega að sýna frá því sem þú ert að gera á samfélagsmiðlum og ég sá til dæmis að þú ert búin að vera að smíða gjafir fyrir hérna vinkunin þínar, það letur að vera frábært fyrir fólk sem á þig að fá sko húsgögn og hérna hulstur sem eru sér hönnuð fyrir það í gjafir.
2: Já, mér finnst líka bara partur að því að hérna að vera húsgagnasmiður er að nýta aðstöðuna og hérna og bara gefa eitthvað persónlegt og eins og þegar kærastu minn varð 30 núna í maí að þá bjó ég til svona custom set af keramiki bollastell og skálar og diska og svona og hérna og allt bara eitthvað svona persónlegt sem að tengir okkur saman þannig að og hérna og mér finnst alltaf eitthvað neins skemmtilegt og hérna, ég held að húnum finnst það líka hálfpartin umþúlandi þegar að húnum vantar eitthvað þá segi alltaf bara ég get smíðað þetta þannig að hann þyrfti í rauninni ekki fara út í búð og kaupa neitt því að ég eitthvað neins hérna, býst bara við því að hann vilja að ég smíði allt þannig að hann hefur þurft að stoppa með það því að ég fæ alltaf svo margar hugmyndir og líka alltaf þegar ég kem inn í rými að þá hugsa hvað myndi ég bæta við hérna inni og allt þetta hann, ja.
1: Þannig að þú, sko, heilin stoppar aldrei?
2: Heilin stoppar aldrei og ég verði einhvern veginn, já, bara mjög innblásin í sérstaklega í fallegum rýmum að þá hugsa ég alltaf bara, hérna, já, hvað gæti komið hér og já, líka bara einmitt með þessi spila stokkabók sem ég geri að það er einhvern veginn líka svona problem solving einhvern veginn því ég var alltaf með spila stokk í sérstaklega töskunum minni og þeir eru alltaf sjúskaðir og lélegir og hulstrinn ónýtt og þannig að þegar ég var í París að þá, hérna sérstaklega þegar maður satt á bistrói með spilastokkin að þá var það alltaf svolítið ógislegur þannig ég ákvað að smíða bara hérna fyrstu prototímuna svo kom ég til Ísland svo ákvað að gera bara 40 stokka og seldi og þeir seldust mjög vel.
1: En hvað, sko, hvað ertu með aðstöðu til að gera alltaf þess að hluti? Þú smíðar rúmbotna og hulstur og svo ertu að gera heilu stellina að keramík?
2: Ég hérna, þegar ég kom heim frá París að þá þurfti ég að klára samningin annars staðar líka og það var þessi svona plötu smíði og svona innréttingasmíði sem ég átti eftir að gera og þá fór ég að vinna hjá fyrirtæki sem heitir 1000 fjalir sem er einmitt og var á innréttingadeildinni þar og kláraði samningin þar og ég er ennþá að vinna satt hjá þeim og er að smíða innréttingar og alls konar svona hérna, alls konar bara húsgögn og svona og fæ að nýta aðstöðuna þar til þess að smíða allt saman. Þannig að ég kem oft þar eftir vinnu og eða í pásum og svona og fæ aðeins að vinna. Og ég er mjög þakkláta því að ég er með eitthvað aðstöðu heima en hún er náttúrulega alls ekki góð. En svo er ég bara með keramík aðstöðu og satt, breytti eina gestaherbyggin okkar í keramík aðstöðu og er alltaf bara að gera þar. Og það er svo þægilegt að vera með það heima því að einhvern veginn ef maður gerir bolla að þá er þetta eins og barnimanns að því að maður þarf alltaf að fylgjast með því og er það þurft og er næsta skref komið og allt þetta þannig að maður er einhvern veginn stanslist að labba inn og kíkja á allt og svona þannig að þetta er alveg, maður hefur alveg gleymt nokkrum og þá er það bara farið í ruslið.
1: En hvernig er það? Ég sé líka inn í eldhúsi hjá þér þarna borð úr góða hirðinu sem þú er gert upp. Er það eitthvað tíma sem þú játaði sigra og ferð bara í IKEA og kaupir hlutin sem þú þart eða ertu alltaf búin að finna einhverja leið til þess að kaupa notað og gera upp eða smíða frá grunni?
2: Ég hef í rauninni mjög sjaldan farið í IKEA. Ég reyni að gera það ekki aðalega því að ég myndi frekar geyma fötum mín á gólfinu og investa í hérna dýrari húsgagni og aðalega því að fóreldrar mínir kynntust í París og keypt og áttu heima þar í eitthvað 15 ára eða eitthvað og þannig að þau söfnuðu húsgagnum þar og það er allt gerinelt og sett saman og allt handsmíðað síðan þegar þið fluttu til Íslands að þá komuðu náttúrulega með öll þessi húsgagn heim þannig að þá voru eldgamli speglar og 200 ára gömul borð og allt þetta þannig að ég einhvern veginn hef bara verið í kringum svona húsgagnum alltaf þannig að þegar ég hérna sem kemur við IKEA húsgagna þá, þá fæ ég bara græna bólur
1: Þú finnur af hverju þetta svona í ódýrari kantinu
2: Já og bara líka einhvern veginn fyrir sjálfa mig allavega persónlega að hérna að vera í kringum hluti sem að eru með einhverja svona ákveðna einhvern veginn sögu og hérna og einhver manneski hefur farið gegnum tíman og að smíða húsgagnið og allt þetta að mér finnst það skipta mjög miklu máli og hérna og líka bara að geta sett einmitt heitan potta og, og það brennur og, og ekki ónýtt og einhvern veginn verði fallegra með tímanum ekki bara ónýtt eins og IKEA húsgagn verða með tímanum
1: Þannig fyrsta stopp er alltaf góði hirðirinn eða eitthvað svoleiðis fyrir utan náttúrulega bara smíðaverkstæði þitt.
2: Já, í reyninni. Ég reyni náttúrulega alltaf að smíða og, og, hérna, og finna út í sjálf og, en já, góði hirðirinn og, og ég skoða mikið antík og Facebook Marketplace og allt þetta til þess að svona, hérna, líka bara endur nýta.
1: Akkurat, Harriet Cardú, þakkar kærlega fyrir að taka móti mér. Það verður bara spennandi að fylgjast með þér í, í þessu námi og hvað þú gerir líka bara eftir námið. Vonandi verður þetta bara eðlilega skemmtilegt út í London.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska Barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
5: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
6: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. And so there was an album called Runnin' on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
5: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
7: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
8: Já, höldum við áfram á Hljóðvegur 1 klukkan, já, hún að verða 5:30.
9: Já. Það sko, kannski aðeins komin að það hörku leikur í gangi.
8: Já, þetta alveg bara, þetta bara svolítið magnað. Englendingar, þeir eru undir gegn Kongo eftir 63 minna leik. Þannig að það spurning hvort við fáum fleiri óvænt úrslit á mótinu. Það nú hálftíma eftir, sem okkar setur. En talandi þarna sé ég enska stuðningsmenn í stúkunni, þarna var nála eitt flúraður, við erum komin sko í samband nefnilega við Steinu Skúladóttur, hún í Hafnarfirði ekki satt?
9: Mikið rétt, ég stödd á 220 tattoo and piercing eða 220 húðflúr og gött
8: einmitt
9: og ætla aðeins að fara að spjalla hérna við, það sko verið að húðflúra hérna einn og mér skilst hann sé nýbúin að fá sér annað og sé að fara að fá annað á morgun
8: og eru menn að bóka sig bara nokkra dagir röð?
9: Já.
8: Já, þetta er náttúrulega geta líka verið, þetta getur verið tímafrekt.
9: Já, þetta nefnilega tímafrekt náttúrulega og náttúrulega leiðilegt við þetta að maður má ekki fara í sund og svona eftir á í einhverja vikur þannig að þetta aldrei sniður tjáðan að maður taka þetta bara allt í einu eða hvað, ég veit það ekki sko, hann er hérna að húflóra hann Dagur Gunnars. Hvað segirðu, er sniðugt að gera þetta svona? Fara bara að taka bara mörg í einu?
10: Það er nú allir gangur á því samt, sko. Hvernig fólk vil gera þetta? En það er alveg fólk sem kemur og tekur þetta í svona törnum, sko. Þú veist, ég alveg með fullt, ég með mikið af fastakunum sem koma, þú veist, kannski með stuttu millibili mörg sessun í röð og svo reyndar sér maður oft ekki kannski hálft ára eða eitthvað eftir. Fólk alveg gefst upp á þessu líka.
9: Já, það er að jafna sig.
10: Já, það er aðeins að jafna sig á milli, sko.
9: Já, einmitt. En er ekki rétt hjá mér, maður þarf náttúrulega má ekki fara í sund og bara passa að bera út á eitthvað svona þannig að það kom ekki sýking. Hvað er það langt eftir á?
10: Sko, grónaferlið, þetta er svona alltaf mánuður, skilur. Ég myndi, ég ráðleg fólki að sleppa sundi allavega í, sérstaklega með stórt fúl, sko, í 3-4 vikur allavega. Og já, verður duglegur að bera þetta að passa upp á hreinlæti og svona. Já. Maður ætla ekki að fá klór og sokka kusk og þetta. Já. Þetta er glæn nýtt, sko.
9: Sko, sko, ég veit ekki hvort að hlustendur heyra, en sko, Dagur er að húðflúra á meðan hann er að svara þessum spurningum. Já. Ég ætla bara, ég ætla aðeins að, má aðeins heyra hérna í. Já. Heyrðu, hvað segir þú, hvernig líður þér? Þú ert að fá hérna húðflúr í beinni?
11: Bara fínt, ég er búin að hugsa þetta ekki langa tíma með þetta tattoo, en þetta, ég get alveg ekki þetta, er alveg vont á sömu stöðum, en notalegt á öðrum stöðum.
9: Einmitt.
11: Þetta bara svona öðna gróft nudd.
9: Já, þú ætlar að lýsa þessu sem nuddi.
11: Já, þetta, fyrir mér er þetta þannig, fyrir öðru fólki þá getur þetta verið alveg það vont að lifa yfir þeim og allt skonar, Einmitt. En fyrir mér er þetta bara notalegt.
9: Þetta er bara notalegt og það er bara ekkert mála verið viðtal á sama tíma.
11: Nei.
9: Þú ert að fá þig klukku hérna.
11: Já, brotna klukku. Fyrsta hugmyndin var að fá brotna klukku með blómi í. En síðan hugsaði dagur að breyta og sleppa það rósinni og það actually kom miklu betur út.
9: Einmitt.
11: En maður hjátti.
9: Já. Og sko Dagur, ert þú mikið í því að svona hafa áhrif á hvað fólk er að fá sér?
10: Já, eða þú veist, ég er náttúrulega hanna flest allt sjálfur, sko. Já, maður reynir náttúrulega að ráðleggja fólki bara hvað kemur best út, hvað eldist best kannski. Já. Þú veist, það er ekkit hægt að gera allt, sko. Akkurat soldi núna, hann akkurat gerir það, soldi fólk að senda manni AI myndir, sko. Var eitthvað að maður langar er svona en oftast að okkur dóti sem er bara ekki hægt að gera skilur þú veist
9: geturðu nefnt eitthvað sem svona dæmi eitthvað sem er ekki hægt að gera
10: bara þú veist ef hlutir er úst, eins og hlutir er bara allt og litlir allt og dítilaðir þú veist sérstaklega eins og hann sendi mig mynd sem að veist, allt of, í rauninni var allt og dítiluð fyrir þetta svæði skilur hefði aldrei í rauninni komið vel út og aldrei elst vel, sko, þú veist maður þarf náttúrulega líka svolítið að pæla í því hvernig eldist þetta, sko, þetta fer ekki neitt
9: Nei, einmitt, þetta er stóra ákvörðun sko, mér langar að spyrja, tekur þú eftir svona tískubylgjum í húðflúrunum?
10: Já
9: Hvað er í tísku núna?
10: Sko, það er alls konar í tísku ég myndi segja núna samt, sko, að verðum að tala kannski svona yngra fólk Það er, ég myndi segja træbal og svona sé alveg smá kom aftur, sko. Það bara heitir eitthvað cyber situation núna eða eitthvað, þetta er samt bara pimpaði træbal, sko.
9: Ok, og alveg bara trampstramp líka og eitthvað.
10: Já, en þú veist, þetta er svona aðeins, hann er aðeins fíngerðari núna, ekki eins gróttralegur á var, sko,
9: já.
10: Í raunni.
9: En
10: ég myndi segja, og kannski svona fine line minni flúr, sko, er svolítið líka í tísku í dag.
9: Já.
10: Meira allavega.
9: Hvað hefur þú verið að gera tattoo lengi?
10: Ég er búin að vera í hvað, 15 ár, já. Ekki? 15-16 ár, eitthvað svoleiðis.
9: Já.
10: Þetta rennur allt saman í eitt, sko. Mér líður eins og þetta sé bara 5 ára eitthvað.
9: Já. Og hvaða svona tískubylgjur hafa komið?
10: Sko, einhvern tíma voru allar að stelpur á fá sér alveg eins tattoo í hanna emmi. Það var rosa mikið. Já, jú, það var rosa mikið innan og puttan og svona og þú veist, það er rosa mikið fólk kannski meira að koma með myndir af öðrum flúrum sem einhver annar er með, skilur. Svona, já, mandölur, siluett, svona skóur á framallegin, það var rosalega svona tré í hringin í kring á framallegin. Það var mjög vinsælt á tímabili, gerði nokkuð svoleiðis.
9: Sko, nú var ég að spyrja...
10: Ljón með kórunu.
9: Já. Hérna, ég var að spyrja, því að nú sé ég að þú ert með mikið að tattúum, en framhandleggin þínir eru eiginlega bara alveg svartir.
10: Já.
9: Hérna, er eitthvað sem þú ert að fela, þú veist, er einhver gömul tattú sem þú ert að fela, eða gerður þetta bara strax?
10: Þetta er yfir gamalt, sko.
9: Já.
10: Ekkert...
9: Gömul mistök.
10: Já og nei, ég er eiginlega bara að fílaði þau ekki lengur. Það voru ekkit illa gerð að neitt tannir, sko. Það var bara, ég er svolítið svona manniskur, sko. Já. Ég var ekki alveg að fíla það, en ég byrjaði bara að setja svart yfir það öðrum meginn og svo bara vartaði upp á sig, sko.
9: Gerður þetta sjálfur?
10: Nei.
9: Nei.
10: Eitthvað að þessu.
9: Guð mig góð. En heyrðu, ung glótist þara er hérna líka sem að á þessa stofu, þau hafa þessa stofu saman. Þú ert í götununum, er það ekki?
12: Jú, ég er að gata.
9: Já. Það tekur þú eftir einhver trend núna í gangi í götununum?
12: Herri, já. Mér finnst vera að koma mjög mikið af fólki í dörmal á bakið.
9: Og veit ekki hvað þú sagðir þarna.
12: Ok, dörmal er svona akkerið sem fyrir undir húðina. Ég er með svolítið hérna og getur við það.
9: Nei.
12: Svo getur þú skrúað í rauninni hvað sem er framan að það.
9: Sko það er bara, ef ég á að lýsa þessu, þá er eins og glótið sé bara með lítið gat inn í hausinu.
12: Já, það er sérst plata þannig undir og skrúgangur ofan í hana og svo get ég skrúað sérst með spennandi steina og svona á það. Það er mjög kjút.
9: Og það er í tísku að fá sér svona á bakið?
12: Já, í dimpulsinn á bakinu. Það er rosa vinsælt, sko, hjá stelpunum. Annars er ótrúlega vinsælt bara að vera með mjög mikið af götum í eyrunum.
9: Já.
12: Það er allir að skreita sem er keðjum og steinum og einhverju gulli og eitthvað bara, þú veist. Og bara, þú veist, ég er með marga kunna sem eru kannski með 40-50 göt í eyrunum.
9: Vá!
12: Þú veist, og bara ungar stelpur.
9: Já, ég myndi gera eins og giska að það væri pláss fyrir.
12: Jú, að nóg pláss, sko. Þetta er ykkur miklu minna pláss en tattúinn, þannig að það er miklu.
9: En má ég spyrja, hvar er verst að fá sér gat? Þú veist, hvað er mest svona sársaukafullt?
12: Ætli þessi ekki kynfæra gutt bara.
9: Já.
12: Ég geri ráð fyrir því.
9: Já.
12: Annars eru gerfustu gutt líka frekar óþægileg, en þau eru samt það vinsæl að þau geta nú ekki verið svo slæm, sko. Þau eru til dæmis gat sem er búið að vinsælt bara frá því ég byrja að gata Já. Og þá kallið í dag.
9: Já,
12: það eru gerfustu gutt. Já,
9: Er einhver líkansparti sem fólk er lítið í því að gata?
12: Kynfæri. Eða þú veist, já og nei, það er svona sjaldgefast, skilurðu. En það er samt nokkrir í mánuði alltaf, sko. Já.
9: En þú veist, er einhver sem kemur og er eitthvað, ég vil fá hérna að þú gatir framan og lærið á mér?
12: Já, ég var alveg fengið alls konar beðnir, sko. Og ég fæ alveg alls konar beðnir. Ég er bara rosa góðið að hafa vit fyrir fólki þegar það ætlar að fara í eitthvað. Að gera gat og setja aðskota hlut og þess að við erum bara að spáa að aðskota hluturinn haldist í og allt grófi vel og fallega.
9: Já.
12: En þú veist, það er ekki hægt að setja hvað sem er. Þannig að ég þarf stundum að hafa vit fyrir fólki sem byrjum eitthvað sniðut, sko. En stundum verð ég rosa spennt. Sérstaklega fólki með eitthvað svona skrýtna anatómi í eyrunum og langar í eitthvað sem að enginn er með, þá verð ég mjög spennt, sko.
9: Vá, geggja. Heyrðu, virkilega gaman að koma hérna til. Sko, þú varst bara að tala um það þannig að þið eru með einhverja sumarhátíð hérna á laugardaginn.
12: Já, á laugardaginn. Við erum með flastdag og við erum með...
9: Hvað þýð það, flastdagur?
12: Sko, en við byrjum bara að byrja henni. Það átti að vera tattúráðstöfna helgina.
9: Já.
12: Sem að afbókaðist. Og við vorum bara búin að fá hérna fólk til landsins til að halda eitthvað tattúráðstöfnu og eitthvað, eða til að vera með á tattúráðstöfnu. Og svo er ekki ráðstöfna, þannig að við ætlum bara alltaf partí. Það verður bara grill og flöss og afslættir og gjafalík.
9: Aftur, hvað er þetta flass?
12: Já, flöss, einmitt.
9: Er það að flassa hvort hana?
12: Já, við erum bara að standa hérna og flassa fólk, nei. Þá eru þess tilbúnar hannanir upp á vegg og bara fullt af þeim og bara ótrúlega mikið af þeim og hérna, þeim verður öllum haldið í þægilegu verði þannig að fólk þurfur nú ekki að fara að hausa með þetta. Þú getur bara mætt og valiður eitthvað á vegnum og fengið tattu á staðnum.
9: Og hvað verðir við að tala um?
12: Við erum að reyna miða við að fara ekki yfir 50.000 með neitt flúr.
9: Og hvað er svona lágmarks?
12: Lágmarksgjald er yfirleitt 20, þannig að þetta er 20-50. Mm-hmm. Og það voru nú einhverjar hugmyndir að draga út eitt frýtt flúr á tvekja tíma fresti, þannig að við ætlum gera eitthvað svona skemmtlegt.
9: Nú ertu búin að segja útvarpinu þannig að verður að gera
12: það.
9: Heyrðu, ég er að hugsa um að segja þetta gott hérna frá 220 Tattoo and Piercing.
8: Já.
9: Og hver veit nema ég kannski fari bara leggist hérna á stólinn og á bekkinn og láti húðflúra á einhvern skemmtilega stað. Eruð með einhverja hugmyndir hvar ég geti húðflúrað?
8: Já, bara við vorum að ræða Rás 2 logoið hérna áðan. Ég veit ekki hvar það fellur í verðflokknum hjá þeim, sko. En þetta var... Við erum margs vísari, sko, ég og Hólmfríður, sko.
9: Já.
8: Þetta var...
13: Hvað er træbal og dörmal og hérna, og svo er að druslu stimpillinn hérna og hérna, já, þetta er, já, ekki hægt að setja hvað sem er, hvar sem er.
8: Nei.
13: Þetta tökum við með okkur inn í daginn.
8: Ekki spurning. takk fyrir, Steini, að vera á flandrinu um Hafnarfjörð og hérna við, já, við sjáumst hérna morgun á hljóðveginum.
9: Heldur betur, sjáumst á morgun.
8: Það held ég, þaðan förum við bara held ég í smá músík, við höfum svo eitt innslag eftir úr félagsvíta húsdýragarinum hérna eftir. Þetta er hann Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Þú ert á tíundu holu og einbeitingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.

0: Já, þetta var Malen og lagið Ready Now.
1: Já, kannski rétt að taka fram með englendingar, þeir eru búin að jafna.
0: Já, þetta er bara hörku leikur stefnir alltaf í framleggingu eins og staðan er. En við, já, erum tímindur eftir, jafnvel meira, vatnspásun, hérna, pásan, hún bætist við og svona.
1: Já, ertu hrifin með þeim, vatnspásunum, eða brynningarhlið, ég sá það ekstra,
0: mér stið þetta. Já, mjög gott. Ég, sko, ég náttúrulega hef anstið á þessu í grunninn, en svo venst maður þessu, eða venst svolítið vel, sko.
1: Já.
0: Svona standu upp og einmitt, ná sér í einhverja brynningu, sko.
1: Já, maður getur kannski sjálfur nýtt sér þetta tækifæri þegar maður er heima bara í stofuna og horfa, sko.
0: Já, akkurat. Þannig að þetta, hérna, ég vil alls ekki sjá þetta reyða sér til rúms, en ég hef samt notið þess á einhvern nátt, sko.
1: Já, þú ert búin að taka þetta í sátt.
0: Já. En það fer að styttast í lokin hjá okkur í dag, en við ætlum samt að flytja fyrir okkur eitt lítið innslag á hérna við hættum í dag og skilabóða fyrir að taka við. Ég fór sem sé í hústýragarðinn, þar voru hundadagar. Og þar eru alltaf hundadagar á miðvikudögum og meiri svo á laugardögum líka núna. Það var okkur að bæta við því að það bara hundaeigendur hafa haft svo gaman að því að koma með hundana sem að njóta sín rosalega vel á svæðinu. Og já, ég fór og kíkti þá með þess að lukku hjólmið til klukkan 2 og 4 í dag, þannig að ég ætla bara að leiða ykkur að hlýða á þetta. Þetta er sett ferð mín í fjölskyldu og hústýragarðinn í dag.

0: Mér er sagt að það séu hundadagur í ágúst nema að vera skildi hérna í fjölskyldu og hústýragarðinum þar sem eru sko hundadagar bara meir og minna í alla miðvikudag og núna líka á laugardögum en hún Helena hérna, hún er, já, hún vinnur hjá dýraþjónustu Reykjavíkurborgar og hún er líka sko deildarstjóri, sko dýradeildarinnar hérna í hústýragarðinum og fjölskyldugarðinum og hún ætlar að leiða mig alla sannleika um þetta, sko Þannig að í dag er öllum hundaeigendum búið að koma í garðinu eða eitthvað?
1: Já, sko það eru öllum með þeim skilurum að hundurinn sé skráður hjá sveitafélagi og það þarf ekki að vera hjá Reykjavíkurborg að maður vera hjá hvaða sveitafélagi sem er, bara það sem hundurinn á heima og þeir þurfa að vera bólusettir og ormarhreinsaðir og svolítið stiltir til að með að koma en þeim er búið að koma alla miðvikudaga og alla laugardaga í júlí Og svo heldur þetta bara áfram í sama rytm og hefur verið með alla miðvikudaga. Og okkur langar að fara að bæta við skemmtilegum hlutum fyrir hundaeigendur og hunda til að koma og gera í hústýragarðinum. Og vonandi ef þetta gengur vel núna með laugardagana þá fær það kannski bara halda áfram.
0: Já. Ég get alveg ímyndað mér að fyrir orku mikla og hressa sko að seppa þá hlýtur að vera alveg ótrúlega gaman að koma hingað.
1: Já, ég meina að þetta er líka bara kjöri tækifæri til þess að leifa hundum að finna alls konar lyktir og upplifa alls konar nýtt, sérstaklega borgarhunda sem að kannski er ekkert vanir því að vera í kringu dýr og þetta getur gefið þeim rosa mikið og svona mikil umhverfis auðgun fyrir þá að koma hérna og hitta dýrin sko.
0: Já, þetta er náttúrulega stórt svæði líka og svo heyrði ég að því að það er bara, það er verið að búa til afþreyingu hérna fyrir hundana, ekki það?
1: Jú, við erum að setja upp smá svona þrautabraut, ætlum að athuga hvernig það virkar, því miður er ennþá þannig að þú verður að vera með hundin í bandi á þrautabrautinni af því að það má náttúrulega ekki vera með að lausa inn í hústýragarðinum. En við erum svona aðeins að prókura áfram hvað við getum gert meira fyrir hundaeigendur og hunda hérna í hústýragarðinum.
0: Það er alveg svolítið síðan að miðvikudagar voru urðu hundadagar hérna í hústýragarðinum og fjölskyldugarðinum.
1: Já, það er búið að vera nokkur ár núna, má koma með skráða á stilta hunda á miðvikudögum og hérna, okkur langaði bara að gera svona aðeins meira úr þessu. Við prófuðum sem sagt í desember, þá máttu hundar koma alla sunnudaga í aðventunni og það gekk rosalega vel. Þannig að okkur langaði bara að gera eitthvað svona í sumar líka meira fyrir, nú er mikið af fólki í fríi og bæta við einum hundadegi var eiginlega bara algjört möst.
0: Já, sérstaklega á laugardögum, fólk veit stundum ekkert hvað það á að gera við sig á laugardögum.
1: Já, nákvæmlega, þannig að, og það er þá líka fyrir fólk sem er kannski ekki í sumarfrí, það getur þá komið á laugardögum líka, því að svo eru miðvikudagarnir náttúrulega kannski erfiðari fyrir fólk sem er að vinna. En já, eins og ég segi, við vildum bara reyna að gera aðeins meira úr þessu og okkur langar að stækka þetta og prófa nýja hluti eins og er eitt á borðinu að prófa að vera með hundajóka. Eða eitthvað slíkt, þannig að hérna, já, við erum bara að sjá allt sem við getum gert.
0: Og hefur ekki verið mikið rennri að fólki, menna, ég get alveg ímyndað mér að það vant alltaf meiri afþreyingu fyrir herfællingana.
1: Jú, akkurat, og við sjáum í morgun að töluvert og við sjáum það er alltaf töluvert rennri á miðvikudögum af hundum sem er bara óbúslega gaman að sjá og þeir eru alltaf svo stiltir og í bandi og þannig að fyrst þetta gengur svona vel að þá finnst okkur bara borðleikandi að gera meir

0: Það er hérna að vera að setja upp þrautabrautina. Þetta er starfsmaður hérna í húsdýragarðinum. Hvað hafið þið séð að hundarnir vilji hérna í brautinni? Er þetta bara snýst þetta bara hreyfingu að þeir geti hoppað og stokkið hérna á milli eða?
1: Já, bara hreyfingu og stökk og svona.
0: Hafið þið tekið eftir því að þau mæta hérna og eru bara í röðum og eru spennt fyrir þessu? Dýrin þar að segja?
1: Já, hundarnir stilla sig bara upp í línur og hérna og raðir segi ég og bara bíða eftir að þeirra að gera, sko.
0: Hafa farið mikla pælingar í hvernig þið stillið þessu upp og gerið þetta?
1: Já, hellinga pælingum. Við erum búin að vera hérna marga vikur að hérna plana þessa braut, sko.
0: Kannski rétt í lokin, já, miðvikudagur, þá er opið hérna fyrir Woffana og svo núna á laugardögum líka. Og svo var hérna milli 2-4 í dag, hérna er sko, þetta er lukkuhjól sem er hérna fyrir hundegjöndu. Hvað erum við að tala um?
2: Við erum að tala um sem sagt, lukkuhjól þar sem við fengum gjafir frá alls konar fyrirtækjum og dýralæknastofum og fengum þvílíkt flottar gjafir og erum að leyfa hundegjöndum sem sagt, að snúa þessu lukkuhjóli og sjá hvort þau geta ekki farið heim með smá glaðning fyrir ferfetta vinninn. Og ætlum að vera með þetta í búðið milli 2 og 4 alla miðvikudaga núna í júlí. Við fengum svo ofboðslega mikið af fallegum gjöfum að það er alveg tilefni til þess.
0: Hvað hérna, það er komin, hvað heitir þessi?
3: Hann heitir Mufasa.
0: Hvað séri?
3: Mufasa.
0: Mufasa, ok, geðvegt. Ertu búin að koma með hann áður hérna í fjölskyldugarðinn?
3: Já.
0: Það eru geggja, við erum svo með hérna, sko, mér skilst að Mufasa ætla að snúa hjólinu. Getum við, heldur að hann sjálfur, nei, við snúum fyrir hann bara, er það ekki?
3: Jú.
0: Það eru þetta verður mjög spennandi. Þetta er farið á stað hérna og það er lítil gjöf. Mufasa fær hérna litla gjöf. Þetta er æðislegt.
4: Við erum með tvær gjafir í búði.
2: Hérna er klikker og hundaþjálfunar taska fyrir nammi og svo erum með kong, sleikjumottu, hundaböka og svona...
3: Ég ætlum taka
4: þetta.
0: Það er ég, mér sýnst okkar maður vera alveg í skýjunum með þetta. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Takk fyrir spjallið, Helena. Minnum aftur á að það búið að bæta á laugardögunum og svo eru miðvikudagarnir eins og verið hefur, það eru hundadagar hérna í garðinum.
2: Já, akkurat.

0: Já, þetta er nýtt. Þetta er samstarfsverkefni Madonnu og Sabrínu Carpenter heitir Bring Your Love. En þá fyrir þetta að klárast hjá okkur í dag.
1: Já.
0: Við erum búin að arka eftir hljóðveginum frá klukkan 5:04.
1: Við varum að fræðast hvað, hundadaga í hústýrigarðinum og húðflúr.
0: Algjörlega, svo...
1: Vitum það að træbalar er komið tilbaka?
0: Já, og já, Steini var í Hafnarfirði og við heyrðum líka í Vilhjálmi Birgissinni hérna uppæðu þáttar í tengslu við svona málmálana í fréttunum, kvalveðarnar. Og svo ætlum við nú bara að halda áfram að flandra eftir hljóði eitt alla þessa viku. Þú ætlar að fara á ferðina á morgun?
1: Herri, já, ég er að fara í stutta reisu Suðurlandið, mínar heimaslóðir.
0: Já.
1: Þetta verður áhugavert, ég verð hérna þarna á ferðinni á morgun og föstudaginn.
0: Já.
1: Það hitta margt áhugavert fólk og hérna og þið fáið að hlusta á afrakstur þessa ferðalags.
0: Já. Það verður
1: ótrúlega spennandi.
0: Já, ekki spurning, ég ætla að fara austur á land á föstudag, hlakka mikið til. Þannig að, já, við munum seisast bara landið vítt og breytt. En það er að koma skilaboðum og við bara fáum að þakka fyrir okkur í dag. Heyrumst aftur á morgun.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
4: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Tómas Ades í hljóðritum frá Lucerne hátíðin í Sviss á 5. dagskvöld klukkan 19 Rás 1. 5. dagskvöld á Þingvöllum rústir Alþingis hefst klukkan 20 þingvellir.is. Verið hjartanlega velkomin á írska dag á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Akranes Kaupstaður og Verkalýðsfélag Akranes. Garðsláttur, garðlist.is. Verið hjartanlega velkomin á írska dag á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Galito, Akranesi. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útilegu stólar, sjúkrakassi, bílaruslafata, útilegu dýnur, frábært verð, verkfæralagarinn, Smáratorgi.
5: Gott kvöld. Sjálfstæðisflokkurinn er á siglingu upp á við í þjóðarpúlsi Gallups, er með 1,3% stigum minna fylgi en samfylkingin sem tapar fylgi frá því í maí. Rio Tinto í Íslandi heitir fullri samvinnu við lögreglu vegna kókainmálsins í Straumsvík í síðustu viku. Neysla á kókaini hefur aukist mikið 40% fólks milli 20 og 45 ára sem kemur á Vog er með kókainfíkl. Hreyfingin áfram Ísland, vettvangur fólk sem telur hagsmunum Íslands best borgið utan ESB, verður formlega stofnuð á mánudag. Og HM-æði hefur gripið sig í Noregi eftir sigur í 32 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ríkisstjórnin hefur rétt liðlega helmingsfylgi í nýjasta þjóðarpúlsi Gallups eða 51%. Stjórnarflokkarnir koma ekki eins vel út en sjálfstæðisflokkur nær nýjum hæðum.
6: Mesta athygli vekur að fylgi sjálfstæðisflokksins mælist nú 24,9%, meira en í maí og 5,5% meira en í síðustu alþingiskosningum. Fylgi samfylkingarinnar er 26,2%, tæpum 2% minna en í maí, en nærri 6%.

0: með ekkin manni.
1: Þórdís Arnljótsdóttir sagði frá. Rio Tinto á Íslandi heitir fullri samvinnu við lögreglu vegna rannsóknar á kókainsmyglinu. Skipstjóri Súrálskipsins gaf vitnaskýrslu áður en skipið hélt til Finnlands.
2: Forsvarsmenn álvers Rio Tinto í Straumsvík segja fyrirtækið veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir, eins og gert hafi verið hingað til vegna rannsóknar á smygli á 106 kílóum af kókaini með Súrálskipi í Straumsvíkurhöfn fyrir rúmri viku. Engin grunur að starfsmenn í Straumsvík tengist málinu. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smyglsins samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fékk 14 ára fangelsisdómi í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaður tengst við stórfelld fíkniefnamál. Alls eru 9 manns í gæsluvarðhaldi, 3 Íslendingar og 6 útlendingar þeirra á meðal Brasilíumenn og Rúmeni. Engin þeirra var skipverji á Súrálskipinu sem heitir Kosnitsa, starfrækt af búlgarska skipverjafyrirtækinu Navi Búlgar og siglir undir maltneskum fána. Kosnitsa kom í Straumsvík klukkan 11 fyrir hádegi mánudaginn 22. júní eftir tæplega 3 vikna siglingu frá Brasilíu. Skipið lá við bryggju í Straumsvík til sunnudagsins 28. júní. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var vitnaskýrsla tekin af skipstjóranum áður en það hélt úr höfn áleiðis til Kotka í Finnlandi en það er nú á norðursjó miðja vegu milli Skotlands og Noregs.
1: Stígur Helgason sagði frá. Kókainneysla hér hefur sveiflast nokkuð undanfarna áratugi en hefur var vaxandi fram að hruni, féll svo, óx aftur fram undir COVID þegar síðan dróðurni og síðustu árum hefur hún farið aftur vaxandi, segir Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga á Vogi.
3: Og við sjáum að það talsett mikið kókain fíkn meðal þeirra sem að koma í meðferð. Þetta fyrst og fremst og aðalega fólk frá svona 20 til 45 ára, það er algengast og í þeim hópi þá sjáum við að það eru svona 40% þeirra sem koma á Vog og í þessum aldurshópi eru með kókainfíkn auðvitað líka aðra fíkn flestir en kókainfíkn 40% í þessum hópi. Hefur svo sem verið svipuð hérna síðustu 3 árun hjá okkur sem við finnum mjög fyrir því að það er hún orðin ansi almenn þessi neysla á kókaini.
1: Sagði Valgerður Rúnarsdóttir og nánar er rætt við hana síðar í speglinum. Hreyfingin áfram Ísland boðar fundi í sjálfstæðisalnum við Austurvöll á mánudaginn 7. júlí. Halldór Benjamín Þorbergsson einn aðstandenda hreyfingarnar og hann verður fundarstjóri á mánudag. Hann segir áfram Ísland ekki kljúfa sig frá öðrum neysinum á borði heimsín.
4: Bara þvert á móti, allir þessir aðilar rúmast innan okkar vébanda eru velkomnir en það þetta bara fjölda hreyfing sem sprottin upp úr, hvað getur sagt, grasrót íslensk samfélagshringin í kringu landið.
1: Halldór Benjamín segir að hreyfingin verði vettvangu fólks þvert á landshluta, stéttir og stjórnmálaflokka til að sameinast þetta baráttu mál.
4: Við höfum mikla trú á framtíð Íslands og íslensku samfélagi og teljum að þessi mikilvægt að baráttu sem þessi sem við háða á jákvæðum, uppbyggilegum og málefnalegum nótum.
1: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson. Tæknirisin Google hefur verið dæmdu til að greiða sænska fyrirtækinu Price Runner 14,3 miljardar sænskra króna auk vaxta í skaðabætur fyrir brot á samkeppnislögum. Upphæðin nemur tæplega 250 miljardum íslenskra króna.
5: Price Runner sem gerir notendum kleift að bera saman verð netverslanana kærði Google árið 2022. Fyrirtækið sakaði tæknirisan að setja niðurstöður eigin verðsamanburðarþjónustu framar öðrum í leitarniðurstöðum. Price Runner hélt í fram að brotin hefði verið framin yfir margra ára tímabil og hljóðaði upphafleg skaðabótakrafa upp á 64 miljardar sænskra króna. Sænski einkaleifa og markaðsdómstóllinn féllst á að Google skildi greiða 14,3 miljardar sænskra króna í skaðabætur sem eru hæstu bætur sem dæmdar hafa verið í sænsku samkeppnismáli. Google hafnar niðurstöðu dómsins en vegur nú og metur næstu skref.
1: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Tæplega 800 hafa greinst með þreytu heilkenni eftir veirusýkingu hér á landi frá 2020 og sama tímabili hafa ríflega 3000 greinst með eftirstöðvar COVID.
6: Greiningum á þreytu heilkenni eftir veirusýkingu hefur fjölgað mikið en alls fengu 763 þá greiningu á árunum 2020 til 2025 samanborðið við aðeins 241 á 15 árum þar á undan. Tilfellin hafa því rúmlega þrefaldast á síðustu 6 árum. Þetta kemur fram í svari Ölmu Möller heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Kristjáns Þórðar Snæbjarnarssonar þingmanns samfylkingarinnar. Íslensk erðagreining hefur á síðustu árum unnið að rannsóknum á langvinnum afleiðingum COVID. Akureyrarklíníkin sem stofnuð var árið 2000

0: 24 rannsakar jafnframt ME sjúkdóminn og langvinnar afleiðingar COVID. ME sjúkdómurinn tauga ónæmi sjúkdómur sem einkennist meðal annars af mikilli þreytu og örmögnun. Talið að í 70-80% tilfella komi sjúkdómseinkenni fram í kjölfar veirusýkingar. Frá 2020 hafa 3228 fengið sjúkdómsgreininguna eftir stöðvar COVID. Stærstur hluti þeirra sem greinst hafa með ME frá árinu 2020 eru konur eða 73%.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. 35.000 manns fögnuðu saman á Ullevall leikvanginum í Ósló í gær. Norðmenn eru heldteknir af HM eftir sigur í 32 liða úrslit.
2: Ég bjartsýnis maður, syngja Norðmenn. Ekki veitir af, næsti leikur á móti Brasilíu. En í gær komu 35.000 manns saman á Ullevall leikvanginum í Ósló.
3: Hún er
2: 2-1 fyrir Noregi, gulldrengurinn Erling Haaland skoraði auðvitað sigurmarkið. Og Norðmenn fóru ekki heima að sofa eftir leikinn.
4: Já, já, vart er akkur í ríkinn og mellom 10-15 ári yngri når vi skoraði andre målet.
1: Ég rétti úr mér og var 10-15 árum yngri við seinna marki, sagði hressmaður og besta aldri við norska ríkisjónvarpið í gær. Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Og meira frá HM leik Englands og líðstjórnar líðveldisins Kongo í 32 liða úrslutum með ný lokið. Líðstjórnar líðveldi Kongo komst yfir snemma leiks með marki frá Sipenga. Harry Kane, fyrirliði Englands, jafnaði metinu miðjan seinni hálfleik. Allt stemdi í framlengingu en Kane tryggði englendingum sigurinn með þrumu skoti í þagnetið á 87. mínútu. England mætir Mexiko í 16 liða úrslitum. Og 32 liða úrslitin halda áfram með tveimur leikjum í kvöld, Belgía mætir Senegal klukkan 8 og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu-Hersegóvínu á miðnætti. Allir leikir eru sýndir á rúf eða rúf tveimur. Veðurhorfur sunnan 5-10 metrar á sekundu, skúrir eða rigning með köflum, lítilsáttar væta landið norðaustanvert, hiti 8-17 stig og hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir, lítil úrkom á austurlandi, hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og dregur úr vindi annað kvöld. Þetta spegillin umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Segja má að gervigreindarlagfræðistofa hafi nýlega unnið mál fyrir breskum dómstól. Málflutningsmaður flutti málið en allan undirbúning vann gervigreindin og hún farin að gegna ákveðnu hlutverki í réttarkerfi víða líka því íslenska. Við ræðum á eftir við formann lögmannafélags Ísland sem byrjum á kókaini. Níu menn eru í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa smyglað 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Strömsvíkur. Kókainið var í sjókistu sem var fest við skip og þurfti að kafa eftir henni. Aldrei hefur lögregla lagt hald á svo mikið kókain í einni sendingu en í mars fundust 43 kíló af kókain í húsbíl í Norrænu. Hingað berst mikið af fíkniefnum, ekki síst kókaini og eftirspurnin virðist óþrjótandi. Stór hluti þeirra sem leita sér hjálpar á Vogi glímir við kókainfíkn og hefur hlutfallið færið vaxandi aftur undanfarin ár, segir Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ.
5: Það gengur svolítið í bylgjum, virðist svona vera eftir efnahag svolítið, datt niður eftir hrunið og datt svo niður eftir COVID, en hefur farið allt upp aftur og við sjáum að það talsvert mikið kókainfíkn meðal þeirra sem að koma í meðferð.
6: Er það misjönd eftir aldri eitthvað?
5: Við sjáum aldursdreifingun eftir fyrst og fremst og aðalega fólk frá svona 20 til 45 ára, það algengast og í þeim hópi þá sjáum við að það eru svona 40% þeirra sem koma á Vog og í þessum aldurshópi eru með kókainfíkn auðvitað líka aðra fíkn flestir en kókainfíkn 40% í þessum hópi. Hefur svo sem verið svipuð hérna síðustu 3 árun hjá okkur sem við finnum mjög fyrir því að það hún orðin ansi almenn þessi neysla á kókaini.
6: Hversu vanabindandi kókain?
5: Kókain örvandi fíknefni og notað mikið eins og amfetamín en aðeins öðru vísi það virkar styttra og gefur mjög mikla örvun og vímu, mikla vímu. en síðan eru eftirköstin akkurat döfugt, þá er fólk bara þreytt og búið á því og þetta er mjög ávanabindandi fyrir fólk sem er með fíkn, þar að segja verður gríðaleg fíkn í efnið þegar þú hættir að nota það og þegar þú ert ekki að nota það, þá kemur yfir því fíkn auk þess að vera fíkn þegar þú ert undir áhrifum og vilja meira eins og gengur, þannig að það er þetta er bara mjög ávanabindandi og fíknefni og er yfirleitt tekið inn í háum skömmtum og sífellt hærri skömmtum og fólk er kannski að nota þetta í nefið en núna er talsettum að fólk sé að reykja efnið og sprauta í æð og reyndar hafi dregið úr því að fólk sprauti vímefnum í æð á Íslandi undanfarin ár sem betur fer en kókaín er líka sprautað í æð.
1: Neysla á kókaíni hefur líka farið vaxandi annars staðar á Norðurlöndum, ekki síst í Noregi og Danmörku. Ungir Norðmenn eru í nýlegri skýrslu frá fíknefnastofnun Evrópusambandsins sagði neyta mest af kókaíni af öllum Evrópubúum. Neyslan mest helgar og í stærri bæjum. Kókaín er oft tekið með öðrum efnum eða áfengi og í Danmörku sína rannsóknir á skólpi að kókaín sem skilst út í það hefur tvöfaldast undanfarin áratug. Valgerður segir að vel geti verið að viðhorf gagnvart kókaíni sé orðin léttvæg.
5: Ég vona að sé ekki þannig en það myndi þó kannski koma fram í svona neyslu könnunum eins og þeir gera hjá embætti landlæknis. En það sem að við sjáum fyrst og fremst eru þetta þeir sem eru að leita sér meðferðar vegna fíknar og þá er oftast komið í mikið óefni hjá þeir sem eru að nota kókaín. Þetta er dýrt efni. Ef fólk er í vinnu og reyna að halda öll á floti þá er yfirleitt allt bara komið í öngþveiti. Þegar fólk kemur svo í meðferð og jafnvel búa að missa vinnuna eða tapa miklum peningum eða fjölskyldan farin. Þannig að staðan er oft slæm hjá fólki sem eru að koma eftir svona neyslu en oft er það einmitt fólk sem hefur bara verið á fullu í lífinu og vinna mikið og fyrirtæki jafnvel eða og eru gjössanlega búin að missa allt frá sér og auðvitað líka neysla meðal þeirra sem eru bara í viðstöðlu sér neyslu á öðrum efnum og þá eru stundum kókaín með en þeir sem koma kannski svona prímert með kókaín númer eitt sem vímuefni þeir eru ofta tíðum með er að koma kannski úr bara svona þokkalega góðu lífi og eru komnir í mikið öngstræti.
6: Verðið þið eitthvað vörfi það einhvern veginn þegar að sko, tekið út eitthvað efni sem komast ekki inn á markaðinu svo mitt segja eins og þarna eru 100 kíló af kókaín?
5: Sko ég veit það ekki, gegnum tíðin að hafa auðvitað verið hérna verið að góma svona stóra skammta af ýmsum fíknefnum. Við höfum aldrei tekið beint eftir því að það hafi komið fram sem einhver skortur eða það virðist bara vera nóg framboð af fíknefnum og eins og en alveg rétt það er líka mikil eftirspurn þannig að en nú veit ég ekki hvort að þetta muni setja eitthvað strikir reikningin. Þetta er gríðarlega mikið magn sem var haldtekið. Þá eftir að koma í ljós sko, ég veit allavega ekki orðið verið við eitthvað svo lýs í dag það er ekki talað það sko, það virðist vera nóg flutt inn.
1: Þróunin hér er mjög í takt við það sem gerist í kringum okkur.
5: Alveg eins og ópjóða neyslan í Bandaríkjunum eða Norður-Ameríku og hún er líka á, í Evrópu og við höfum ekki farið varhluta henni hérna heldur á Íslandi að minnst okkosti ekki dósu upp að því sem er að gerast kannski í Norður-Evrópu og Norðurlöndunum. Bandaríkin eru auðvitað svolítið innbyrðis ólík, vestuströndin, austuströndin, það er ekki alltaf sama að vera. Já, það kemur ekki dóvart að það sé eitthvað svipað í gangi á Norðurlöndum.
6: En hvernig gengur fólki sem að kemur hingað sem leita sig hjálpar og að glíma við þessa vík?
5: Sko, fyrsta kastið er svolítið erfitt þar að segja að koma inn og hætta í neyslunni af því að í frákvörum af kókaíni er rosalega mikil fíkn, mikil kvíði, óróleiki þannig að það er hætt við að fólk kannski bara springi á limunu eða tolleiki hjá okkur og vilji rjúk út og sjá eftir því en oft á tíðum er fólk bara mjög þreytt í nokkra daga og svona vonandi vakna réttu megin og með augun og eyrun opinn og byrjar að sjá að það sé hægt að finna leið út af þessu og þiggja meðferð og það er það sem skiptir máli að fólk komi í meðferð vegna fíknar að því að vandinn er ekki beinlínis með neyslan, það eru afleiðingar og hræðilegar og vandinn er þessi fík sem er leiðið til þess að færði næst. Það er verkefnið sem við erum að sinna að reyna að fyrirbyggja það að fólk fari aftur á stað. Það er meðferðin felst í því.
1: Sagði Valgerður Rúnastóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ.
7: Breskur sjálfstætt starfandi fyrirtækjaráðgjafi réði lögfræðistofuna Garfield AI til að innheimta fyrir sig gjaldfallna skuld sem fól í sér að senda lögformlegt innheimtubréf og höfða máli í framhaldinu þegar innheimtan skilaði ekki árangri. Lögfræði þjónustan vann málið fyrir hönd síns skjólstæðings meðal annars með því að andmæla mót lögsókn hins stemda fyrirtækis og hafa betur. Þetta væri ekki frásögu færandi nema fyrir það að Garfield AI gervigreindar lögfræðistofa og þetta fyrsta máli sem slík stofa vinnur fyrir breskum rétti. Annar stofnenda og eigenda fyrirtækisins, Philip Young, segir þetta marka tímamót fyrir einstaklinga og minni fyrirtæki sem iðulega sjáu sig knúin til að afskrifa útistandandi skuldir þar sem þau sjáu fram á að kostnaði við innheimtu og málsöfðun geti hæglega orðið meiri en þar sem þau gætu mögulega innheimt. Fyrirtæki eins og Garfield, gerfi greindar lögfræði aðstoðar og ráðgjafa fyrirtæki, fengu í fyrra heimildi þess að innheimta skuldir frá 30 upp í 10.000 pund og fara með máli fyrir rétt. Gerfi greindin notuð til að undirbúa málið að öllu leiti en lokahnykkurinn, málflutningurinn fyrir rétti, í höndum lögmanns af holdi og blóði. Í þessu tilfelli samdi gerfi greindin Garfield innheimtu bréf, véfengdi mótkröfu hins stemda sem nýtti sér þjónustu alvöru lögfræðinga eða mennskra. Garfield fekk líka og skráði vitnisburð fjögurra vitna og lagði þá fram ásamt fjölda annarra gagna sem lögð voru fram við réttarhöldin sem haldin voru um miðjan maí. Stefán A. Svensson, formaður lögmannafélags Íslands, segir gervigreindina þegar farna gegna ákveðnu hlutverki í íslenska réttarkerfinu eins og annar staðar. Þróunin sé mjög hröð og nokkrar íslenskar vefsíður ekki ósvipaðar hinni bresku Garfield AI bjóði þegar upp á lögfræðiráðgjöf og þjónustu af ýmsum toga. Þá noti íslenski lögfræðingar sér gjarna gervigreind þar sem við á og jafnvel víðar.
8: Maður hefur til dæmis heyrt dæmi að menn hafi jafnvel freista til þess að láta gervigreindin að vinna raunar að stóru leiti sóknar að varnarskjöl í málum, þar sem við köllum þá stefnur að greinagerðir.
7: Svona svipa og í þessu tilfelli?
8: Já, kannski ekki dósvipa og í þessu tilfelli. Aðrir kannski nota gervigreindina meira sem henni hefur stundum verið líst sem mjög góðum laganema, þar að segja til að leita uppi fordæmi sem geta nýst í málinu og svo framvegis og síðan í rauninni allt þarna á milli sko. Mitt mat er einhvern veginn það að gervigreindin nýtist í þeim skilningi að hún getur til dæmis hjálpa manni að leita uppi ákveðna röksemdir en það sem hún kannski gerir ekki er að þegar kemur að svona núansum eins og til dæmis í flóknum málum þá eitt að tepa fram ákveðnu röksendum en annað og sem oft stór þáttur í málum er til dæmis sönnun þar eru henni lögmarna velta fyrir sér hvað gögnan leggur fram á hvaða stigi á hvorum sönnunabyrðin hvílir og svo framvegis og það er svona fullt af mjög taktískum þáttum sem koma raunar með reynslunni og það sama raunar líka með röksemdir. Gervigreindin hún kannski raunar tilgreinir allar helstu röksemdirnar en það er oft, þetta er oft samt aðeins sko snúnara kannski í málarestri og sérstaklega það kemur að taktísku hliðinni að maður vill einhvern megin raða röksemdunum upp í ákveðna röð og kannski er ein röksend sem að maður heldur að svona geti flogið, það kunna vera einhver ástæð fyrir því að hverju maður hefur hanna ekki endilega sem röksend númer eitt, heldur röksend númer þrjú, þótt að maður haldi að það kannski hjálpar henni, hún verður kannski sterkari við að einhver önnur röksend sé á undan sem í rauninni tapist, að þá svona hoppi dómarinn í þessu framvegis, það er alls kyns svona fítusar sem að ég held að skipta alveg gríðarlegu máli. Ég hef tekið eftir því að fólk er jafnvel að láta gervigreindina búa til málflutningsræðuna sjálfa en það er svolítið svona eins og ræða sem að þú býrði ekki til sjálfur hvort sem þú flyttur hana í brúðkaupi eða skólastofu eða hvað sem er sko, þú einhvern veginn finnur það strax og þegar þú til dæmis að flytja mál þá skiptir hennar öllu máli að maður alltaf að reyna að ná einhvers konar svona andlegu sambandi við dómin er svo má segja, svona, svo ég sletti, svona talaði svona meeting of the minds og það gerir ekki með gervigreindin eina af opni, sko. Hún getur hjálpað þær en þú verður einhvern megin sko, sjálfur svona að spila svona rétt úr spilunum. Lögfræði bara eins og hljóðfæri eða að spila eitthvað tónverk. Þetta er ekki bara sko, þetta er svona ákveðin dýft í þessu, tónandi er eitthvað með að spila saman eða röksendirnar og það allt saman og þetta kemur bara með reynslu og þekkingu.
7: Mannlegi þátturinn er, vegur alltaf þungt.
8: Hann vegur gríðarlega þungt og svona dómgreindin sko. Hvernig best er eitthvað meginn að svona spila úr stöðinni?
7: Það er því nær útilokað að gervigreind geti leist mennina af hólmi í flóknum, sakamálum, skaðabótamálum, meiðirðamálum og svo framvegis, þótt hún geti létt undir með þeim. En hvað með einfaldari mál til að mynda innheimtu skulda eins og líst var hér í upphafi? Tamires Kamal Takidir, viðskiptavinur Garfield AI, var hæst ánægð með þjónustuna. Hún átti útistandandi reikning upp á 7.000 pund, tæpar 1.200.000 krónur, fyrir vinnu sem hún hafði sannarlega eint af hendi, en óttaðist að innheimtuferlið gæti reynst henni of streituvaldandi, dýrt og tímafrekt. Þetta er einmitt það sem margir treysta á þegar þeir svíkja einyrkja á smáfyrirtæki laun og aðra greiðslur, en það gekk ekki upp í þessu tilfelli. Garfield gerði mig kleift að reyna að sækja það sem ég átti inni, en halda samt áfram að vinna, sagði Takidir í viðtali við Guardian. Og þegar mótkrafan lögð fram, augljóslega í því skyni að ræða hann á fæla frá því að halda málun til streitu, þá dugði það skammt þar sem hún vissi að hún átti sér traustan og hagkvaman Hauki Horni þar sem Garfield var. En þjónusta fyrirtækisins kostaði hana 400 pund innan við 70.000 krónur. Má búast við því að gervigreindar lögfræði þjónustur reyði sér enn frekar til rúms í hinum einfaldari málum hér og annar staðar.
8: Já, ég held að sko eftir því sem að málið er einfaldari svo má segja og það reynir minna á svona einhver taktísk útspil og flókna sönnunafæslu og svona þessa dómgreind sem var að tala um. Þá hlýtur máttur gervigreindarinnar að aukast samkvæmt íslensku lögum að þá hafa raunar lögmenn einkarétt að flytja mál fyrir dómi þar að segja fyrir aðra. Menn geta vísu þá flutt mál sitt sjálfir þannig að hún kann einhverju leiti að já, mögulega leiti þess að í stað þess í svona einfaldri málum að fólk ráði sér lögmann að það er raunin að flytja bara máli sjálft með svona gervigreindina að vopni og það er alveg einhver þróun sem maður getur alveg séð fyrir. Það eru svona marga myndir á þessu, það er þannig að gervigreindin er mjög svona jákvæð og ég held að teki eftir því, svona heyrt að því og einhverju leiti fengið, kannski pataði í mínum eigin störfum að maður er kannski einhvern megin að ræða eitthvað mál við umbjóðanda eða einhver lögmaður og það er nú yfirleitt þannig að umbjóðandi lögmanna þeir eru nú mjög sigurvissir og sjá oft í rauninni bara sína hlið og ekki hinna og þar er hún að gervigreindin kannski ekki að hjálpa því hún er hún alltaf mjög jákvæð þannig að flestir sem að
7: hún reynir alltaf að þóknast þeim sem er að nota hana hverju sinni.
8: Já, og verðist allan að vera svolítið tilhneigð til þess. Þannig að svona fólk er að renna máli í gegnum gervigreind og það er kannski ennþá sigurvissar eftir það.
7: Stefán segir að þótt færa mig í gild rök fyrir því að málatilbúnaðar Garfield AI marki tímamóti í breska réttarkerfinu, þá eigi það ekki endilega við hér. Í Bretlandi sé skýr greinamunur gerður á lögfræðingum annars vegar og málflutningsmönnum hins vegar. Í þessu tilfelli má segja að Garfield hafi verið í hlutverki lögfræðingsins sem undirbýr mál og veitir ráðgjöf, en málafærslumaðurinn sem flutti máli fyrir dómi, Dominic Lee, er af holdi og blóði. Hann sagði gervigreindina hafa undirbúið málið og lagt það fram með skýrum og fagmannlegum hætti en að málflutningunum sjálfur í réttarsal hafi verið mannlegur í gegn. Og það er jú bundið í lög, bresk, jafnt sem íslensk, að einungis lögmenn megi flytja mál fyrir hönd annara fyrir dómi, hvort sem notuð er gervigreind við undirbúning þess eða ekki. Og þá má spyrja, er þetta þá raunveruleg nýjung? Er ekki ofsagt að þetta mál marki tímamóti í réttarsögunni?
8: Jú, það má þetta segja það. Þetta gæti að vissu vera nýjungi í þeim skilningi ef að viðkomandi myndi einfallega kjósa að flytja mál sitt sjálfur. En auðvitað gæti að þetta líka gæst að í tiltölulega einföldu málum og einhver hérna leitar til einhverja lögmannstofu með svona mál sem er tiltölulega klift og skorið að ef að lögmaðurinn eða lögmann stofan raunar nýti sér gervigreindina í því máli, þá er þetta ætti það að taka skemmri tíma heldur en ella og þá ætti raunar umbjóðandinn að njóta þess, það fer þá einfalla minni tími í málið heldur en ella væri sem er þá raunar jákvætt fyrir skjólstæðingin. En á sama tíma, að því leiti sem að lögmaðurinn er að notast við gervigreind, að þá þetta ber hann alltaf á endanum hins vegar ábyrgð á því að afurðin, hún raunar fullnægði þeim kröfum sem gera megi sko til lögmanna.
7: Og í Bretlandi hafa einmitt komið upp nokkur mál nýverið þar sem stórar og virtar lögfræðistofur hafa farið flatt á því að treysta ofa og ósannreyndar upplýsingar frá gervigreind. Þannig að þess er væntalega enn langt að bíða að gervigreind komi í stað allra í senn sækjanda, verjanda og dómara í einu og sama einfalda ágreiningsmálinu eða má ímynda sér slíka framtíð.
8: Ég held að það sé ekki að þú útiloka það. Ég held að það hljóti bara að vera einhvers konar kostnarlegt hagsmunamat. Þannig að kannski einhverju málum að þá sé bara einfallega meti þannig að þótt að kunni einhvers þar að verða einhver mistök að þá svona heilt yfir þá séu kostirnir af því til dæmis bara fjárhagslega þeim er meiri heldur en ókostirnir og það geti alveg orðið niðurstaðan.
7: En það er það alltaf hægt að áfriði til mennskara dómstóla eða
8: hvað? Það þyrfti þá allavega einhvern megin að breyta lagumgjörunni svona núna. En ég held að þetta sé rauninni bara í þessum svo öðru. Ég menna, það er aldrei að tala það, en til dæmis bara eins og heilbrigðiskerfið. Það er aldrei ekki út frá einhverju hagsmunamati. Hvað kostar hlutinir, hvað ætlum að gera, hverju ætlum að sleppa og það sami getur að lott við dómskerfið og annað.
7: Bara réttarkerfið allt?
8: Já, einhverju leiti sko.
1: Sagði Stefán Svensson, formaður lögmannafélags Íslands, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Og fleira er ekki í speglinum, fréttir næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttir uppferðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: gott kvöld, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta ætlum að hlusta á hitt og þetta og ætlum að vera á Írlandi í kvöld í tilefni Írskra daga sem er bæjarhátíð Akurnesinga hóst í gær og stendur alla vikuna og næstu helgi og mikið program, byrjum hérna á pöpun
1: Er þú

Þetta er Írland, þetta er Villagers frá Dublin. Hljómsveit sem var starfandi í nokkuð mörg ár, ég veit ekki. Þau var hitað upp fyrir Neil Young og að fengi alls konar verðlaun á Írlandi. Og þau var farið í tónleikaferð með Tracy Chapman, svo eitthvað sem nefnt farið út allan heim. Og þetta lag, Nothing Arrived, þetta verið að syngja það að stundum að maður að bíða eftir einhverju sem aldrei kemur. Kannast örglega margir við það. En næsta lag það fjallar allt annað. Það heitir This is a Rebel Song og þetta er eftir Sinéad O'Connor og hún söng þetta í fríkirkjunni í Reykjavík þegar hún kom hingað til þess að syngja á Iceland Airwaves á sínu tíma og hún sagði að hún hefði kallað þetta lag This is a Rebel Song sem svona ansvar við Sunday Bloody Sunday með U2 vegna þess að allavega hérna áður fyrir þegar U2 var að spila Sunday Bloody Sunday sem að fjallar um í rauninni borgarastríðið á Írlandi sem að stóði áratugi sem að kallaði The Troubles þá sagði Bono oft This is not a Rebel Song en Sinéad O'Connor, hún kallar þetta Rebel Song en þetta er samt eins og ástarsöngur, það er þetta skilja þetta sem ástarsöngur. Hún segir, af hverju getum við ekki tala saman, af hverju getum við ekki fyrirgefið, af hverju heldur ofbeldið áfram og er að syngja í rauninni um ástandið, sambandið á milli Norður Írlands og Englands. This is a Rebel Song.

Það eru írskir dagar hjá okkur í hitt og þetta eða írst kvöld í það mistakosti írskir dagar á Akranesi þessa dagana og alla vikuna og næstu helgi þetta eru Van Morrison og Mark Knopfler saman að syngja lag eftir Van Morrison sem að heitir Iris Heartbeat og hér hann að syngja eða þeir eru írskur ræturnar Mark Knopfler eru þetta englendingur, ekki íri en þetta er svona írskur ræturnar og írska hjartað heimþrá löngunna til að fara aftur heim hitta fólki sitt og tilheyra fjölskyldu, samfélaginu finna fyrir rótunum á einhvern hátt Ég búin að koma tvisvarsinnum í rocksafnið í Dublin sem er mjög skemmtilegt það þarna ef þið þekkið Dublin þá það þarna á Temple Bar það sem að túristabarinn mikli sem að heiti bara Temple Bar er að labba bara upp frá honum upp svona litla brekku og þá kemur maður í rocksafnið þetta eru bara svona 2 mínútur og þarna fær maður túr safnið frábæri leiðsögumenn þarna sem að segja manni sögur og tala helstu stjörnur íra í músikinni og það eru þetta U2 og það er Sinnet og Connor mikið og Rory Gallagher sem að írarnir elska og svo er það Dubliness og öll þjóðlega tónlistin og það allt saman og svo er sérstakt herbyggi sem að U2 fær og þarna eru líka æfingarými alvöru æfingarými fyrir hljómsveitir þarna æfa margar hljómsveitir U2 hefur eftir þarna og Sinnet og Connor og margir fleiri og síðast þegar ég fór þá var leiðsögumaðurinn að segja sögu af Van Morrison og U2 þeir eru svona þetta eru smávaxnir menn með stóri ego og þeim hefur ekki alltaf eða svona, skulum segja þeir séu ekki bestu vinir og einhvern tímann ég reyna að rifja þetta upp þá var Van Morrison að tjá sig Bono og hann var eitthvað að tala um hver var í munurinn á Bono og Jesu og svo kom eitthvað annar er alvöru en hinn er feik eða eitthvað sem leiðis og Bono hann svaraði svo það er til 2 tegundir af írum minni þetta að vera svona þeim sem eru aðdáendur Van Morrison og svo þeir sem hafa hitt hann En við skulum fá hérna eitt lítið bjartsýnislag frá U2. Þetta er svona dapurt bjartsýnislag, kannski. Þetta er lag von og innri styrk og tilfinninguna það sé alltaf leið út einhvern veginn út úr myrkrinu. There is a light.

U2 frá Dublin og There is a Light. Það alltaf ljós, það alltaf leið út, alltaf. Við viljum að enda þetta litla program, hittu þetta á litlu lagi ástina. Rainy Night in Soho, þetta Shane McGowan og hljómsveitin The Pogues. Ég heiti Ólafur Páll, njóti kvöldsins, takk fyrir að hlusta.

0: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Tómas Ades í hljóðritum frá Lucerne hátíðin í Sviss á fimmtudagskvöld klukka 19 Rás 1. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum rústir Alþingis hefst klukkan 20 þingvellir.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Garðsláttur, garðlist.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Galito, Akranesi. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útilegu stólar, sjúkrakassi, bílaruslafata, útilegu dýnur, frábært verð, verkfæralagarinn, Smáratorgi.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Fylgi sjálfstæðisflokksins hefur ekki mælst meira í þjóðarpúlsi Gallups í 6 ár. Hann kemur fast á hæla samfylkingarinnar sem mælist enn stærsti flokkurinn, þótt hann tapi fylgi. Dæmdur morðingi er á meðal þeirra Íslendinga sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainmálsins í Straumsvík í síðustu viku. Ríkisstjórnin hefur samþykkt ramma hallalausra fjárlaga næsta árs og boðar ekki skattahækkanir á almenning. Fjármálaráðherra er bjartsýnn á að kjarasamningar haldi í haust. 35.000 manns fagnuðu saman á Ullevál leikvanginum í Oslo í gær. Norðmenn eru heldteknir af HM æði eftir sigurinn í 32-liða úrslitum. Æðarbændur eru óðum að ljúka verkum sínum á varptíma, dúnn er komin í þurrk og ungar að komast á legg. Við kíkjum á æðarvarp fyrir austan í fréttatímanum.

0: Komið sæl. Fylgi sjálfstæðisflokksins færist nær samfylkingu í nýjasta þjóðarpúlsi Gallups. Fylgi hennar, framsóknar og miðflokks dalar.
1: 51 af 100 styður ríkisstjórnina, 2% stigu meira en í maí. Stuðningur við stjórnarflokkana minkar hins vegar lítilega frá í maí og nemur 42%. Fylgi sjálfstæðisflokksins mælist 24,9% en var 23,5% í maí. Munurinn þó ekki tölfræðilega marktækur. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 19,4% í kosningunum í nóvember 2024. Fylgi sjálfstæðisflokksins í þjóðapúlsinum hefur ekki mælst svo mikið síðan í apríl 2020 þegar það var 25,1%. Samfylking tapar fylgi frá því í maí fyrir 28,4% niður í 26,2%. Bæði sjálfstæðisflokkur og samfylking

0: framsóknarflokkur 4 og vinstri græn 3.
1: Einn Íslendingana sem situr í varðhaldi vegna kókainsmyglsins í Straumsvík hefur hlotið dóm fyrir manndráp. 30 kíló fundust í bíla á hans vegum.
2: Níu eru í gæsluverðhaldi, sex útlendingar meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu og þrír Íslendingar. Samkvæmt heimildum fréttastofu einn þeirra Lárus Freyr Einarsson sem fyrir 15 árum var dæmdur í 14 ára fangelsi í Danmörku fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur síðan komið til kasta lögreglu í fíknefna tengdum málum. Athygli vekur að fyrir 9 árum birti hann myndir af sér með köfunarbúnað í Straumsvík en kílóin 106 sem komu til landsins með súrálsskipinu Kosnitsa voru sótt af kafara í sjókistu sem rými á botni skipsins þar sem sjór tekin inn og honum meðal annars dælt kælikerfi. Heimildir fréttastofu herma að 30 af þessum kílóum hafi fundist í bíl á vegum Lárusar. Smyglið ekki talið tengjast starfsemi álversins í Straumsvík í yfirlýsingu frá forsvarsmönnum þess segir að þeim sé brugðið vegna málsins. Þá engin af skipverjum Kosnitsa í haldi. Skipið hafði verið við bryggju í höfninni Vílóta Konde í útkverfi borgarinnar Belém í norður Brasilíu frá 30. Maí til aðfaranætur annars júní. Þaðan sigldi skipið í tæpar 3 vikur til Íslands og kom í Straumsvík rétt fyrir hádegi 22. Júní og fór svo áleiðis til Finnlands á sunnudag 28. Júní. Skipstjórinn gaf vitnaskýrslu áður en hann fór. Skýrslutökur af einhverjum sakborningana hafa staðið yfir í gær og í dag. Fleiri hafa ekki verið handteknir en samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru frekari lögreglu aðgerðir og mögulega handtökur fyrir hugaðar næstu daga.
1: Og þá aftur pólitíkin. Fjármálaráðherra mjög bjartsýnn á að takist að lækka vexti og verðbólgu. Þróun olíuverðs ógni helst kjarasamningum í haust, en lækki það að prata og markaði bendi til ætti það að nást. Rammi hallalausra fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í dag. Ríkisstjórnin hélt aukafund snemma í morgun þar sem samþykktur var rammi fjárlaga 2027. Fjárlög verða síðan kynnt í september og mælt fyrir þeim á Alþingi. Fjármálaráðherra segir þetta fyrstu hallalausu fjárlögin síðan 2019 og boðar ekki skattahækkanir umfram það sem áður hefur verið boðað.
3: Þegar að rættir skattahækkanir mjög mikilvægt að halda til haga að heilda skattbyrði á Íslandi að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
1: En meðan við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það eru skattahækkanir á almenning.
3: Nei.
1: Ráðherra segir gríðarlega mikilvægt að ríkið sýni ábyrgð á hagstjórninni og styðji við vegferð Seðlabankans. En er fjármálaráðherra bjartsýnn á að takist að lækka hér vexti og verðbólgu?
3: Ég mjög bjartsýnn á það. En það tekur tíma að útskýra fyrir öllum og uppfæra væntingar þeirra ábyrga hagstjórn.
1: Ertu bjartsýnn á að það taki svo hratt að það ógna ekki kjarasamningum í haust?
3: Það sem að raunverulega ógna kjarasamningum í haust er þróun olíuverðs og ýmis eru völd fjármálaráðuneytisins en olíuverð á heimsmarkaði ekki eitt af því sem við stýrum. Gangi olíuverð til baka eins hratt eins og markaðir benda til í dag þá gæti þetta náðst, undirliggjandi verðbólga er töluvert undir því marki sem að kjarasamningar gerir ráð fyrir, en það er verður mjög tæft.
1: Og að allt öðru, björgunarskipið Sigurvindur og togaran Otto N. Þorláksson frá Vestmannaeyjum til hafnar í gærkvöld, eftir að skipið var vélarvana úti fyrir Siglufirði. Lega í skipinu ofitnaði og myndaði talsverðan reyk. Skipverjar sendu frá sér neyðarboð í mesta forgangi þegar skipið tók að reka mjög nærri landi. Björgunarsveitinni Strákum frá Siglufirði tókst að forða tjóni og draga togaran til hafnar.
4: Við höfum að trúa því að við getum dregið skipið og alltaf stoppa rekið og komið með það áleiðis inn í fjörð. Það sem við vorum aðeins að velta fyrir okkur var hvort að réðum við að koma því svo að bryggju. Því eitt að draga skip út á sjó og annað að manúverða svo inn í höfninu og koma því að bryggju. En það heppnaðist bara ótrúlega vel og bæði gekk allt vel og svo sýndi skipið hvaða býr yfir ótrúlega miklum hæflugum eða hvað hægt að gera mikið með því. Þannig að við gátum bara ítt í sjálfur á okkar skipi fram og tilbaka sem er daldið sérstætt með svona stórt skip að vera ítt að því að þessum. Já þó þetta stóra en býsna litla skipi við hliðin á hinu.
1: Út í heim, landtaka Ísraela á Vesturbakkanum í Palestínu eykst sífellt ásamt ofbeldi landtöku fólks. Frá október 2023 hefur Ísraels her drepið á 300 börn á Vesturbakkanum á nokkur afleiðinga samkvæmt ísraelskum mannréttindasamtökum.
5: Á bakvið þessa tölfræði fólk. 2 ára barnabarn Basams var myrt

0: heima hjá sér.
1: Ég spurði þá hvers vegna þeir hefðu drepið hana. Þeir sögðu að þeim þætti það leitt.
0: Dóttir Rodainu var 13 ára þegar hún var drepin úti að leik með frænkum sínum.
1: Allt í hennu heyrðist skothvellir og hún hrópaði á mig. Þegar ég fór út fann ég hana liggjandi á jörðinni. Hún veifaði mér og bað hjálp. Enginn hefur axlað ábyrgð. Ísraelsir hefur myrt 240 börn og táninga frá í október 2023.
0: Ofbeldi og ofsóknir landtöku fólks hafa einnig færst verulega í aukana.
1: Bróðir minn var drepinn hérna í félagsmiðstöðinni.
0: Bróðir minn var skotinn til bana í júli í fyrra. Hinn grunaði sem býr í ísraelskri landtökubyggð hefur ekki þurft að svara til saka.
1: Ég áhyggjufullur og hræddur því það gilda engar reglur fyrir landtökumennina. Enginn getur stöðvað á, ekki einu sinni herinn, ekki einu sinni lögreglan. Stjórnvöld hafa gefið landtökumennum frjálsar hendur.
0: Þorpið ekki aðeins skotmark landtöku fólks heldur hafa ísraelsk stjórnvöld fyrirskipað að hluti þess verði rifin.
1: Þetta nýja útstöðin. Sjáu þau öll nýju húsin? Eru þau ný? Já, innan við mánaðar gömur.
0: Sameinuðu þjóðirnar hafa fordæmt áform stjórnvalda í Ísrael að fjölga ólöglegum landtökubyggðum til muna á Vesturbakkan.
1: Ísraelska landtökubyggðir og tengdir innviðir hafa ekkert lagalegt gildi. Þær eru skýlaust brot á alþjóðarétti og þessu verður að linna undir eins.
2: Matvælastofnun rannsakar hvers vegna dauðasti langreyðar í síðasta mánuði tók meir en hálftíma eftir að hún hafði verið skotin. Yfirdýralæknir segir þetta óvenjulangan tíma og gerir ráð fyrir niðurstöðum í næstu viku.
3: Hvalur átta viti langreyðina þann 22. júní og var hún skotin með fjórum sprengiskutlum samkvæmt eftirlitsskýrslu stofnunarinnar. Í öðru skoti sprakk sprengiskutullin ekki. Áætlaður tími frá fyrsta skoti og þar til dýrið drapst var 31 mínúta. Í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu segir Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfirdýralæknir hjá MAST að þetta sé óvenjulega langt dauðastríð. Slíkt sé alltaf litið alvarlegum augum. Samkvæmt reglugerð sé markmiðið að dýrin drepist samstundis. Öll tilvik þar sem hvalur drepst ekki samstundis eða skotin oftar en einu sinni eru skráð sem frávik og þau rannsökuð. Matvælastofnun fer nú yfir framkvæmt veiðana með eftirlitsmanni sem var um borð og aflar gagna frá Hval HF. Gert ráð fyrir að niðurstöður liggi fyrir í næstu viku. Vegna slæmra veðurskilir þá miðum úti liggja hvalveðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 við bryggju í Hvalfirði. Landhelgisgæslan fylgist með Bandero, skipi aðgerðarsinna Paul Watson samtakana, bæður lofti og á sjó á vestanverðu landinu en skipið hefur ekki komist í nálægð við hvalveðiskipin. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, hefur ekki svarað beðni fréttastofum viðtal þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir.
2: Menningarráðherra telur brýnt að setja skýrari lagaramma notkun gervigreindar til að verja betur höfundarétt og koma í veg fyrir djúpfalsanir. Hann boðar frumvörp þessa efnis á næsta þingvetri.
4: Gervigreindartæknin hefur þróast hratt á undanförnum árum. Svo hratt að erfilega hefur gengið að móta lagaramma notkun hennar. Tónlistarmenn hafa til dæmis ítreka listi verið áhyggjum af því hvernig gervigreind notar verk listamanna til að semja sína eigin tónlist. Norræn samtök tónlistarflytjenda, þar á meðal félag íslenskra hljómlistarmanna, sendu nýlega frá sér yfirlýsingu þar sem þau gaggrýna að tónlistarsöfnplötu útgefenda séu notuð til að þjálfa gervigreind.
5: Og þessi afleiða að búa til í raun og veru tónlist með vinnu fyrirkynslóða eða fyrirmyndana og byggt á þeirra verkum, á þeirra nálgun og þeirra sýn en þeir eigi ekki neitt í raun og hagnanum að því.
4: Framboð á gervigreindar tónlist á streymisveitum hefur margfaldast, með betri tækni er einnig orðið erfiðar að greina á milli raunverulegrar tónlistar og þeirrar sem gervigreindin semur. Hljómsveitin The Velvet Sundown náði töluverðum vinsaldum á streymisveitum í fyrra, en hljómsveitin og verk hennar eru afurð gervigreindar. Dust on the wind on the ground smoke in the sky no peace found Menningar á þeirra segist skilja áhyggjur listamanna
6: gervigreindin hefur þróast svo hratt að fyrir nokkrum árum þá heldur menn að svona, þeir sem að stæðu að frumsköpun og hérna, listum myndur svona ekki verða mjög fyrir barðinu á henni. En nú eru þetta bara kannski sá hópar sem að, þeir hópar sem að hérna, kannski eiga mest undir högg að sækja.
4: Logi boðar frumvörp á næsta þingvetri til að skýra betur lagarama og stefnu notkun gervigreindar.
6: Við erum með vinnu í gangi núna þvert á þrjú ráðuneyti sem að eiga að taka á höfundalögum, sem eiga að taka á réttindum listafólks og annara og lögvarandi djúpfölsun og annars slíkt. Og þetta eru þetta allt sem við þurfum að reyna að hreyfa okkur eins hratt og við getum með og fylgjast með hvað hinn Norrlöndin er að gera sérstaklega.
2: Og þá var það fótboltinn því sannkalla HM-æði hefur gripið sigur Noregi eftir sigur Norðmanna á liði Fílabeinsstrandarinnar í 32 leita úrslitum í gær. Nærði 40 ára gamalt slagari með Eurovision-stjörnunni Jan Teigen heitnum er nú sunginn hástöfum á Gautamúti.
1: Bjart sýnis maður, ég veit að allt fer vel að lokum.
0: Ég bjart sýnis maður, syngja Norðmenn, ekki veitir af, næsti leikur á móti Brasilíu. En í gær komu 35.000 manns saman á Ullevall leikvanginum í Óslo.
7: Og næsta!

0: 2-1 fyrir Noregi, gulldrengurinn Erling Haaland skoraði auðvitað sigurmarkið. Og Norðmenn fóru ekki heim að sofa eftir leikinn.
1: Hvordan stemningen?
2: Hvernig stemningen núna? Mjög góð, virkilega góð. Hafðirðu trú að sigri allan tíman? Já, mikla trú. Ég rétt úr bakinu og yndist 10 til 15 ár þegar við skoruðum seinna markið. Mér líkar vel að sólin setist aldrei því partíinu líkur aldrei heldur. Þannig nú það. Noregur, Noregur, Noregur.
3: Og allt öðru, varptíma að ljúka og æðarbændur víða landaklára síðustu handtökin í dúntekjum. Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður stödd í æðarvarpinu að ytra nýpi við Vopnafjörð.
4: Já, við Hjalti Stefánsson tökumaður erum hérna í miðju varpinu og kollurnar allt í kringum okkur kippa sér ótrúlega lítið upp. Við okkar nærveru en hjá mér Helgi Þorsteinsson bóndi þetta búin að vera strafnar vikur hjá þér undanfarið mikið að gera
5: já, já, sem betur fer, nú að gera og hérna, en svo sem meirin vikur, þetta svona meira minna tvær mánuðir byrjar svona í endaðan apríl og svo þetta maí og júní
4: og hver eru svona helstu verkin yfir verktíman?
5: Nú, í byrjun þetta svona að hérna líta eftir minkaslóðum og að reyna að finna hann og kortleggja ferðir á refnum eða hann í nágrenni sem nú eiginlega alltaf. Og síðan að undirbúa varpið, ég sett mikið heigi í hreiðrin í upphafi og endur nýja hús og skjól og svona. Það síðan færist svona kannski áherslan yfir á flugvarkinn, mávinn og hrafninn og eitthvað svona setjum tíman. Í varpinu og svojan það dúntekjan, það svona 2-3 vikur og það akkurat í dag sem ég að klára að koma dúninum í hús, búin að ná úr einhverjum 2500 hreinum og bara bjassit fyrir framhaldið.
4: Og hvað það sem tekur við þegar dúnin komin í hús?
5: Ja, það hreinsan og það tölut mikið verk og ég kannski fer ekki endilega í það alveg í kvelli en svona með haustinu þá fer maður að gera það og síðan að búið til sængur og kotta og reyna að selja þar.
4: En hvernig hefur dúntekjan verið í vor og hvað svona helst sem að ræðu því hvernig hún er?
5: Það svo sem ekki alveg vita hvað ræður en dúntekjan svona heilt yfir bara þokkaleg varpið bara á pari við í fyrra svona með tölurnar en svona frekar ódrjúr dúnir líklega en hvað ræður það þetta duttlungar náttúrunnar við uppskerum bara úr henni og það kannski ástand sjávar og ýmislegt en þetta alltaf öðruvísi landbúnaðar heldur en annað það ekkert, við tökum bara því sem við fáum
4: og með það kveðjum við hérðan frá Vopnafirði
3: Takk fyrir það Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður Skiptar skoðanir hafa verið stækkun friðlands við Gróttu sem var staðfest af umhverfis orku og loftslagsráðherra í dag.
6: Hér fjölskrúðugt fuglalíf og hérna og þetta mikilvægt vistkerfi sem þarf að vernda og hérna og það þarf að gæta svona að ákveðnu jafnvægi milli þessara verndarsjónarmiða og svo útivistarinnar sem er gríðarlega mikilvæg og þetta mörgum sem þykir væntum þetta svæði.
7: Skiptar skoðanir hafa verið meðal íbúa á Seltjarnarnesi stækkun friðlandsins. Áður var friðlýst í kringum Gróttu en nú bætist við svæðið sem liggur að Nesvellinum. Sumir hafa beðið lengi.
8: Þetta auglýstur ferðamannastaður í raun og veru og það þarf að koma heldur betur skikk á ýmsa hluti í sambandi við það. Og það þarf að hugsa þetta út frá fuglalífinu mikið, að gleyma ekki að gefa því svigrúm.
7: Seltjörn hefur verið mikið notuð í siglingaíþróttum. Með friðlýsingunni bannað að sigla vindknúnum sjóförum, svo sem sjódregum og seglbrettum á varptíma frá 1. maí til 31. júlí. Staðurinn einstakur til slíkra siglinga vegna vindstreng sem kemur úr Hvalfirði og iðkendur vilja fá að sigla þar áfram og ekki vera settir í flokk með velknúnum tækjum sem gefa frá sér hávaða.
9: Við höfum reynilega bara kallað eftir í að þetta verið skoðað og það hefur bara hreinlega ekki verið gert, allavega hefur aldrei neitt mætti að verum að og skoða þetta og heldur bara vitnað í rannsóknir einhvers staðar utan að heimi.
6: Þetta er eitt af því sem hérna, ég leta mitt skoða sérstaklega og rannsaka sérstaklega eftir að athugasemdir bárust og þá var að metið hvort aðra leiðir væru, hvort vægari leiðir væru færar til þess að ná fram sömu markmiðum og verja þessa sömu verndarhagsmunni og niðurstaðan er þessi.
3: Þjóðlagahátíð verið sett í kvöld í Siglufjarðarkirkju í 26. sinn. Við letum við á æfingu á fyrstu tónlistamennana sem stíga á stokk.
10: Við erum með mjög spennandi program. Við erum með svona úr öllum áttum og titill tónleikana eru Vængjaðir draumar. Þannig að þetta eru mikið lög um fugla og vængi og drauma, eins og svona gefur að skilja.
11: Hérna á Siglufjörði bjóðist Bjarni Þorsteinsson, þjóðlagasafnari. Þannig að hér eiga íslensku þjóðlögin í rauninni heima. Og þjóðlagaháttíðin á Siglufjörði er alþjóðleg hátíð. Þannig að við erum búin að vera halda hérna tónleika og námskeið og vera með þjóðlaga akademíu síðan árið 2000. Þannig að hér er rík hefð fyrir tónleikum og það sem við helgum íslenska þjóðlaginu og þjóðlaga tónlist annara þjóða.
12: Og tónlistamennirnir koma víða að, til dæmis frá Bandaríkjunum, nokkrum löndum í Mið-Evrópu og Norðurlöndunum. Gunnsteinn segir þjóðlaga tónlistina fjölbreyttari en marga grunar.
11: Við erum með sinfóníuhljómsveit unga fólksins sem verður með tónleika á sunnudeginum, hundur í óskilum, menn láta gamminn geisa og svo frammeis og frammeis. Hér er allt af öllum.
3: Og þá er það veðrið suðvestan og vestan 8-15 metrar á sekund á morgun og skúrir en úrkomur lítið á Austurlandi hiti fyrir 6-17 stig, mildast fyrir austan. Það dregur úr vindi annað kvöld en við fyrir nánir við veðrið að loknum íþróttum.
13: Á morgun leikur íslenska karlalandsliði körfubolta á móti Ítalíu í Laugardalshöll. Leikurinn er í undankeppni heimsmeistaramótsins sem er á næsta ári og þangað stefna íslensku leikmennirnir. Englendingar lentu í vandræðum með spræka Kongomenn í 32 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í dag. Frakkar og Mexíkor voru ekki í sama vesen í gær. Og tenniskonan Serena Williams sneri aftur á risamót í gær, 4 árum eftir að hún hætti. Íþróttum hér strax að loknum fréttum.
3: Og það var helst í þessum fréttatíma að fylgi Sjálfstæðisflokksins sem verið ekki mælst meira í þjóðarpúlsi Gallups í 6 ár. Hann kemur fast á hæla Samfylkingarinnar sem mælist enn stærsti flokkurinn þótt hann tapi fylgi. Dæmdur morðingi á meðal þeirra Íslendingar sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainmálsins í Straumsvík í síðustu viku. Ríkisstjórnin hefur samþykkt ramma hallalausra fjárlaga næsta árs og boðar ekki skattahækkanir og almenning. Fjármálaráðherra er bjartsýnn á að kjarasamningar haldi í haust. 35.000 manns fögnuðu saman á Úlfar leikvanginum í Oslo í gær. Norðmenn eru heldteknir á HM eftir sigur í 32 liða úrslitum. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. HM í fótbolta rúllar á Rúf 2, þar sem stofan hefst klukkan 7:30. En við á fréttastofunni, við þökkum okkur samfylgdina þess að með af þessum degi verið sæl.
14: Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
15: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Það GTRN Þetta skamstöfun fyrir Guðrún sjáðu til Og Birnir sem að byrja kvöldvaktina þetta ágæta miðvikudagskvöld En þannig heiti ég og ég ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 10 Spila bara svona nýja músík og hafa það huggulegt með ykkur Eins og ég segi GTRN og Birnir byrjuðu kvöldvaktina Og ég spara taka bara GTRN tvennu fyrst að hún nú með alltaf með nokkur lögspilun brjálega að gera og svo náttúrulega hún líka alltaf með mismunandi tónlistamanni áðan var með Birni en nú ætla ég að spila lag þar sem að GTRN með Þormóði og það lag heitir Manstu þetta GTRN tvennan

Þetta var Maron Birnir og hann Frík Dór saman í laginu Hugsa skýrt. Þetta er nýr Birnir, það er bætist í Birnina í íslenskri tónlistarsenu, á hann heyrðu við í Birni. Og sem sagt sem að nú búin að vera svolítið þekktur en núna verða Maron Birnir en við skulum næst fara yfir smá reggi er reggi eða kom aftur, ég veit það ekki það kom nú smá bylgja þarna á sínum tíma það var bara sta og Ama Da Bama Obama en núna er það núna komið ákveði gengi hérna það Steinun Jóns Gnúsi Jóns, Teitur Magnús og Kraftgalli. Hér eru margir saman í smá reggifíling, hvað það lætir spóla til baka, muniði.

0: Þetta er gamalt og gott, allavega gamalt, þetta er TLC og lagi No Scrubs, núna hugsaði ég hvort að hún sé að meina Scrubs. Stundum með svona gallin sem að spítala starfsmenn fara í, kannski ef þau fara í aðgerð þá fara í Scrubs, en það vilja þær í TLC ekki, ef það að tala það, og TLC gæti líka staðið fyrir Tender Love and Care, en ég ekki hugmynd hvort að þær hafa verið að spáði því eða ekki. Herðu, hérna næst að langa með að spila Chemical Brothers þar sem að þeir taka lag ásamt Eyrna Pinna. Þetta kemur ljós.
1: Kafli 1 Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggur í bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1-600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
6: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
7: Kvöldvakt.

Hér er Chemical Brothers og lagi Go ásamt Q-tip en það er maðurinn sem syngur þarna Eirna Penin sjálfur því Chemical Brothers duoið frá Manchester, þeir hafa aldrei sungið þeir gera tónarna og gera góða tóna, svo bara fáður eitthvað sjönguna bara hefði lögis, já, gott við þetta, ok en hér mætast næst Skotland og Írland góði minnir þá ekki talað í HM Nei, hérna reyndar klukkan átta eru það bara 12 mínútur í næsta leiki HM Belgia, Senegal og ég sagði við kærutunum í næsta leik Spinnegal og hún ekki búin að tala mig síðan og ég nokkuð vissum hún sé hætt með mér en það kemur í ljósutna eftir í beinni útsendingu en það skotin Calvin Harris og Írin Jazzy sem eru hér með lagið sitt Satisfy

Það er Slater og lagið Dance. Það nú ekki mörg lög heitir Dance áður. Þetta heila heitir þetta Dance punktu, punktu, punktur. Það var að gefa eitthvað skín hér. En ætli ég hendi ekki eitt Slayer lag eftir. Slater, við heyrðum við núna, mér varð hugsa til Slayer. Og ég held að við munum heyra smá Slayer á eftir. En við erum í aðeins öðruvísi feeling núna og ætli við séum ekki aðeins meiri svona tjútt feeling eins og við heyrðum hérna án Dance. Hann næst bara Madonna, Madonna og Sabrina Carpenter. Hún frá Bandaríkjunum, hún Sabrina Carpenter, hún sungið kaffi og kærasta. Hún fætt 1999 í Quaker Town. Ég hef aldrei veit hvað Quaker er, þetta eitthvað bandarist fyrirbæri. Trúabragð, ég veit það ekki. En hvað það? Sabrina Carpenter og Madonna, hvað það læti Bring Your Love?

Þetta er Wins Staples og lagi hans White Flag. Það talaði White Flag þegar að sko þú ert ekki alltaf ekki andstæðan við Red Flag þegar einhver er einhver vinur byrjar að hitta stelpu eða öfugt eða whatever og vinirni segja herði þessi manneskja er gangandi Red Flag þá meinaðu sko að það einhver maðkur í misunni það í rauninni bara hann gangandi Red Flag í rauninni enska þýðingin á þetta maðkur í misunni eða það einhver maðkur í misunni en það bara, já, Red Flag, norski fáninn en hann ekki myndur þannig þetta var Vince Staples og hann frá Compton sem hverfið hann í Los Angeles sem margir tengja kannski við NWA eða N2A

Þetta er hljómsveitin Death Cab for Cutie. Mjög skrítið hljómsveitinnafn. En það hindraði ekki þeirra vinsalda og þetta nú bara hljómsveit sem búin að vera örugglega í svona 2-3 ára tugi. Þannig gera þeir betur. Þetta var lagi Riptice, það nýjasta með þeim. En áfram með nýri músík, hann krummi okkar allra besti. Heldur áfram að gefa út góða tónlist og hér nýjasta lagi með honum sem kom út núna bara 27. júní, getur það ekki passa? Það allan að brakandi nýtt, það er ennþá bara svona þú ferð í bíl og það er svona nýja bílslykt, þá er nýja lagslykt af þessu lagi, það er það nýtt, það heitir Hinterland, það nýjasta með krumma.

Þetta er hún Blond Shell og lagið hennar Heart Heart has to work so hard þarna hún örugglega að tala eitthvað svona ástarsorg mögulega, en ég veit það ekki en býtu, já, wow, einmitt býtu, Blond Shell hún heitir nú Sabrina þessi en hún kallaði þessi Blond Shell og ef ég, ég nokkuð vissum að Debbie Harry segja hann að líta býðið maður sjá Debbie Harry segi ég já, blondi sjálf á ammali en við heyrum eitthvað með hennu eftir fyrst skulum við fara hérna til England og fara í Lime Garden og þetta lagði Cross My Hair, þetta nýtt

Þetta er hljómsveitin Bridget Calls Me Baby og lagi I Can Take the Sun Out of the Sky. Mikið af orðum þarna í bæði nafni og hljómsveit. En ég lofaði Blondie, Debbie Harry, hún á amal í dag og þá bara eitt, þá bara The Tide is High. Ég, sko, by the way, Senegal eru einu yfir og þeir eru búin að vera bara betri. Ég með svona annað auga á leiknum, ég meina maður verður og ég var sko með puttan á takkanum að hendi Waka Waka með Shakiru en ég lofaði Blondie og ég maður orða minna Tyrese High

Þetta er hann Kaktus Einarsson. Ætla hann sé eini kaktusinn á Íslandi, ég veit það ekki. En hann hefur nú verið í böndum eins og Fufanu og Kaftein Fufanu og er núna búin að sóloast mikið, þetta var lagi Glycerin og þetta er lag sem mun vera á plötu sem hann ætlar að gefa út í september, takk fyrir bent. En mér langar hans að dýfa mér í djúpulaugina, smá deep dive og fara allir leið til Detroit, Michigan, aldrei farið. En þar fæði strengur 1975 og fær svolítið skrítið nafn og það af persnenskum uppruna. Hann ólst upp í fjölskyldu þar sem andleg málefni og listir voru í fyrirrúmi. Sem krakki var hann mikill grallari en fann svona ró í tónlistinni hann lærði á píanó og bara mörg hljóðfæri óbó, enst horn, ekki franskt og þegar hann fór í háskóla þá datt hann í kassagítarinn og banjóið hæfileikaríkur eftir að verið í smá indibandi ákvæðan að hefja sóloferil nú eins og kaktus og það snemma á 21. öldinni en hann var þekktur fyrir að spila á hann öll hljóðfærin á plötunum sjálfur stundum fleiri en tugi hljóðfæra og textarnir voru bæði persónulegir og líka smekkfullir af bara svona sögulegum tilvísum eins og ég segi eins og heima við var mikið verið að tala andli málefn og listir þetta lag allt í textana hans en árið 2003 þá kom hann með yfirlýsingu sem að fór út allt hann ætlaði að semja og gefa út eina konceptplötu fyrir hvert einasta fylki bandaríkjana hvað eru, 50 fylki eða einhver anskoti svolítið mikið af plötum og hann henti sér í þetta byrjaði í Michigan og gáð plötu, ok, hann byrjaður tveimur árum setna þá fór hann og að syngja fylkið það sem að eða gera plötu fylkið það sem að Chicago hvað það, Illinois eða eitthvað en ef hann alltaf gera þetta tökir á fresti, þá tekju 100 ára að vinna þetta verkefni og hann byrjaði kringum 30 eða eitthvað hann læknavísindin eru ekki fara að vera það góð og hann hefði geta klára þetta en plöturnar þóttu rosalega góðar og voru á toppum áslista gaggrínanda og hann var orðin indi hetja, skulum frekar segja. En svo stoppaði verkefnið. 48 hana eða eitthvað fylki sátt eftir og hann viðkendi seinna að þetta verkefni, þessi pæling, fylkjapæling, hafi rauninni bara verið smá markasbrella eða brandari sem fór og langt eða eitthvað svona. Hann var bara aðeins að, já, ég meina þetta var áður en að samfélagsmiðlar komu þannig að menn þurftu bara að vera já, sjokkera, fá klikk fá like, fá subscribe en gæðin á sem plötum voru nógu góð til þess að koma honum á gott flug og þetta er hjartnæmur maður hann átti eftir seinna semja tónlist fyrir bíómyndina Call Me By Your Name sem ég hef séð alltaf ég séð langum í fersku Og hann fekk óskarstilbendingu fyrir vikið og ég að tala Suvian Stevens, þetta persneska nafn eða upprunin. Við skellum okkur bara í bíómyndina Call Me By Your Name, gerist á Ítalíu, hún er cozy, reyndar átti einn að leikarunum, hvað er hann, Armie Hammer eða eitthvað svona, hann átti eftir að vera slaufað en stundum getur maður alveg hort á mynd þó einhverjum hafa verið slauf ég veit ekki, fyrir eftir ekki fyrir hvað en allavega, fínasta mynd Suvian Stevens fær hérna til Óskarstilvinningu tilöfningu fyrir þetta lag sem hann semur fyrir þessa mynd sem heitir Mystery of Love skulum tjaka þið

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
3: Hljóður eitt á Rás 2, fyrst og fremst í sumar. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
4: Á Rás 2.

Hörpu. Það er æðislegt lag að nýjast það með Árný Margréti. Árný Margréti og lagið In a Dream. Þetta sennilega bara, mér finnst þetta brölvar besta lag sem hún gefið út og það hann nýjasta, það góð sviti. Það mjög góð sviti. En fyrst við búin að stilla kassagítarinn, þá skulum við bara nýta tækifærið, fara bara beint yfir í Ásgeir Trausta og það nýjasta með honum til að skýja borg.

Þetta eru hjálmarnir og lagi Hvað gera fjöllin? Nýjasta með þeim. Herðu, ég nú ekki þekktu fyrir að mikill fréttakall. Ég myndi seint kannski gerast fréttablaðamaður. Eða ég þurfti allavega að byrja fór byrjun. Ég veit, voru lítið, en stundum opna ég fréttasíður og les svona, þú veist, hvað í gangi hérna. Alltaf einhver skotvopn í Ólafsfirði sýnist mér hér. Það eru að tilkynna. Það var lokuð gata á Ólafsfirði af því að það var tilkynningar skotvopn. Burt með það. Svo er hérna sjálfstæðisflokkurinn ekki mælst meira í 6 ár. Ég segi bara til hamingju sjálfstæðismenn til líka svona ákveði svona þeir sem eru sjálfstæðismenn sko þannig að það núna örugglega verið að opna friðvinn ykkur stær eða allavega kampavín eða til sjálfstæðis. Senegal eru ennþá yfir og svo hérna mjög mikið lesin frétt og þá það hérna eitthvað sem byrjaði að kalla tippadansin sem sagt gæin sem var eitthvað að eiga við þarna kvalin og með undir sko með íslenska þjóðsöngin í bakgrunni ákveðið svona publicity stunt mætti segja þarna voru þeir vorhressir að draga dýrið í höfn og hann stóðst ekki mátið hann sá þarna þetta og bara réðst á hann hann fekk bara vatn í munnin ég hef aldrei skilið sko eins og við tökum líka bara svona hrútspunga sem dæmi og svona að sko það sko að þú getur verið að eiga við kynfæri dýra sko svo lengi sem að dýrið dautt og sem þýðir sko að ef að þú ert fyrir svona ef þú ert svona eitthvað að gyrnast dýr og ert kannski eitthvað að heima eða eitthvað að gera það svo kemur ding-dong, löggan komin heyrðu, nú hættið þú þessu og þú sérð að löggan að koma og stoppa það sem í gangi drepurðu dýrið, búm og þá það allt í nú orðið bara þið besta mál þá það allt í nú bara að borða hrútspunga eða nú eins og þessi kvala vinnur að eiga þarna við elsku kval hræið ótrúlega spes við erum skrítin þjóð, við gleymum oft að við erum soddan vitlýsingar sem þjóð við tökum okkur stundum, já við höldum stundum að við séum flottar en við erum, við höldum stundum að við séum alveg Ísland, bara þú veist, sko, við erum svo flott, skilur við og svo gleymis kannski það að það ekki langt sínu vorum í Torfbæ ég veit það ekki, allavega hvað það? Við erum að tala hérna H&M, Halló Senegal yfir og mér var hugsað til lagana sem að voru sami fyrir H&M misgóð, misgleymd en ég held að Shakira hafi sennilega átt það vinsalasta allavega svona síðari tíma, eftirminnilegasta þegar að H&M var í Suður Afríku, þá gaf hún þetta lag hérna sem heitir Vaka Vaka og hérna og hljóma svona ég heyrði ekki sem að þetta var sungið í leikskóla einhvern tíðan nýlega og það var eitthvað svona mér dettur að huga þegar við hlustum á lagið og þá skal ég einhvern veginn að gefa ykkur hugbóð Shakira, það kvartar enginni við þessu

0: ég myndi hvað það var þegar hún segir hérna saman nei eitthvað þá var sungið samvinna samvinna vinna þú veist, í leikskólanum það var svona samvinna góð ég myndi þetta, ó, ég var svo ánægður heyrðu Múkisson þetta kúr ekki
1: Kannski ég harsaus, kannski ég svín

Já, já, við skulum leiða hann bara gaula og feita svona út Cranberries og lagi Dreams sko, ég horfði ég datt í svona YouTube daginn horfði á tónleika horfði á Cranberries tónleika vá, sko, Dolores O'Riordan og Dolores O'Riordan hún er ekkert smá kúl og þessi hljómsveiti bara geggjuð og alla leið frá Limerick Írlandi sem að Limran heitir eftir það lítur nú vera, heyrðu næst það nýtt með Ariana Grande eða ég fallbi, ég ætla að segja næst nýtt með Ariönu Grande og hérna ástarsorg hate that I made you love me það eitthvað eftir sjá hérna

Íslenska tónlistakonan Malen og lagi hennar Ready Now fínasti útvarpshittari En heyriði Senegal komið tvö Belgía eitthvað að segja eins og þið segja alltaf í sjónspunu Senegal, Senegal, tvö Belgía, null Svona myndið þið segja þetta En váka ég ránað með Senegal ég held alltaf með, þú veist, þessum sögulega séð því meina common þú veist, ég held að Frakkland hafi náð þeim þú veist, í hérna kolonolíu, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, en hérna bara í imperialöldinni og þegar voru að kolonæsa á svona þá mætti Frakklandi Senegal heyrðu, villum að gera ykkur að þrælum, þú veist haldi ég að gera það bara, það voru frakkar þú veist, svo var Belgía þarna í Afríku alveg, sko, ég held mér þess að Belgía hafi verið verst, ég heyrði það, ekki tjón að þeir hafi verið eitthvað grimmastir við Afríku þjóðunar gráðir og þetta var já, já, Brussel var byggt á svona peningum og svona þrældómi, en hér eru við 2026 og Senegal 2-0 að móti Belgíu og ég held að Senegal tali ennþá frönsku þannig að Og örugglega nokkrir í Belgíu skilja frönsku, þannig að þeir geta örugglega sagt eitthvað svona djöfisins lúði. Húnum meiri plebbin á frönsku að þess að stríða. Smá bandir það kallað. En ég fór að skoða hérna tónlistafólk frá Senegal og það eitt svona sem eiginlega langfrægastur. Hann, það komst í smá tísku svona tíund áratugnum þá svona Afríku taktar, þóttu svolítið nettir og þarna Phil Collins vann með þessu manni sem Senegal manni og svo hún Nehe Cherry sem að á svona rosalega stórt lag með honum en þessi maður frá Senegal heitir Youssou N'Dor og ég ætla að spila handi ykkur smá tónlist frá Senegal til að fagna þessari flottu stöðu 2-0 á móti Belgíu Herðu, Youssou N'Dor og lagið Birím, heyrðu, nú þarf ég að vanda mig Biríma, heitir það, Biríma ég ætla að segja Birra, þetta Biríma ekki bjór

Herri Kvarsi komnir aftur í stuð nýjasta með þeim lagið Do It Again og það flæðir bara vel en ég ætla já, þetta kannski ekki nákvæmlega sami fílingur en það svona taktur í næsta lagi líka sem við varð hugsið til Bloodhound Gang, þið þekkið þetta á elskið þessi menn spilaðu á Íslandi fyrir já, hvort það ekki bara verið full lögutarsöll af bara svona táningum Og þeir voru alveg, sko, þeir, þú veist, bassaleikarinn tók brennivínsflösku í svona trekt og það meiris að hann lét heyrast þetta klikk, þú veist, þeim að opna nýja flösku. Ekki nema hann hafi talað við Ölgerinn og fengið eina brennivínsflösku sem á vatn, ég veit það ekki. Það var kannski eitthvað trikkarna en hann allavega dóa, lét ekki lífið, þú veist, og svo pissaði hann á söngvaran. Þetta var svona rosa stuð, en tónlistin... góð og þetta sennilega þegar allra stærsta lag hér að syngja Discovery Channel og dýra þættina þar og það getur engin neita því að þetta killer lína The Bad Touch Bloodhound Gang

Býtu, ætli þetta sé ekki þjóðatíðarlagið í ár, sveimir þá flugeldar, Birgitta Haukdal, drottningin sjálf. Ég fór í fyrra þjóðatíð, eða þú veist, jú, í fyrra. Og veistu, ég skemmt mér bara ágætlega, takk fyrir að spyrja. Þetta svolítið aggresíft, svolítið mikið, svo herjólfur, svo bílaraðir, svo já, þetta getur verið svolítið mikið. En hvítu tjöldin eru mjög skemmtileg, það finnst mér. Svo dagskráin, jú, jú, maður finnur svo sem alltaf eitthvað sem maður fílar ágætlega, ég veit það ekki. Heyrðu, Hipsum Haps spilaði einu svona þjóðatíð og Hipsum Haps var ekki út plötu Algrím Hjartans. Hún bara mjög góð, hér hann að kafa dýbra, hann fannar í textana dýbra einhvern veginn inn í tilvistakreppuna eða eitthvað svona sem, þú veist, hann jafn gamall og ég og þess vegna tengi oft rosalega við textana, ég svona, já, æ, veistu, ég skil þig, fannar minn, ég skil þig og hann gerir þetta rosalega vel. Það Kaktus Einars sem að framleiti þessa plötu mest megnis, en Hér fyrsta lagið á nýstu plötunum með Hipsum Haps. Lagið heitir Meðal mannsins og innan svega þjóðsöngurinn.

Wow, ég var verið að þeita skífum. Það var Beastie Boys og lagið Intergalactic. Smá, gamalt og gott, en beint í nýtt og gott. Hann Baldur Hjörleifsson, listamaður og hann í lunkin. Hann hefur spilað með hljómsveitum eins og Oyama, Flesh Machine og núna komin með nýtt solo lag. Það heitir Knife Song, þetta kom út mjög nýlega, frábært lag hjá honum Baldri.

Manic Street Preachers og lagið You Stole the Sun from My Heart. Fallegt lag, en Andrea var að reyka nefið inn. Hún einna beint á eftir mér með pressuna og nú, ég held ég hef kíkt á Dylan bara tvær vikur í röð eða eitthva. Af því ég fattaði það að hún ég fattaði það, viðst, ég vissi það alveg. En ég þurfti áminningu á það, hún besti plötusnúður Íslands og ég farið með mismunandi vinum þangað og það svo fyndi ég, getur verið fólk úr öllum, bókstala öllum áttum en einhvern veginn nær Andrea að ná öllum saman í megastuð Vá, hvað var gaman, mælið með að kíkja Andrea að plötu snúðast en Belgía var að skora þannig að það 2-1 Senegal á móti Belgíu og vonandi halda þér út, ég held með Senegal og ég ætla að kveðja ykkur þetta búið að vera fínasta miðvikudagskvöld ég vona í góðu viku og ég vona líka næstu daga veri bara kósi og ég vona í kósi helgi hvað erum að tala fyrsta helgin í júli útborgunar helgi útilegu helgi fyrir masokistana og bara almenn gleði í lofti, ég ánægður með þetta og mér sama þetta rigni á sumrin mér alveg sama, ég bara það bara hlýtt og gott og ég ekki þarna í þykri úlpu, ég bara svona fer léttur út og þá líður manni vel og maður finnur það að fólkinu, fólk bara jákvætt þú veist, ég þú veist, bara maður svína fyrir einhvern og hann bara ekki máliðinur þú veist, það bara þannig orka og því ég elska svína fyrir fólk, nei ég gera það aldrei ég passa maður því, ég ekki svínari lát ekki vín breyta þær í svín eins og auðlýsingin sagði Býttu, var Belgía að jafna? Ó, nei, ég trúi svo ekki. Ok, please vera rangstað eitthvað, maður veit aldrei. Maður veit aldrei, ég ætla að láta ykkur vita, ég veit að það er allir að alveg svoleiðis á nálunum sko, maður sé á. Já, allavega ekkert búið að gerast nú þegar. Þetta, eins og staðan núna 2-2 á 88 mínútur liðinar. Og nú þar Senegal að gera í brók en ég var búin að lofa að spila handi ykkur smá Slayer og ég ætla að standa við þau stóru orð hér Slayer og lokalagið mitt í kvöld lagið Raining Blood haldið það sé fallegt

0: Þjóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
3: Þjóður eitt á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
4: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Fylgi sjálfstæðisflokksins hefur ekki mælst meira í þjóðarpúlsi Gallups í 6 ár. Hann kemur fast á hæla samfylkingarinnar sem mælist enn stærsti flokkurinn þótt hann tapi fylgi. Fylgi sjálfstæðisflokksins mælist nú 24,9% meira enn í maí og meira enn í síðustu alþingiskosningum. Fylgi samfylkingarinnar 26,2% minna enn í maí en meira enn í kosningunum. Viðreist mælist með 11,4% fylgi og flokkur fólksins mælist utan þings eins og í síðasta mánuði með 4,6% fylgi. Lögregla í New York handtók Karl og konu í dag eftir að þau klifruðu á hæsta topp Empire State byggingarinnar. Maðurinn bað konunar á toppnum en þau voru bæði svartklædd með grímur. Á toppnum flaggaði parið fána sem ástóð þegar völd ástarinnar sigra ástina á völdum mun ríkja friður á jörð. Dómsmálaráðuneytið hefur samið við alþjóða fólksflutningastofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldusameiningar hér á landi.
6: Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt dómsmálaráðuneytinu hafa nokkur tilfelli komið upp á undanförnum árum þar sem DNA rannsókn eftir komið til Íslands hefur leitt í ljós að barn sé ekki líffræðilega skilt, meintu foreldri. Það hafi flækt málsmeðferð. Slík próf geti verið nauðsynleg þegar umsækjendur koma frá ríkjum þar sem opinber gögn eru talin óáreiðanleg, fölsun gagna er algeng eða skrá í manntal ábótavant. Þá hafi einnig reynst erfitt að afhenda fólki sem hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar, bráðabirða ferðaskilríki eða vegabréfsáritanir.
5: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. Matvælastofnun með til skoðunar hvers vegna dauðastríð langreiðar í síðasta mánuði tók meira en hálftíma að hún hafi verið skotin. Eftir að hún hafði verið skotin. Langreiðin var skotin með 4 sprengiskutlum samkvæmt eftirlitsskýrslu MAST. Í öðru skoti sprakk sprengiskutullin ekki. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá MAST, segir þetta óvenjulega langt dauðastríð. Slíkt sé alltaf litið alvarlegum augum. Markmiðið sé að dýrin drepist samstundis. Öll tilvik þar sem það sé ekki raunin eða hvalur skotin oftar en einu sinni séu rannsökuð. Matvælastofnun fer nú yfir framkvæmt veiðana með eftirleitsmanni sem var um borð og aflar gagna frá Hval HF. Gert ráð fyrir að niðurstöður liggi fyrir í næstu viku. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti fréttalastri lokið.
3: Þú ert að hlusta á Rás 2.
4: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinni.
3: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
4: Rás 2.
3: Við erum Rás 2.
7: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan og eins og venjulega þetta mikið bland í póka. Frekar svona gamalt, nami kannski ekki, ég myndi nú ekki segja að þessi kom yfir síðasta sölu dag. Ég vil minna þetta sé frekar sígilt allt saman.

0: Já, hljómsveit inn sálinn hans Jóns míns og algjörlega frábært lag sem heitir Sódóma og var auðvitað gert fyrir bíómynd en náði ekki inn í myndin en var held ég svona þegar, stafirnir eða kreditlistin, þakkarlistin eða hvað maður að segja upplýsingalistin rann upp í lokmyndarinnar en einstaklega flott lag En ég ætla að fá örlítið eira eða anspila hérna annað laga með honum Stefáni Hilmarssyni septugum og þetta lag sem hann segir okkur frá sjálfur.
1: Það komið að lagi frá 1991. Þetta sennilega það lag sem ég hef sungið oftast, opinbella og þykir náttúrulega mjög vænt þetta lag og svo sem aldrei of oft sungið. Þannig var að þetta ár þá fórum við í Víking suðu til Ítalíu, ég og Eyjólfur Kristjánsson og vopnaði þessu lagi og höfumst sigra heiminn eða í það minnsta Evrópu. En það tókst nú ekkit sérstaklega vel. Ef ég maður rétt þá endum við 15. sæti, þetta var Eurovision keppnina sjálfsögðu sem var haldin þar. En við komum sem sagt heim með skottið milli lappanna

en skildum eftir okkur þetta lag sem við höfum síðan sungið alloft og eigum sjálfsagt eftir að syngja oft enn. Þetta var ein skemmtilegasta ferð sem við farið, mjög eftirminnileg og vel mönnuð og ég að sjálfsagt að tala hér lagið Draumur Nínu eða eins og hét á útlensku bara Nína.

algjör snild og mér fannst ég nú ekki þurfa að fara með skottið eða koma með skottið af myndli lappana heim þeir Stefán og Eyvi Stepp og Eyvi eins og þeir eru kallaðir voru náttúrulega ennþá að bara syngja fyrir Íslandinga allan heim á hátíðis og tillitum og svo auðvitað hérna heima líka frábært hann að draumur Nínu og bara endalust til hamingju Stefán Hilmarsson en þá já, við skulum heyra hérna annað draumalag það svolítið öðruvísi og miklu nýra og þetta hún Árný Margrét og þetta lag heitir In a Dream Gítarinn þarna samt að þá enda hún góðu gítarleikari

Já, Árni Margert með þetta fína lag sem heitir In a Dream og maður tengir Árni Margreti dálítið hjálmum en það hún og Kitty hafa unnið mikið saman en það ekki alveg hjálmur sem eru hérna næst á dagskrá heldur Memphis Mafian og það náttúrulega hann Sigurður og hjálmum og jafnvel kannski einhverju fleiri í þessu lagi, Kitty líklega en Þetta lag sem heitir Syngdu.

virkilega fallegt lag þarna með Memphis Mafíunni einhvern veginn svona rólegt en bara þræði sig einhvern veginn inn í mann mjög vel samið Bragi Valdimar á allavega textan kannski lagi líka bara glemdi að athuga með upplýsingarnir áður en ég fór að spila þetta gerði það kannski bara seinna en syngdu og ég hef áður spilað þetta lag og oftar en einu sinni og spilaði í kjölfarið að minnst kosti einu sinni þetta lag með hljómum sem heitir Syngdu lagið eftir hann Gunnar Þórðarson og textin ekki eftir Þorstein Eggertsson og það syngur trommarinn Engilbert Jansen á sinn einstaka hátt

hljómsveitin hljómar frá Keflavík líklega 1967 lagið syngdu kom út á þeirra fyrstu stóru plötu og já, þarna var þetta einfalt Gunnar og Rúnar og Engilbert og Erlingur en já, syngdu en ég ætla að minnast hérna aðeins frábærssöngvara sem lést bara í gær held ég hafði verið og hann hétt David Clayton Thomas og var söngvari í hljómsveitinni Blood, Sweat and Tears ekki alveg á fyrstu plötunni af því að fyrsta platan kom út 1968 og leiðin það líka önnur platan en Hann byrjaði sem söngvari á annari plötunni og sú plata þeirra bara, það slóið algjörlega í gegn og lifið á henni lengi. Stór hljómsveit, ég held bara kannski níu manns stundum, já, allavega átta. En David Clayton Thomas, hann fættist í Englandi og Kingston upon Thames. Og það var árið 1941 sem hann fættist 13. september fættist hann. Nei, fyrirgefið, hann lést fyrir stuttu síðan, ég ruggla saman öðru hljómsveit, öðru söngar sem var að dæja. En hann lést bara núna 24. júní fyrir viku það bíl. Var 84 ára að aldri. Og hann er svona bresk kanadískur en fættist samt í Bretlandi. Og hann pappans var kanadamaður og var hermaður í seinni heimstyrjöldinu og var alveg heiðraður fyrir það en hann var nú ekki meiri heiðursmaður en svo að hann bara lamdi David Clayton son sinn þannig að hann flúði bara heiman svona á unglingsaldri Og, en mammans var ensk bara píanisti og þau kynntust sem sagt foreldrar hans þegar mammans kom á sjúkrahús í London þar sem að pappans lá og spilaði þar fyrir hermennina. En já, hann var sem sagt ekki góður fjölskyldumaður pappans og hann sem sagt fór snemmað heiman og lenti í alls konar vesinni og var settur á upptöku heimili og lenti jafnvel í fangelsi. En það átti nú heldur betur eftir að breytast og hann bara byrjaði, hann hérna, erfði tónlistarhæfilegan frá mömmu sinni og byrjaði að gefa út plötur bara alveg 1965, bara sóloplötur. Ég hef nú ekki heyrt neitt að þeim, ég hef bara heyrt seinni tíma á sóloplötur og hann reyndar sendi frá sér síðast 2019 plötu. En þó maður hrifist af músíköndum svona snemma á ævinni, þá einhvern veginn hefur margi efni á og bara ekki tíma til þess að fylgjast með öllum. En David Clayton Thomas bara eitt besti söngvari. Svona í dagu tónlist allra tíma finnst mér einn af þeim en þeir eru alltaf margir en hann alveg örgulega einn af þeim og hann spilaði reyndar á gítar líka og samt í lög og texta ég söng líka tónlist eftir ýmsa aðra en ég sem að byrja bara á því að spila vinsalasta lagið með Blood, Sweat and Tears og hann samdi þetta bæði lag og texta og þetta þeirra frægasta lag og heiti Spinning Wheel

0: wasn't too good.
1: Þetta var ekki svo gott söður en þetta var skemmtilegt að fyndið. Og minn kæri Ágústin þannig í restina á þessu þekktasta lagi með Blottsveitjan Týrs og eftir söngaran sem var að deyja. Núna 27. júni, hann David Clayton Thomas og þetta lag upphafslagið á hlið 2 á plötunni sem heitir bara Blottsveitjan Týrs, önnur plata frá sveitinni en svona, já, svo fyrsta sem að sló í gegn og það virkilega verulega. Ég ætla líka að spila hérna lagið sem næst á eftir, lag nummer 2 á hlið 2.

0: Við heyrðum þarna fyrstu tvö lögin á hlið 2 á plötunni Blood, Sweat and Tears og sem kom út í desember eða í svona lok 1968 en hún var velunni 1970 fekk Grammy og alls konar þannig hún kom svo seint út á 68 hún var líklega bara talin með til ásins 69 en hvað var það? Þetta voru lögin Spinning Wheel og You Made Me So Very Happy en hljómsveitin Blood, Sweat and Tears kom til Íslands árið 1992 og spilaði á Hotel Íslandi og ég á upptöku bæða kassettu og líka geisladiski og ég reyndar fann þetta svo seint áður en ég kom hingað í þáttinn að ég náði ekki að hlusta á þetta allt áður en ég mætti en bara mér langar svo til að spila allavega upphafið af þessum tónleikum til heiður svonum David Clayton Thomas einum nýlotna frábæra söngvara og svona byrjar þetta Ég maður nú ekkert hver kynnti, kannski var það bara einhver með þeim að því hann talar ansi vel sitt mál. En svona hófst þetta á Hótel Íslandi. Ég sé að það hafi verið 400 mann sem ég fannst að vera bara mjög fáttar. En algjörlega þeir slóu ekkert að voru alveg frábæri sérna eins og þið heyrið hér og nú. Blood, Sweat and Tears á Hótel Íslandi á Íslandi árið 1992.
1: Ladies and gentlemen, will you please welcome the heart and soul of New York City, Blood, Sweat and Tears.
2: Yeah.
3: Mm-mm. Mm-mm.

Great voice of American music today, David Clayton Thomas.

0: There will be one child born in this world to carry on, to carry on.
1: Já, þarna erum við á Hótel Íslandi árið 1992 með þessari frábæra hljómsveit Blood Septant Tears og ég segi að hann að ég ætti diskinn en þetta hann þar upptaka héðan sem mér lánaðist að geyma var upptaka sett á gísladisk og þetta var kópírað eða já, það var afritað fyrir mig og ég fann það eftir langa leit í dag Og eins og ég segi það, þá náði ég ekki að hlusta á þetta áður, ég fór að setja þetta bara hér í gestaspilaran, hér í hljóðverinu. Þannig að við fengum tvisvar vinsælsta lagi með þeim, Spinning Wheel. En þar undan var lag sem heitir Heidi Ho og það kom út á hérna þriðju plötu hljómsveitarinn var upphafslagið. En Spinning Wheel kom sem sagt út á annar plötu en það svo fyrsta sem hann David Clayton Thomas var söngvari á en hann heitir Al Cooper sá sem stopnaði þessa hljómsveit eða var einn af þeim sem stopnaði hana en svo var þetta ekki alveg eins og hann vildi hafa það þannig að hann ákvað bara að fara annað þannig að það var hérna sem fóru með honum einhverju kannski tveir en hinir heldu áfram og leituðu að söngvara og þeir ætlum við til dæmis að fá Stephen Stills sem var auðvitað í Buffalo Springfield og svo auðvitað setna mín setna mér í Crosby og Stills og Nass og svo Young og slíkt en þeir ætlum við líka og voru líka hugsum konu sem hét Laura Nyro og Laura Nyro merkileg tónlistakona bandarísk pianisti og bara laga og textasmiður og mjög bara sérstakur tónlistamaður lest fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan en það alltaf að koma svona í tónlistablöðum svona þess að minna okkur á hversu stórkostlega hún hafi verið og þó hún hafi nú ekki orðið söngkona hjá Blood Sweat and Tears þá tóku þeir að minnstu kosti eitt lag með henni ef ekki fleiri og gerðu mjög vinsælt En ég ætla að spila þetta með henni sjálfri. Þetta lag sem heitir And When I Die. Og hljómaði svona með henni. Loru Nyro. Kannski er þetta blott svelt býr.

0: Rástföð.
1: Rástföð og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

dag ekki blood, sweat and tears heldur önnur svona jazz ekki blood, sweat and tears heldur önnur jazz rock hljómsveit fyrst fá sama tíma þetta kannski Chicago einu ári yngri já, eða meira, ég ekki alveg viss En þetta lag heitir Beginnings og af fyrstu plötunni þeirra sem var svona og þeir sendu frá sér, já, fyrstu plötuna og voru ekki bara líka næsta og eitthvað þeir sendu frá sér tvöfalda plötu sem sagt tvær stórar viníplötur í albúmi og Beginnings heitir þetta lag og á fyrstu plötunni og frá 1960 og alltaf sé ekki bara átta ég ekki að gátt til þess að vera alveg viss en Chicago, frá Chicago en Blood, Sweat and Tears hljómsveitin var frá New York en Chicago nú ennþá starfandi og ég held líka Blood, Sweat and Tears í einhverju mynd en sem sagt frábæra hljómsveitin báða tvær og jafnvel þú væru svona já, báðar svona jazz rock sveitir og með blástusleikara og svo rock á móti að þá voru það nú ekkit líkar þessar hljómsveitir, ekki þannig nema kannski þegar það voru með eitthvað instrumental en ég ruglaðist þarna aðeins áðan ég var að spila

af hljómleikunum sem Blottsveitan Týrs heldur hérna 1992 og ég sagði að við hefðum heyrt tvisvar lagið Spinning Wheel en það var bara alls ekki rétt við heyrðum akkurat lagið henni Lauren Nairo sem ég spilaði svo með henni í kjölfarið gott hérna og sem sagt að við heyrðum það bara alveg tvisvar í röð en samt með henni Lauren Nairo í kjálfarið á blottsveittan týrs alveg briljant lag og góður textin að það bara tekur alltaf einhver við að manni þegar maður gufar upp og deyr og tekur einhver við af okkur öllum en ég ætlaði aftur að fara að því að Chicago að svona aðeins tók fram úr hérna því sem ég var að gera en ég ætla að taka hér aftur spila örlíti meira með blottsveittan týrs þetta alveg frábær upptaka hér sem að ég með og ríkisútvarpið gerði eða já, teknimenn hérðan, ég veit ekki nákvæmlega hverjir það voru en við finnum þetta bara síðar hvað, það sem þetta merkt, þetta ekki mjög vel merkt hérna hjá mér á geisladiskum stendur bara þetta sem 1992 blottsveittan týrs á Íslandi, Hótel Íslandi en við skulum fá svolítið meira með þeim og hann var samsett að deyja þeirra frábæri söngvari og lag og texta smiður og hann tók líka stundum í gítarinn og sendur á frá sér sóloplutur, ég veit ekki alveg hvort við kíkjum með það en tökum hérna fyrst förum aftur á Hótel Íslands 1992

Já, hljómsveitin Blóð, svett, and tears á Íslandi árið 1992 og þarna tókuður glæsilega útgáfu af Billie Holiday laginu God Bless the Child. Söngvarinn og hljómsveitin öll alveg þarna í topp meistaraformi hér á landi á. Og David Clayton Thomas hann tók sér aðeins frí frá Blóð, svett, and tears og þá fenguði þessir annan söngar en svo kom hann aftur og þetta flókin saga hann fór svona út og inn en mér langar að spila hérna eitt lag af sóluplötu sem ég kefti með honum hann sendi frá sér sóluplötu árið 1973 og ég hef alltaf haft gaman af þessu lagi sem já, þetta svona gamalt lag og bara eiginlega bara alveg eldgamalt og var það var líka eldgamalt árið 1973 þegar það kom út og það var sungið þetta bæði karlar og konur djassað og poppað og gert svona alls konar en þetta heitir Hernando's Hideaway

Já, þetta Blood, Sweat and Tears söngvarinn David Clayton Thomas árið 1973. Þá rúmlega 30 en hann var rúmlega 50 þarna þar sem hann var að syngja fyrir okkur á Hotel Íslandi hérna árið 1992. Og ég segi bara blessa sér minning hans, frábær söngvar, einn af bestu söngurum bara sem að hefur starfað í dægulega heiminum. En svo var annar söngvari sem lést, ég held að það bara verið í gær. Og það söngvarinn og sá sem að samdi held ég svona flest lögin fyrir þá sérstöku hljómsveit sem hétt Village People. Eða þeir voru svona sönghópur en, og hérna hljómsveit á bakviði. En náunginn sem lést, það var sá sem hérna var, hvað sjóliðsfóringin, var hann það ekki? Þarna í Village People. Og hann var svona aðal söngvarinn. Sá náungi og hinni svona voru með og allir voru í einhvers konar búningum, það var lögga og indjáni og þetta virkaði svona mjög svona sem svona gay hljómsveit en ég veit nú ekki um þá alla en líklega var indjáning, hann kannski sá eini sem var gay það skiptir ekki beint máli en þeir höfðu til diskosins og gay-senunar í í New York og bara voru á Manhattan held ég en var urðu frábælega vinsælir þarna þeir byrjuði að starfa 77 og þannig að það bara þarna snemma í diskoið en sá sem að lést Hann hét Victor Willis, Victor Edward Willis, fættu 1951 og lést bara í gær 30. júní. En hann var fættur 1. júli, þannig að hans ammælisdagurinn í dag, dánardagurinn í gær og ammælisdagurinn í dag. Þannig að hann lést deginum áður en hann var 75 ára. Og skoðum hann fá hérna bara honum til heiðus og þeim. Village People og við byrjum á In the Navy með sjóliðsfóringjanum.

brjála disko hér. Ekki kannski svo líkt mér, en bara frábær hljómsveit. Village People og aðalmaðurinn, eða leiðtoginn í þeirri sveit, lést bara núna í gær. Daginn áður hann var 75 ára, en sem sagt afmælisdagurinn hans heita Victor Edward Willis. Og eftir hann hætti í Village People, þeir reyndar, ég heldur að hann nú byrjaði aftur, eitthvað aftur, en hvað er það eftir að þeir hættu, og ég hættu bara að vera vinsælir fólk eftir úr tísku, sérstaklega hljómsveitir, tónlistarfólk. Þó að ég bara kannski alls ekki skilið en og lendi í svona dópvesinni og slíku en svo tókst hún að rífa sig upp úr því og heldur hún að bara liðið vel eftir það og var syngjandi heldur bara fram á síðustu stundu en hann lést eftir stutt veikindi og erum ekki að spila aðalsmellin þetta smellurinn hans Trumps og hann dansar mjög já bara á sinn hátt og hann postaði þessu í dag eða í gær og hann til þess að votta Victor Willis úr Village People virðingu sína en við fáum hérna smellin YMCA

við vorum hérna að spila þrennu með hljómsveitinni Village People en þeirra fóringi lést bara í gær Viktor Willis og hljómsveitinni búin að vera starfandi bara allan tíman en ég veit ekki hvað gerist eftir lát hans eða sönghópurinn kannski að frekar að segja það en hvað það þetta var náttúrulega þeirra svona helsti smellur og smellur stundum ekki núna sagt bara banger því að já, sömu finnst ekki nógu gott að segja smellur en það heist bang í banger og næsta lag sem við ætlum að spila íslenskt og ég held að segja nú síðan fyrra kannski lengra síðan en þetta hljómsveit sem heitir Virgin Orchestra Og þessi ágæta hljómsveit, hún mun hýta upp fyrir hann David Byrne þegar hann spilar hérna á Íslandi í Hörpu. Og það bara síðast í mánuðinum held ég 29. júli. En við skulum hlusta hérna á Virgin Orchestra með þetta fína lag sem heitir Banger.

Já, þetta hljómsveitin Virgin Orchestra, íslensk hljómsveit og hún mun hýta upp fyrir David Byrne þegar hann spilar hérna í Hörpu í Eldborg núna eftir tæpan mánuð og við skulum heyra aðeins í David Byrne og hann hér með lag sem heitir Driver's License og ekki frá Olivia Rodriguez ég bara sá þetta en glemd að lesa það ég bara sá þetta allt í nú langaði að spila það

0: past your street. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street.
1: Frábær útgáfa hér og þetta jú aldeilis lagi eftir hennar Olivia Rodrigo. En þetta kom út á hennar fyrstu stóru plötu fyrir 5 árum eða 8. janúar og þessu ári voru 5 ár eða plata kom út 2021, 5 ár síðan hún kom út þessi fyrsta plata hennar Olivia. Og þetta eitt af vinsælustu lögunum, kannski þekktustu eftir hann mér, sé ég tekti titilinn. En platan sem þetta lag kom út á heitir Sour og hún sendi frá sér tilkynningu, sem sagt þarna í janúar á þessu ári, að hún ætlaði að gefa út plötu, eða ég veit ekki hvort það bara á netinu, þar sem ýmsir tónlistamenn myndu flytja lögin. Ýmsir aðrið að flytja sáur plötuna og ég held að þetta sé fyrsta smáskifan þetta lag og þessi flottu útgáfa með honum David Byrne sagði David Bájaðan, þetta David Byrne þetta, sem á leiðinni til Íslands eftir tæpan mánuð og virkilega skemmtilegt lagi náttúrulega eftir hennar Olivia Rodrigo en já, skemmtileg útgáfa Við skulum hlusta hérna á annað það sem að hann kemur við sögu, hann, hann hérna David Byrne og hér er hann í hljómsettinni sinni Talking Heads og þetta Live During Wartime.

Já, hinn magnaða hljómsveit Talking Heads og þarna með lag sem heitir Live During Wartime. En já, fyrrum leiðtogi þeirra, eða kannski bara alltaf leiðtogi, David Byrne, á leiðinni til Íslands eftir tæpan mánuð. Og ég veit ekkit hvort það uppselt eða neitt það, en Virgin Orchestra sem við spilum áðan, lag með hýtar upp fyrir David Byrne, sem mikill heiður, finnst mér. En hann hefur komið hingað, hvað? Allavega tvisvar áður, kannski þrisvar, glimt að telja það saman. En þá að verða búin þessu þáttur hérna hjá mér. Ég heiti Andrea og þessi þáttur heitir Pressan. Og ég ætla að ljúka þessu með hljómsveitinni Blue Oyster Cult. Og ég svona búin að já, spila eða minnast tveggja söngvara. Og söngvaran Blótsveitan Týrs. Og söngvarinn úr disco bandinu Village People, en þeir eru báðir nýlega látnir. En ég ætla að ljúka þessu, þetta svona kannski kaldtæði, en þetta lagið Don't Fear the Reaper, ekki óska, ekki óttast sláttumanninn. Og titillinn minnir mig alltaf svolítið svona á það sem alltaf sungið hér við allar jarða fyrir, það sem að segja greinlega að við komandi óttast ekki dauðan, það sé allt eins og blómstir eina, en þetta Don't Fear the Reaper. Takk fyrir að hlusta, góða nótt.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætur fréttir. Dómsmálaráðuneyti hefur samið við Alþjóða fólksflutningastofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og